0: Aiemmin sunnuntaina Trump ilmoitti, että Yhdysvallat pidättäytyy uusista iskuista Iraniin. Marokko syyttää sosiaalisessa mediassa levinneitä virheellisiä tietoja ja ihmissalakuljetusverkostoja Ceutan siirtolaisryntäyksestä, kertoi maan sisäministeriö sunnuntaina. Lisäksi ministeriö syyttää ryntäyksestä väärin tulkintaa espanjalaisen tuomioistuimen päätöksestä, joka kieltää merellä pysäytettyjen siirtolaisten välittömät palautukset. Marokon arvion mukaan noin 40 000 ihmistä ylitti rajan Ceutaan. Espanjan mukaan rajan ylittäjiä oli noin 60 000. Yhä useampi saa ADHD-diagnoosin. Tukholmalaisen Tiina Konradsonin kohdalla sysäys hakeutua ADHD-tutkimuksiin syntyi halusta pelastaa pitkään jatkunut parisuhde.
1: Et mä ihan oikeasti tajusin, että mulla on niinku vähän vaikeuksia olla tämmöisissä niinku läheisissä suhteissa ja nähdä relahuun. Ja mun sambu, kenen kanssa mä nyt olen elänyt 17,5 vuotta, niin se oli sitten sen loppujen lopuksi, että tämä ei ole ihan niinku tällaista normaalia tason käyttäytyminen. Ja se oli niinku rakkaus, joka sitä ajoi mut siihen, että mä rupesin tekemään sitä diagnoosia.
0: Ruotsin kansanterveysviraston mukaan ADHD oli vuonna 2024 kaikkein yleisin neuropsykologinen diagnoosi. Kasvua selittää osaltaan parantunut tietoisuus ja diagnostiikka. Nykyään tunnistetaan yhä paremmin, että tytöillä ja naisilla ADHD:n oirekuva on usein erilainen. Tämän vuoksi moni nainen, kuten Tiina, saa selityksen oireilleen vasta aikuisiällä.
1: Se prosessi oli niin pitkä, mä olin niin kyllästynyt siihen, että sitten loppujen lopuksi ne paperit tuli ja sitten mun täytyy itse lukea niitä 10 kertaa, että onko mä niinku sitä mieltä, että onko tämä oikein vai eikö tämä oikein. Sitten mä olin jotenkin niinku väsynyt siihen koko touhuun.
0: Nykyään 59-vuotias Tiina on tarkka siitä, kenellä hän diagnoosistaan kertoo. Aikuisten naisten ADHD kohtaa yhteiskunnassa yhä vähättelyä ja ennakkoluuloja.
1: Jotkut työnantajat, kaikki luulet, on, niin kuin, ei ole sille osaava. Ja sitten, että jos se tulee silleen, niin että se on vaan semmoinen humpuukidiagnoosi, tai sitten tämä toinen, että se on vaan hormoneista kiinni, että on niin kuin vaihdevuosissa.
0: Toimittajina oli Maiju Ristkari ja Niilo Turunen. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Fanni toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia kuullaankin sitten taas tunnin kuluttua kello 7.30. Fanni sen sijaan tulee tänne studioon kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti kello 7 EKKO-uutisten jälkeen. Mutta hei, täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Hauskaa, että olet liittynyt seuraan. Tai kenties oletkin ollut mukana jo heti tuosta aamu 6 lähtien missä tapauksessa. Oikein hyvää huomenta sinullekin. Hauskaa, että olet täällä. Tämän puolituntisen aikana puhutaan kaikenlaisesta ja myöhemmin lähetyksessä kuullaan esimerkiksi seuraavanlaista. Lomaoppaat, millainen se työ oikein on? Jos olet koskaan lomaillut niin kutsutussa lomaresortissa, niin olet varmasti heihin törmännyt. He esimerkiksi saattavat hakea ihmisiä lentokentältä tai osallistua tällaisille päiväreissuille. Soitin parille lomaoppaalle ja kyselin, että millaista se työ oikein on. Lisäksi kuullaan laulaja ja musikaaliartisti Katja Lukinin haastattelua tämän aamun aikana. Mutta hei, kello on pian 25:07 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan tuolla digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysna-nappulaa, niin mehän hengaillaan toistemme kanssa vielä tuonne aamu 9 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti.

0: Siinä Anna Kokkosen kappale Mitä rakkaus on? Panttipurkit ja panttipullot, sehän on tällainen erittäin suomalainen ja ruotsalainen tapa, ainakin kun olen ulkomailla käynyt, niin kaikkialla siellä ei tällaista panttisysteemiä olekaan, vaan pullot heitetään suoraan roskikseen. Mutta tiesitkö, että panttipulloista saattaa joutua Suomessa maksamaan myös veroa? Kuunnellaanpa.
1: Tiesitkö, että?
2: Jos keräät panttipulloja Suomessa, saatat joutua maksamaan niistä veroa. Suomen verohallinnon mukaan panttirahat lasketaan verotettavaksi tuloksi, jos tölkit ja pullot ovat peräisin muilta. Itse ostettujen juomien pantit ovat verovapaita, mutta jos keräät pantteja esimerkiksi kaduilta tai muilta yleisiltä paikoilta, rahat lasketaan tuloiksi. Kysymys nousi esiin, kun opiskelija John Wahlberg keräsi Suomessa lähes 7400 pulloa ja tölkkiä. Niistä kertyi panttirahaa noin 1120 euroa, eli noin 12430 kruunua. Rahat hän haluaa lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Mutta vaikka rahat menevät hyvään tarkoitukseen, verohallinnon mukaan tulo pitää silti ilmoittaa veroilmoituksessa. Tapaus on herättänyt Suomessa paljon huomiota ja keskustelua siitä, milloin panttirahasta tulee verotettavaa tuloa. Suomessa panttien kanssa kannattaa siis olla tarkkana. Omat ovat verovapaita, mutta muiden muuttuvat tuloiksi.
3: Helmi Selvemark, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Pariisin kevätyhtyeen kappale Haaveet, haaveet. Haaveitahan meillä kaikilla varmasti on ja niistä on aina mukava jutella esimerkiksi täällä radiossa, joten jos sinulta sellaisia löytyy, niin laita ihmeessä viestiä tai soita tänne. Jäin vielä miettimään noita panttipurkkeja, mitä tuossa aikaisemmin kuultiin. Se on jotenkin jännä. En ollut itsekään sitä aikaisemmin kuullut ennen kuin vasta tuossa ehkä muutama kuukausi sitten, että ne ovatkin verotettavaa tuotetta, sillä muistan kyllä hyvin sen, että itse kun olen nuorempi ollut, niin panttipullojen keräämisestä on saanut kyllä hyvät rahat nimenomaan sellainen nuorempi ihminen, jolla ei välttämättä ole ymmärrystä siitä, että mitä on paljon rahaa. Että jos panttipulloista olisi vaikka 2 euroa saanut, niin se on jo tuntunut paljolta, koska sillä on voinut saada ruokakaupasta vaikkapa karkkia. Ja se on aina se tärkein kohde, mihin sitä rahaa laittaa kaupassa, kun on sellainen ehkä 10-vuotias, eikä ole mitään muita velvollisuuksia, mihin sitä rahaa täytyy käyttää. Niin en kyllä muista, että ikinä olisi sattunut niin, että olisi pitänyt veroja maksaa niistä panttipulloista, mitä itse on silloin pienenä kerännyt, mutta näin se vaan on. Suomessa tällainen tapahtuma. Ja onhan se kuitenkin riippumatta siitä, että joutuuko veroja maksamaan panttipulloista, niin joka tapauksessa on hyvä, että tällainen panttipullosysteemi löytyy. Sillä kuten tuossa sanottiin, niin kaikissa maissahan ei tällaista ollenkaan ole, vaan pullot heitetään suoraan roskikseen. Toivottavasti sentään muovin tai metallin keruuseen, kuten ne kierrättää kuuluu, mutta että ne eivät sitten mene takaisin kiertoon samalla tavalla kuin panttipullot menevät. Niin on se hyvä, että meillä on tällainen systeemi. Mielestäni siinä on aika lailla vain pelkästään positiivisia puolia, että tällainen on meille tänne Pohjolaan juurtunut.

0: Siinä Kääriän ja Sannin kappale Booty Call. Mutta hei, tässähän on nyt meille saapunut tänne studioon vähän soittoa. Mä aina sanonkin, että tänne saa soittaa ja kertoa vaikkapa säästä tai viikonloppu. No ei nyt viikonloppusuunnitelmista, kun nyt on maanantai. Toki jos on suunnitelmia viikon päähän, niin ainahan niistäkin saa puhua, mutta tarkoitin, että miten viikonloppu meni tuossa, kun juuri ollaan lauantai ja sunnuntai eletty, niin oliko siellä jotain hauskaa toimintaa. Niin kuunnellaanpa, että mitä on soittajalla asiaa.
1: No hei, se oli jo viisikäinen aamulähetys maanantai. No kun tulette, täällä on aurinkoinen päivä tulossa varmaan, kun solit on ihan täydeltä terältä parita, eli pilvettömältä taivaalta aurinko soitelissa. On tämmöisessä soitelisen kunnassa, kaupungissa. No niin, nää Rauni, hei.
0: Kiitos Rauni soitosta. Joo, siltä se näyttää vähän tästä tämänkin studion ikkunasta katsottuna, että aurinkoinen sää sieltä on todennäköisesti tulossa. Toivottavasti lämmintäkin vielä. Ei vielä, en ole ihan vielä valmis, vaikka tuossa ehkä alkulähetyksestä sanoin, että tykkään syksystä ja pimenevistä illoista ja kynttilöiden soittamisesta, niin en ehkä kuitenkaan ole ihan vielä valmis pakkaamaan kesävaatteita pois, vaan vielä muutama helle päivä tai ainakin sellainen mukavan lämmin päivä saisi minun puolestani tuolta tulla. Ja siltähän tuo kyllä näyttää, en noita pilviä kyllä tästä juurikaan näe. Toki ikkuna on aika pieni ja siitä näkee vain pienen kaistaleen taivasta, mutta sininen se on ja tuo vastapäinen valkoinen talo tuossa auringonvalossa kylpeä, niin kyllä tässä on aika hyvä fiilis. Aika hyvä fiilis siitä, että todennäköisesti tulee lämmin päivä, ainakin täällä Tukholmassa ja toivottavasti myös siellä, missä sinä olet.
2: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä, alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla, ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!

0: Siinä kuultiin Oma planeetta-niminen kappale ja artistina Janita feat. Samuli Edelman. Ja hei, tänne on taas tullut soittoa studioon. Se saa minut aina todella iloiseksi kuulemaan, että miten just sulla menee, joten kuunnellaanpa, että mitä on asiaa.
1: Hyvää huomenta, eli hyvää aurinkoista huomenta. Sää on vaihtelevaa, kaikkia mahdollista, meillä on himmel on juuri. Eilen olin kahvilla Fiiran luona vanhin pampaan. Pieni koiran pentu, niin voi en mä meni väärinpäin. Siellä oli vauva Vivi ja pieni koiranpentu Salli. Oli kiva päivä mulla, niitä parhaita, Martta.
0: Kiitos Martta soitosta. Tuollaiset päivät ovat kyllä oikein ihania, kun pääsee ystävän kanssa viettämään aikaa ja vaikkapa kahvittelemaan. Ja onhan ne koiranpennutkin ja pienet vauvat jotenkin todella, todella ihania, kun niidenkin kanssa pääsee viettämään aikaa. Eli tuo viikonloppu kuulostaa kyllä todella mukavalta. Ja toivottavasti tämä viikkokin tästä eteenpäin jatkuu yhtä mukavana, ainakin aurinkoisena, kuten tuossa ollaan jo todettu, että siltä se ainakin täällä päin näyttää. Ja toivottavasti myös siellä päin, niin voisi auringossa vaikka nauttia uudet viikot. Sehän kuulostaa hauskalta. Nyt kuunnellaan taas vähän musiikkia, Blondin kappale Älä rakasta mua.

0: Siinä Michael Blurn kappale Maailma loppuu sun suudelmaan. Ja nyt onkin taas se aika tästä aamusta, että mulla on täällä seuraa studiossa, eli aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerropa Fanni, että mitä meillä sitten seuraavissa uutisissa on odotettavissa?
1: Uutisissa kerrotaan, että sijoitushuijaukset ovat poliisin mukaan petosmuoto, jossa huijarit saavat haltuunsa eniten rahaa. Ja Yhdysvaltain luoteisosissa riehuvien maastopalojen tieltä on evakuoitu noin 60 000 ihmistä Spokanein alueella Washingtonin osavaltiossa. Ja näistä en muista kuulet lisää 7:30.
0: Kiitos Fanni. Eli suomenkielisiä uutisia noin 20 minuutin kuluttua. Ja nyt sitten taas sääasioihin, eli miltä se näyttää, kun kurkotan tuosta studion ikkunasta ulos. Taivashan on edelleen sininen, mutta ainakin täällä Tukholmassa näkyy joitain tuollaisia pilven haituvan tyylisiä tuossa sinisen taivaan päällä. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan tänään on odotettavissa aurinkoista säätä suuressa osassa maata, mutta etenkin Keski- ja Pohjois-Norlannissa aurinkoinen ja pilvinen sää vuorottelevat. Tornion laaksossa ja Malmfeltenissä tulee myöhemmin sade- tai ukkoskuuroja ja myös vuoristossa voi tulla satunnaisia kuuroja. Lämpötila vaihtelee etelässä noin 20-25 astetta ja pohjoisessa 12-17 astetta. Ja kerro toki, että miltä sää näyttää siellä, missä juuri sinä olet. Voit soittaa siitä ja kertoa meille numero 0878-42400.
2: Nimipäivät tänään.
3: 3. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Nea, Linnea, Nea, Vanamo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Linnea, Nea.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Tage.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Linne.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Iisakki, Anton, Salome, Salme.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Jannika B. ja kappale Pulssi.
1: Det är ju samhällsklass nummer 3 som gillar tango.
2: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
3: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.
0: Nyt voidaan, vaikka onkin elokuun, niin puhua vielä kesälomasta. Kesälomahan tarkoittaa monille meille suomalaisille ja ruotsalaisille matkustamista etelään aurinkolomalle. Jos matkustat jonkin matkatoimiston kautta, saatat majoittua lomaresortissa useiden muiden pohjoismaisten turistien kanssa. Tällöin resortissa turisteista huolta pitävät muun muassa matkatoimistojen kouluttamat ja palkkaamat lomaoppaat. Jututin muutama viikko sitten kahta tällaista lomaopasta, Noora Musakkaa ja Talvi Tupaselaa, ja kysyin, mikä sai aikanaan haluamaan juuri tätä työtä. Kuunnellaan.
4: Mulla se lähti vähän niin kuin vahingossa. Mä olin joskus pienenä katsellut Matkaoppaat TV-sarjaa, mitä mä sitten aina välillä haaveilin salassa, että olisikin siistiä päästä sellaista tekemään. Sitten mun tuli hyvä tilanne elämässä, että pääsin lähtemään ja sattui Tsääreporilla olemaan haku auki, niin sitä aika sutjakkaasti rupesi tapahtua ja mä lähdin mun ekalle kaudelle.
5: Ja mulla oli silleen, että mä olin Portugalissa vapaaehtoistöissä vuoden verran ja sitten kun tämä vapaaehtoistyöjakso alkoi loppumaan, niin en mä halunnutkaan takaisin Suomeen, halusin vielä jatkaa elämistä ulkomailla ja sattumalta löysin sitten hakemuksen lasten ja nuorten ohjaajaksi ja hain ja sain onneksi työpaikan.
0: Tunsitteko te toisenne ennalta vai tapasitteko ihan noissa työhommissa sitten?
5: Joo, ei tunnettu entuudesta, tavattiin täällä töissä viime kesänä, eikö vain? Joo, viime kesänä täällä Kreikassa, niin, ja sitten tutustuttiin.
4: Me ollaan tosi eri puolilta Suomea. Talvi on pohjoisesta ja mä tuun etelästä, ja sitten tämä työ meidät yhdisti. Tämä on nyt toinen kausi, kun me tehdään yhdessä hommia. Silloin, kun saatiin tieto, että meidät on valittu oppaiksi, niin meille järjestettiin koulutuspäivä Helsingissä, missä käytiin sitten aika monta tuntia käytännön asioita ja muita tärkeitä juttuja läpi. Mutta sitten se tärkein koulutus on tullut ihan töissä. Meillä on introviikko ennen jokaisen kauden aloitusta, missä käydään kohdetta läpi ja käytännön juttuja, ja tämä on vähän semmoista, että voi lukea vaikka kuinka kauan, mutta tekemällä vaan oppii.
0: Millainen se koulutus sitten oli, kuten sanoit, niin oli tämä introviikko, mutta oliko jotain jännää, mitä ei olisi ehkä ajatellut, että pitää kouluttautua tällaiseen tehtävään?
4: Ei ehkä suoranaisesti mitään sellaista silmiinpistävää. Ehkä ne erikoisimmat tuli jo siinä haastatteluvaiheessa, kun pyydettiin tekemään siis kohdeesittelyt, ja se oli ensimmäisiä kertoja, kun mäkin esiinnyin niin kuin kouluaikojen jälkeen ihmisten edessä tolleen kunnolla. Ja siellä sitten pistettiin kertoa meidän kohteista koko porukalle, että tällaisia vähän enemmän heittäytymistä ehkä vaatii kuin normaalit työhaastattelut tai koulutukset.
0: No, te olette nyt sitten Kreikassa, eri saarilla, mutta kuitenkin samassa maassa. Oliko tämä ihan tietoinen valinta, että lähditte Kreikkaan, vai tuliko vähän yllätyksenä, että mihin päädyitte tänä kesänä?
5: No, mulle itselle, tai me saadaan aina niin kuin toivoa kohteita. Me ollaan aina puoli vuotta yhdessä kohteessa ja sitten siirrytään toiseen kohteeseen, niin saadaan aina toivoa tulevan kohteen maa taikka saari tässä tapauksessa. Ja no oikeastaan ainakin mulla oli aika selkeää. Me oltiin täällä viime kesänä yhdessä ja molemmat tykästyttiin tähän, että Noora oli tosiaan Kalynnoksen saarella silloin ja me olin itse Kosin saarella ja viihdyttiin täällä hyvin, niin aika selkeää tämä oli. Ja kun ollaan tehty monta kautta, niin sitten on tavallaan vähän varmempaakin jopa, että mihin kohteeseen tulee pääsemään.
4: Ja se myös ehkä selkeyttää sitä, että mihin haluaa mennä, tietää, minkälaisista kohteista tykkää ja Tietysti on sellaisia tuttuja ja turvallisia paikkoja, niin kuin meillä nyt täällä Kos ja Kalymnos, mihin on kiva sitten palata aina tutut ihmiset ja tutut työkaverit ympärillä.
0: Joo, voin kuvitella, siitä tulee vähän semmoinen koti poissa kotoa.
4: Kyllä,
5: just näin.
0: Kuinka vanhoja te olette? Oliko tämä niin kuin ensimmäinen kerta, kun olette pidemmän pätkän asuneet poissa kotoa?
4: Mä oon itse 25. Mä oon nyt 8. kautta matkaoppaana, eli 4 vuotta ollut. Ennen matkaopashommia niin mä olin ollut maksimissaan kuukauden kerrallaan pois, että ei sen pidempää.
5: Ja mä oon itse 29-vuotias ja no oikeastaan se mun Portugalin vapaaehtoistyöjakso oli ensimmäinen semmoinen pidempi aika ulkomailla vuoden verran. Ja mulla on itsellä nyt 7. kausi menossa, että aika lailla yhtä kauan ollaan tehty näitä hommia.
0: Niin, aivan. Eli te olette ihan konkareita tässä. Onko sitten, meinaako kausi niin kuin, kesä on yksi kausi ja talvi on yksi kausi vai miten se toimii?
4: Joo. Eli meillä on talvikohteet, esimerkiksi Thaimaa, Kanarian saaret sun muut, ja sitten kesäkohteet, just Kreikka, muut Euroopan kohteet, mitkä on vähän lähempänä. Ja sitten aina ollaan kausi kerrallaan yhdessä paikassa, se on noin semmoinen puolisen vuotta plus miinus.
0: Okei, no mitkä sitten, kerta te olette näin monta kautta kumpikin tehneet, niin mitkä on ollut suosikkikohteita ja miksi?
5: Toi on semmoinen kysymys, mikä me saadaan joka kausi ja tuohon on aina yhtä hankala vastata, mutta ehkä mulle itselle on nyt alkanut selkiytymään ne suosikkikohteet. Päällimmäisenä mulla tulee Cap Verde, missä mä oon tehnyt kaikki mun talvikaudet, eli kolme talvikautta on asustellut siellä ja tehnyt töitä, niin se kyllä nousee nyt suosikiksi, kun on ollut siellä niin monta kertaa ja siellä on jotenkin, tai siitä on tullut itselle semmoinen tosi spesiaali ja tärkeä kohde. Mutta kesän kohteissa kyllä tämä Kosin saari nousee varmaan kärkeen ja sen jälkeen sanoisin, että Kroatia.
4: Joo, mulla itsellä tämä Kalymnos on todella rakas. Mä oon 2 kautta täällä tehnyt sitten mun Kosin kaudella, jonka tein, niin kävin täällä myös useamman kerran. Ja tämä on kyllä noussut ihan ykköseksi, mutta sen jälkeen ehkä Madeira on ollut semmoinen. Se oli mun ensimmäinen kausi, mikä on aina tietysti tosi rakas, mutta mä sitten palasin sinne vielä 2. kaudeksi myöhemmin ja se on kyllä semmoinen, mihin voisin milloin vaan mennä takaisin.
6: Heräsin kosketusnäyttö kelloon, ajastin tuplana suklaa espresson. Hyvää huomenta suoraan pohjaan.

laiva. Hissi vei alle kuutamo taivaan. Mietin paljonko vielä on matkaa ja kuka tätä laivaa ohjaa. Kun ei huvittais hukkaa.

0: Siinä Mopon ja Ville Leinosen kappale Kuka tätä laivaa ohjaa. Jatketaan vielä noista matkaoppaista sitten kello 7.30 uutisten jälkeen, mutta hei, onko sulla jotain lomamatkamuistoa, jota ajattelet esimerkiksi vielä näin vuosienkin jälkeen? Tai voihan se olla vaikkapa tältä kesältä tai viime kesältä, ei tarvitse olla niin kaukaa sitten ollut lomamuisto. Siitä mä kuulisin mielelläni. En nyt itse oikein muista, että mikähän mulle tulisi tässä kaikista ensimmäisenä mieleen. Tai mikähän se on ollut se suosikkikohde. Totta kai ihan ensimmäiset vaikkapa etelän lomat, jotka on käynyt, niin ne on jäänyt mieleen, kun ne on ollut jotenkin niin merkityksellisiä ja hienoja ja erilaisia verrattuna siihen, että mitä nykyään, mutta kyllä väitän, että ihan nykyäänkin käydyillä lomilla niin on hienoja muistoja, mitä ei muualta saisi. Niin jos sulla on jotain sellaisia ulkomaanmatkailusta tai kotimaanmatkailusta, niin laita siitä viestiä tai soita mulle tänne studioon ja kerro. Kuulen mieluusti lomamuistoistasi. Mutta nyt alkaa kello olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika ja ne toimittaa meille Fanni Laakko.
1: Vuorossa uutiset. Sijoitushuijaukset ovat poliisin mukaan petosmuoto, jossa huijarit saavat haltuunsa eniten rahaa. Viidessä vuodessa summat ovat yli kaksinkertaistuneet. Viime vuonna rikoshyödyn arvioitiin olevan 1,5 miljardia kruunua

Ja. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut jatkuvat tänään, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsitellään muun muassa Hormuzin salmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Aiemmin sunnuntaina Trump ilmoitti, että Yhdysvallat pidättäytyy uusista iskuista Iraniin. Trumpin ilmoitus neuvottelujen jatkumisesta käänsi öljyn hinnan laskuun. Marokko syyttää sosiaalisessa mediassa levinneitä virheellisiä tietoja ja ihmissalakuljetusverkostoja Ceutan siirtolaisryntäyksestä, kertoi maan sisäministeriö sunnuntaina. Lisäksi ministeriö syyttää ryntäyksestä väärin tulkintaa espanjalaisen tuomioistuimen päätöksestä, joka kieltää merellä pysäytettyjen siirtolaisten välittömät palautukset. Marokon arvion mukaan noin 40 000 ihmistä ylitti rajan Ceutaan. Espanjan mukaan rajan ylittäjiä oli noin 60 000. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa Ceutan tilanteesta tiistaina. Tanskassa suuri määrä nuoria aloittaa tänään varusmiespalveluksen. Viime vuonna Tanska päätti laajentaa asevelvollisuutta. Nyt se koskee sekä miehiä että naisia ja palvelusajan keskimääräinen pituus nousee 4 kuukaudesta 11. Tanskan hallituksen mukaan uudistuksen syynä on kasvanut turvallisuusuhka. Toinen muutos on, että varusmiehiä lähetetään nyt myös Grönlantiin, sanoo puolustusministeri Jeppe Bruus Tanskan TV2. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.

0: Ja siinä Fanni toimitti meille suomenkieliset uutiset jälleen kerran. Seuraavan kerran Fanni toimittaa meille uutisia tunnin kuluttua kello 20:30, mutta sitä ennen hän ehditään vielä vaikka kuinka paljon tätä Finskan aamulähetystä. Ja Fanni on täällä studiossa mun seuranani sitten taas kello 8 EK-uutisten jälkeen kertomassa tuoreimmista uutisotsikoista. Mutta hei, jos olet just liittynyt seuraan tai jos olet ollut seuranani jo 1,5 tunnin ajan, niin oikein hyvää huomenta sulle täältä Tukholman radiotalon studiosta 59 sinulle höpisen minä eli Venla Rakkola. Oikein ihanaa elokuun ensimmäistä maanantaita. Syysöitä ehkä odotellessa, mutta vielä me saadaan lämpimiä päiviä tähänkin kuukauteen mahtumaan. Jatketaan tämän puolituntisen aikana puhumista matkaoppaista ja tästä, millaista se on olla matkaoppaina Kreikassa tai yhtään missään, varsinkin tällaisissa lomakohteissa, jotka ovat nimenomaan pohjoismaisten matkustajien suosiossa. Mä tästä soitin parille matkaoppaalle ja kyselin aiheesta. Niin siitä puhutaan esimerkiksi vielä. Ja luonnollisesti jatketaan aamua myös hyvän musiikin parissa tässä on, kun tuota listaa selailen, niin vaikka mitä mielenkiintoista tulossa. Ja mehän voidaankin vaikka mennä suoraan kuuntelemaan sitä hyvää musiikkia, kun tässä on meillä mukavaa yhteistä aikaa. Hei, pysy mieluusti kuulolla, niin jatketaan tätä aamua tässä Sveriges Radio Finskalla.
1: Varje gång det är tyst

0: Miriam Bryant ja Victor Lexell siinä kappaleella Tystnar i Luren. Mutta jatketaan nyt keskustelua matkaoppaiden Noora Musakan ja Talvi Tupaselan kanssa. Matkatoimistojen lomakohteet ovat usein pohjoismaisten matkaajien suosiossa ja matkaoppaatkin ovat usein kotoisin eri pohjoismaista. Millaista tällaisessa paikassa on työskennellä välillä jopa puoli vuotta kerrallaan? Kuullaan, mitä Noora ja sitten Talvi vastaavat.
1: Meillä on tosi monipuolinen työnkuva. Me ollaan käytännössä asiakkaiden tukena koko loma. Me ollaan heitä vastassa, kun he saapuu lentokentälle, kuljetaan yhdessä hotelleille, pidetään tervetulotilaisuuksia saapumisen jälkeen, käydään hotelleilla kiertelemässä, jos heillä on jotain kysyttävää, ongelmia. Me ollaan toimistolla välillä niin, että meille voi sit soitella, tekstailla, mitä vaan. Vedetään retkiä joissain kohteissa, ne on aina kivoja päiviä. Että tosi monipuolisesti tehdään kaikkea. Työpäivien pituus vaihtelee paljon, meillä on tosi pitkiä päiviä. Ikinä ei tiedä, mitä tulee vastaan, lennon myöhästymisiä, mitä vaan, niin ne tietysti venyttää heti tunteja. Mutta sitten meillä on myös ihan rentoja päiviä vastapainoksia. Et ihan silleen tasapainoista sanoisin.
0: Ja onko nämä sitten nämä kohteet juuri sellaisia pohjoismaisten turistien suosimia kohteita?
2: No varmaan sekä että kyllä, kohteissa käy ihan muualtakin maailmalta tulevia asiakkaita, ihmisiä, mutta mitä sä veikkaisit, Noora?
1: Kyllä mä sanoisin, että ainakin nämä, missä me oppaat ollaan, niin on niitä kaikista suosituimpia, että isoja vierailijamääriä niin kuin viikoittain. Mallorcaa ja muita. Kyllä me ollaan kohdistettu aika hyvin niin kuin niihin, mihin ihmiset haluaa mennä.
2: Kyllä.
0: Joo, no millaista se sitten on tehdä töitä tällaisessa pohjoismaisia turisteja kuhisevassa kohteessa?
1: Se on ollut aika positiivisesti yllättävää. Se on kiva, miten pääsee näkemään ihmisiä eri pohjoismaista ihan eri tavalla kuin esimerkiksi mun kotiseuduilla, joissa ei ole kuin suomalaisia. Pääsee kuulemaan paljon eri kieliä, pääsee oppimaan kulttuureista asiakkaiden kanssa keskustellessa, mutta myös kollegoiden kanssa keskustellessa. Juhlistaa kaikkia pohjoismaisten perinteitä ihan eri tavalla kuin mitä kotona tulisi. Se on kyllä tosi antavaa, sanoisin.
2: On. Ja sitten kun me ollaan tämä pidempi aika kerralla, aina se puolisen vuotta, samassa paikkaa, niin sulla on oikeasti aikaa tutustua itse kohteeseen, mutta samoin sun työkavereihin ja just näin oppia eri paikoista.
0: Mitkä on sitten ehkä hauskimpia tai yllättävimpiä asioita, mitä te olette oppinut toisista pohjoismaista tai millaisia perinteitä te olette päässyt juhlimaan?
2: No ehkä ekana tulee mieleen tämä juhannus, midsommar, se on kyllä iso noiden ruotsalaisten seurassa, että he kyllä todella panostaa, ainakin mun kohteissa siihen on panostettu tosi paljon. Tehdään kukkaseppeleet, lauletaan lauluja, vietetään yhdessä aikaa, pelataan. Et se tulee ainakin mulla ekana, että ruotsalaiset niin kuin panostaa, oli mikä juhla tahansa, etenkin juhannus.
1: Joo, se juhannus on kyllä semmoinen iso juttu aina kesäisin. Sitten toinen, mikä tulee mieleen, niin ihan jouluruuat.
2: Joo.
1: Siis miten erilaisia jouluruokia kaikissa Pohjoismaissa on. Me usein kokoonnutaan yhdessä niin, että kaikki tuo oman lemppari jouluruuan. Ja siellä tulee aina kyllä jotain yllättäjiä.
0: Niin, eli te olette viettänyt sitten ihan joulua tällaisessa tai tällaisissa tosi lämpimissä kohteissa. Millaista se on ollut?
2: No aika nopeasti siihen tottuu, ainakin mun mielestä totuin nopeasti siihen, että niin. Ja sitten kun sulla on ne sun työkaverit ympärillä, niin kuin Noora sanoi, että kokoonnutaan yhteen, tuodaan eri ruokia, omia perinteitä, niin siitä tulee semmoinen omalaisensa joka joulu, että sitten aina hauska nähdä, minkälainen joulu on minäkin talvena järjestetty yhdessä. Nopeasti minä ainakin totuin.
1: Joo, kyllä mäkin siihen. Ensimmäinen joulu oli ehkä vähän raskas. Mullakin on kummilapsia kotona, jotka kasvaa kovaa vauhtia, mutta onneksi FaceTime on keksitty, niin voi soitella kotiin. Mun mielestä on ollut vaan kiva saada vähän erilaisia kokemuksia myös näiden niin kuin juhlapyhien ympärille. Ja esimerkiksi viime jouluna sitten mun vanhemmat tuli käymään kohteessa, kun mä olin Egyptissä, niin sitten mä sain yhdistettyä molemmat siinä samalla, että musta se on ainakin ollut ihan kiva.
2: On, ja miekin tein sitten silleen, meillä on aina viikon loma joka kausi, niin mie sain mun viikon lomaan joulukuun alkuun, niin sitten mie menin Suomeen, lensin sinne Ouluun ja vietettiin siellä joulua mun perheen ja sukulaisten kerran ja oli aivan ihanaa.
0: Mm. Se on kyllä varmasti semmoinen kokemus, mitä ei ihan jokaisessa työpaikassa voi saadakaan, mutta te olette tutustuneet sitten niihin muihin ohjaajiin. Onko yhteinen kieli englanti vai tuleeko puhuttua esimerkiksi ruotsia tai jotain sellaista skandinaavisten kielten sekoitusta?
1: Kyllä, lähtökohtaisesti puhutaan englantia silloin, kun on suomalaiset ja skandit samassa tilassa. Toki tässä on niin monta kautta itselläkin takana kuullut sitä kieltä niin paljon, niin sitä on oppinut ymmärtää tosi paljon paremmin, mutta ei mulla kyllä vielä itsellä ruotsi taivu niin, että voisin ihan kokonaisia keskusteluja kollegoiden kanssa käydä.
2: Ja monesti voi olla niin, että niinku ymmärtää, mistä puhutaan, ymmärtää asiayhteyden, mutta ei ehkä osaa vastata, niin sitten tavallaan jäisi keskustelut käymättä, jos aina puhuttaisiin vaan skandia. Se on kyllä ollut kiva, että ollaan puhuttu englantia pääasiassa.

0: Pekka Nisu kappaleella Tuolta se nyt kävelee.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Olen tänään jututtanut tällä hetkellä Kreikan saarilla Kosilla ja Kalymnoksella matkaoppaina työskenteleviä Noora Musakkaa ja Talvi Tupaselaa. Työtehtävät oppaana ovat monenlaisia, mutta mitkä ovat sitten olleet haastateltavieni suosikkeja? Ensimmäisenä Talvi.
2: No mulle itselle, mikä on ollut tavallaan tärkein ja ihanin asia, niin se, että pääsee ensinnäkin asumaan ulkomailla. Tämä työ mahdollistaa sen, että pääsee elämään täällä, tutustumaan eri kulttuureihin, mistä puhuttiinkin aiemmin, tapaamaan eri ihmisiä. Kyllä se ehkä vähän myös vaihtelee. Tämä työ antaa niin paljon sulle, siis semmoisia kokemuksia, mitä ei ikinä olisi voinut kuvitellakaan. Ja on nähnyt, kokenut niin paljon kaikkea, että kyllä näitä muistoja kantaa tosi pitkälle asti.
3: Joo, kyllä mä komppaan ihan täysin. Sitten tietysti mulle yksi juttu, mikä on tosi tärkeää tässä työssä, on se, että ollaan ihmisten kanssa. Ollaan kanssakäymisessä tosi läheisestikin välillä meidän matkailijoiden kanssa ja käydään tapaamassa heitä hotelleilla ja lähdetään retkille heidän kanssaan. Luodaan semmoisia muistoja, mitkä siis tietysti ensisijaisesti meidän matkailijoille, mutta on ne sitten kuitenkin sellaisia, mitä itsekin miettii, kun työpäivä on vietetty jossain retkiveneessä tuolla kristallinkirkkaassa meressä ollen, niin ne on sellaisia elämyksiä, mitä me jaetaan sit asiakkaiden kanssa.
2: On, ja sitten on ollut ihanaa, siis nyt kun me ollaan tehty Nooran kanssa näin monta kautta, niin varmasti molemmilla on tullut useammakin kerran asiakkaita, jotka on tavannut meidät aiemmin. Tänäkin kesänä on tullut jo useampi asiakas, joka on tavannut meidät jossain toisessa kohteessa, niin se on aina ihan huippua tavata heitä uudestaan.
0: Voin kuvitella semmoinen kaveri. Kaveri vieraassa paikassa. Onko sitten jotain, ei ehkä niinku semmoista, mitä inhoaisi, se on vahva sana, mutta että joku, mikä on sitten tylsempi puoli töissä. Niin, onko jotain semmoista?
3: Ei ehkä inhoa, niin kuin sanoit, mutta me käsitellään tosi laajasti eri asioita meidän töissä. Ja välillä tulee tosi raskaita asioita vastaan, tulee kuolemia, onnettomuuksia ja tällaisia. Niin ne on ehkä sitten semmoinen varjopuoli, mikä on vaan tällaisessa ihmisläheisessä työssä pakollinen paha. Mutta meillä onneksi on tämä tukiverkosto täällä. Meillä on tämä meidän tiimi, meidän pieni ulkomaan perhe aina. Me tuetaan tosi hyvin toisiamme, mutta ehkä jos jotain pitäisi poistaa tästä työstä, niin ne olisi sellaisia asioita.
0: Niin, eli niin kuin vaikka että joku turisti niin kuin kuolisi siellä kohteessa vai mitä tarkoitat tällä?
3: Jos on vanhempia ihmisiä, nuoriakin ihmisiä, jos käy jotain onnettomuuksia, sairauksia, että kun se ei valitettavasti katso sitä paikkaa, niin ihan näitä normaalia elämän ikäviä vastoinkäymisiä tulee täälläkin.
2: Ja sama sitten, mitä voi kotipuolessa sattua, tapahtua. Etäisyydet on välillä tosi pitkiä. Itsekin olen kohdannut niin kuin läheisen poismenon ja olin itse Kap Verdellä, niin kyllä se oli tosi raskasta, koska haluat olla perheelle tukena, vaikka olet siellä kaukana, niin totta kai omakin elämä vaikuttaa siihen, mutta just niin kuin Noora sanoi, meillä on tosi hyvä tukiverkosto, ollaan toinen toistemme tukena.
0: Joo, se on hyvä ja voin kuvitella, että todella varmasti hyvin tarpeellinen tuollaisessa työssä. No sitten ehkä vähän toivottavasti positiivisempaan aiheeseen. Mitä sitten tähän kesään kuuluu? Kauanko teidän tämä kesäkausi vielä kestää ja onko jotain, mitä ehkä haluatte vielä siihen mahduttaa?
3: No mulla on itse asiassa täällä Kalymnoksella enää pari viikkoa jäljellä, eli mä lähden tuossa elokuun alussa täältä Suomeen, pyörähdän siellä pari päivää ja sitten mä lähden itse asiassa itselle ihan uuteen kohteeseen Kyprokselle loppukesäksi, eli mulla on vielä uudet tuulet puhaltaa tässä loppukauden ajan. Kiva nähdä uusi paikka, ja mulla on siellä ystäviä myös odottamassa, niin kiva nähdä heitä pitkästä aikaa, vanhoja opaskavereita, ja ehkä mä ootan sit sitä, että pääsee näkemään just jotain ihan täysin uutta.
4: Mulla itsellä jatkuu täällä kausi vähän pitempään kuukauden verran Nooran lähdöstä, eli lähden itse sitten syyskuun alussa pois ja mielennän Suomeen, ja mulla loppuu sitten itsellä oma ura toistaiseksi, että mulla ottaa sitten uudet kuviot Suomessa.
0: Okei, aivan. No onnittelut siitä, jos saa tiedustella vähän, niin liittyykö sekin kenties matkailuun tai tällaiseen, vai onko jotain aivan uutta tiedossa?
4: Liittyy matkailuun. Meen yhteen hotelliin töihin vastaanottoon, eli samaa työtä eri muodossa, mutta asiakaspalvelutyötä ja turismin parissa.
0: No siihen varmasti tämä pesti on kyllä ihan tietynlaisen koulutuksen antanut, mitä ei välttämättä muualta saisi.
4: Ehdottomasti, kyllä.
0: Nyt kun Suomessa ja Ruotsissa ja vähän kaikkialla on tunnetusti hieman kyseenalainen työtilanne, niin onko tämä ollut teillä tai kenties tunnetteko sieltä, että onko tämä ollut motivaationa ihmisillä hakea näitä töitä, jotka kuitenkin vaatii sellaisen tietynlaisen hypyn tuntemattomaan ihan eri tavalla?
3: Me ei hirveästi olla noissa hakuprosesseissa mukana, mutta tämä on kyllä ehkä semmoinen ammatti, mikä kutsuu tietynlaisia ihmisiä. Kaikki on tosi heittäytyväisiä ja tietysti pitää olla tietynluonteinen, että pystyy tätä työtä tekemään. Meidän laisia ihmisiä on ihan hirveästi maailmalla ja meitä varmasti tulee olemaan, mutta mä luulen, että se kynnys sitten muille hakea tällaista hommaa on edelleen aika korkea tuosta työllisyystilanteesta huolimatta.

0: Siinä kuultiin B:n kappale Ympyrää. Ja nyt onkin taas kello sen verran, että mulla on täällä studiossa seurannani aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Oikein hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerropa, että mitä seuraavissa uutisissa on oikein luvassa?
1: Uutisissa kerrotaan, että monet kastelukiellot eivät johdu kuivuudesta tai matalista pohjavesitasoista, vaan siitä, että vesilaitoksilla ja vesijohtoverkostoilla on vaikeuksia toimittaa riittävästi juomavettä. Ja Venäjä on iskenyt 3 sotilastarvikkeita kuljettaneeseen alukseen Ukrainan puolella Mustalla merellä sekä 1 rahtialukseen Mykolaivin satamassa. Ja näistä ja muista kuulet lisää 20:30.
0: Näin juuri, eli noin 20 minuutin kuluttua suomenkieliset uutiset. Kiitos paljon, Fanni.
1: Kiitos.
0: Ja sääasioita nyt kun taas tuosta ikkunasta katselen ulos, niin aurinko ei kyllä enää paista niin paljon kuin tuossa 6 aamulla, kun tämä lähetys aloitettiin, mutta kyllä siellä sinertävää näkyy taivaalla vielä noiden pienten pilviverhojen takaa, eli ihan hyvältä näyttää sää. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan tänään on odotettavissa aurinkoista säätä suuressa osassa maata, mutta etenkin Keski- ja Pohjois-Norlannissa aurinkoinen ja pilvinen sää vuorottelevat. Tornionlaaksossa ja Malmfältenissä tulee myöhemmin sade- tai ukkoskuuroja, ja myös vuoristossa voi tulla satunnaisia kuuroja. Lämpötila vaihtelee etelässä noin 20-25 astetta ja pohjoisessa 12-17 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 3. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Nea, Linnea, Nea, Vanamo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Linnea, Nea.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Tage.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Linne.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Iisakki, Anton, Salome, Salme.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: J. Karjalainen ohikulkumatkalla siinä kuultiin.
1: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
3: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
1: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
4: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
0: Eilen sunnuntaina 2. päivä elokuuta vietettiin holokaustin romaniuhrien muistopäivää Tukholmassa. Johanna Dixon jatkaa.
5: Holokaustin romaniuhrien muistopäivää vietettiin Tukholmassa.
6: Muistopäivä holokaustin romanien uhrien takia on tärkeä sen takia, että kun yhteiskunta tai mitkään instituutit ei nosta tätä kysymystä, niin silloin romanit täytyy itse nostaa kysymystä. Koska kyse on justin oikeudesta olla se ihminen, mihin sä oot syntynyt. Ja kielen ja sen tapakulttuurin ja kaikki kulttuuriarvot ja kaikki muut historialliset, mitkä tulee sen mukana. Niin se on, ne on oikeuksia, universaalia oikeuksia ja niitä ei voi niinku millään tavalla ottaa pois. Ja sen takia tämä muistopäivä on tärkeä.
5: Domino Kai, Suomen romanitaustan omaava kulttuurituottaja, joka avasi holokaustin romaniuhrien muistopäivää kunnioittaneen tilaisuuden Raoul Wallenbergin torilla Tukholmassa sunnuntaina 2. elokuuta. Puheiden lisäksi paikan päällä sytytettiin kynttilöitä vuosien 1941 ja 1945 välisenä aikana Natsi-Saksan johdolla toteutetun joukkotuhon romaniuhrien muistoksi ja hiljennyttiin minuutin ajaksi. Veli Briani, Radio Romano ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Jonna Geogean kappale Se et oo sä.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Näinhän se on, eli tänne voi aina soittaa ja laittaa sähköpostia, niin jutellaan yhdessä ja kuulkaas, kun meidän puhelinvastaaja katselin, niin sinnehän on soittoa tullut, joten kuunnellaanpa se.
2: Tuosta ulkomaan matkoista kyseen ollen, yksi mulle Teneriffa. Sain kommentaar tulomatkalla, että olin ollut niin väsyneen näköinen menomatkalla. Ja sitten tulomatkalla tykkäs, että olin kuin toinen ihminen. Ei ihme, menin 8:00 nukkumaan. Jaa, kiva, että teki hyvää matkaa. Että kanssa ihminenkin huomas. Martta, joo.
0: Kiitos Martta. Tosiaan tästä lomailusta ja lomamatkoista ollaan tässä tämän aamun aikana puhuttu. Olen aivan samaa mieltä kyllä siitä, että se voi tehdä suorastaan uuden ihmisen. Itsekin kävin tuossa kesäkuun alkupuolella lomailemassa etelässä ja jotenkin tuntui kyllä siltä, että olisin suorastaan uudelleen syntynyt, jos näin voi sanoa. Mulla oli tasan yksi tavoite sinne lomalle mennessä ja se oli, että saan rentoutua sen verran, että tuntuu kuin muuttuisin täysin joksikin sellaiseksi muodottomaksi kasaksi ja sitten voisin taas siitä kerätä itseni ihmiseksi, kun on aika tulla takaisin tänne pohjoiseen ja töiden pariin. Ja sen kyllä väitän saavuttaneeni, että sen verran hyvin lomalla tuli maattua rantatuolissa täysin vailla mitään huolenaiheita. Teneriffalla en ole kyllä koskaan käynyt, että sinne pitäisi vielä mennä, mutta Martan soiton mukaan selvästi niin se kyllä tekee ihmiselle hyvää. Tai kenties se on vain se yleinen lomailu, että ei tarvitse olla Teneriffa, vaan ihan sama minne pääsee lomalle, niin se auttaa ihmistä rentoutumaan ja auttaa se toki myös se, että menee aikaisin nukkumaan. Niin aikaisin nukkumaan kuin vain haluaa ja ei tarvitse herätä herätyskelloon. Ainakin itse väittäisin, että välillä se herätyskello on se kaikista pahin näissä tämän rentoutumisen vastustaja, mutta sitäkin toki tarvitaan, varsinkin työssä käyvällä ihmisellä. Mutta välillä on ihana olla ilman sitä ja mennä aurinkoon etelään tai vaikkapa ihan vaan aurinkoon tuonne takapihalle, vaan nauttimaan niistä lämpimistä säteistä. Kiitos Martta sulle soitosta.

0: Kai Hyttisen kappale Flirtaten kuultiin siinä. Kohta alkaa kello olla sen verran, että on taas suomenkielisten uutisten vuoro, mutta mitäs me sitten suomenkielisten uutisten jälkeen kuullaan? Meillä on tosiaan meidän iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen mennyt haastattelemaan muusikko ja musikaaliartisti Katja Lukinia, joka on tuttu esimerkiksi Danin keikoilta. Hänen haastatteluaan kuullaan sitten, sillä häneltä on juuri ilmestynyt uusi single ja kuunnellaan myös siis tämä uusi single lähetyksessä. Tosiaan tuossa suomenkielisten uutisten jälkeen, eli ei aivan vielä. Mutta nyt alkaakin olla jo se hetki, että luovutan tästä mikin meidän uutistoimittajallemme Fanni Laakolle, joka on tänään pitänyt meidät suomenkielisten uutisten syrjässä kiinni. Eli nyt uutiset.
1: Vuorossa uutiset. Monet kastelukiellot eivät johdu kuivuudesta tai matalista pohjavesitasoista, vaan siitä, että vesilaitoksilla ja vesijohtoverkostoilla on vaikeuksia toimittaa riittävästi juomavettä. Tämä käy ilmi Eikkutin tekemästä kyselystä. Viimeisten 10 vuoden aikana 109 kuntaa on asettanut kastelukiellon vähintään kerran. 3/3 tapauksista kielto johtui pääasiassa kapasiteettipulasta. Venäjä on iskenyt 3 sotilastarvikkeita kuljettaneeseen alukseen Ukrainan puolella Mustalla merellä sekä 1 rahtialukseen Mykolajivin satamassa. Asiasta kertoo Venäjän puolustusministeriö Telegramissa, uutisoi Reuters. Yhä useampi saa ADHD-diagnoosin. Tukholmalaisen Tiina Konradssonin kohdalla sysäys hakeutua ADHD-tutkimuksiin syntyi halu.

0: Se prosessi oli niin pitkä, mä olin niin kyllästynyt siihen, että sitten loppujen lopuksi ne paperit tuli ja sitten mun täytyy itse lukea niitä 10 kertaa, että onko mä niinku sitä mieltä, että onko tämä oikein vai eikö tämä oikein. Sitten mä olin jotenkin niinku väsynyt siihen koko touhuun.
1: Nykyään 59-vuotias Tiina on tarkka siitä, kenellä hän diagnoosistaan kertoo. Aikuisten naisten ADHD kohtaa yhteiskunnassa yhä vähättelyä ja ennakkoluuloja.
0: Jotkut työnantajat, kaikki luulet, on niin kuin, ei ole sille osaava. Ja sitten, että jos se tulee silleen, niin että se on vaan semmoinen humpuukidiagnoosi, tai sitten tämä toinen, että se on vaan hormoneista kiinni, että on niin kuin vaihdevuosissa.
1: Toimittajina Maiju Ristkari ja Niilo Turunen. Kuubassa sähköverkko romahti myöhään sunnuntaina ja maassa on nyt valtakunnallinen sähkökatko, kertoo valtion omistama verkko-operaattori. Kuuban sähköverkko on vahvasti riippuvainen tuoduista fossiilisista polttoaineista. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Siinä Fanni Laakko on meillä aamun mittaan kertonut meille suomenkielisiä uutisia. Ja seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten 2 tunnin kuluttua kello 12:30. Mutta hei, hyvää huomenta. Hyvää huomenta täältä Sveriges Radio Finskan aamusta. Täällä Tukholman radiotalon studiossa 59 sinulle olen tänään pitänyt seuraa minä eli Venla Rakkola. Kiva, että olet kuulolla siellä radion toisessa päässä. Meillä on vielä 1,5 tuntia hyvää yhteistä aikaa jäljellä tätä lähetystä ja tähän ehditään kuunnella esimerkiksi laulaja ja musikaaliartisti Katja Lukinin haastattelu ja myös hänen uusi singlensä. Hänen uransa on pitkä ja täällä Ruotsissakin jokseenkin tunnettu. Ja meidän iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen on häntä haastatellut urasta ja uudesta singlestä ja vähän kaikesta muustakin. Kuullaan siitä hetken kuluttua. Ja hei, jos haluat vielä osallistua lähetykseen, niin sehän onnistuu aina. Tänne voi meille soittaa studioon numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se, niin saadaan sunkin ajatukset kuuluviin täällä meillä radiossa. Oikein kiva, että olet kuulolla siellä ja jatketaan vielä yhdessä tätä aamua nyt, kun sitä on meillä vielä runsaasti jäljellä. No niin, seuraavaksi sitten musiikkia.

0: Salaliitto kappaleella Tärkeä ihminen. Katja Lukin on meille Ruotsissa asuville suomalaisille tutuksi tullut esimerkiksi Danin keikoilta. Hän on yksi D-Voices-lauluryhmän jäsenistä. Trio on kiertänyt yhdessä Danin kanssa jo vuosikymmenet. Katjalla on myös pitkä ura laulajana ja musikaaliartistina. Vuonna 2020 hänelle myönnettiin Suomen Valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitali urastaan. Sen luovutti Katjalle presidentti Sauli Niinistö. Nyt Katja on ajankohtainen uuden singlensä myötä. Ismo Varonen sai Katjan kiinni tietysti tien päältä.
1: Iltapäivää. Mikäs täällä ajellessa? Tai nyt pysähyksissä, mutta matkalla.
2: Matkalla jonnekin. Eikö se ole vähän niin kuin lauluissa mennään, niin sulla tuo elämä ollut, että aina jostain tullaan jonnekin ollaan menossa.
1: No näinhän se on. Ja tietenkin tänä kesänä varsin paljon ollaan oltu kyllä menossa.
2: Niin, mitä sitä on tullut tehtyä? Teatterihommia esimerkiksi.
1: No teatterihommia, että Jyväskylän seudulla on tämmöinen Ranssin kievari, jossa oli kuukauden verran esitettiin Kari Tapion myrskyn jälkeen tämmöistä musiikkinäytelmää. Ja mä sain siellä näytellä sitten Kari Tapion vaimon Pian roolia. Ja sitten siinä oli pari muuta pienempää roolia, mutta se oli se, mitä pääasiassa siellä tein. Niin se on ollut semmoista reissaamista sitten taas Jyväskylän ja Lahden välissä. Ja sitten välillä oltiin Jyväskylässä sitten yötä kuitenkin, ettei tarvinnut joka päivä ajella sieltä.
2: Niin meinaat, paljon siinä muuten on siinä välillä? Kyllä siinä nyt parista on, vai miten siihen
1: on tulee? Joo, pari sattaa, että kyllä se oli aina semmoinen reilu parin tunnin rykäsi suuntaansa.
2: Niin, no siinä sitten vuoro speakit tuli tutuksi niin sanotusti. Minkälaista oli tehdä tuommoista hommaa? Miten paljon olet tehnyt aikaisemmin vähän samantyyppistä?
1: No mä oon ollut kahdessa aikaisemmassa musikaalissa aiemmin, että oli aikoinaan semmoinen Hittisoikoon, joka oli 10 vuotta sitten, ja sitten oli Danimusikaali, oli tuossa, olisiko sitä 4 vuotta, että siinä mä olin sitten mukana. Että tämä oli niin kuin kolmas tuommoinen musikaali, missä on saanut olla mukana, että on se ollut kyllä kivaa.
2: Sä oot ollut myös Danin kanssa vähän muutenkin kuin musikaaleissa, puhutaan D-Voices, ja sinut on nähty Tukholmassakin, nähty ja kuultu ennen kaikkea, niin Danin mukana tuollaista. Hei, miten oli sitten tämä musikaalin teko, kun on Dani ihan tuttu muutenkin, niin sitten olla mukana just musikaalin muodossa?
1: No oli kyllä tosi kiva, ja jotenkin itselle oli tosi tärkeää, että siellä on niinku kaikki faktat on olemassa, ja jos joku oli joku epäselvä, niin sitten soitin ja kysyin, että hei, miten tämä meni, että oliko se näin ja oliko se tämä henkilö, joka soitti tämän ja teki tämän ja näin. Että onneksi niin tiesinkin kyllä tosi paljon siitä jo etukäteen, että on sen verran Danin kanssa ollut kuitenkin 27 vuotta tässä enemmän ja vähemmän tekemisissä, niin tiedän jo kyllä sen Danin tarinan siellä takana.
2: Niin, uskallat soittaa ja kysyä kanssa, että hei. Iso D, alappas kertoo totuuksia siellä.
1: Kyllä.
2: Sulla on ihan tuommoinen pitkä ura takana kuitenkin, nuori ihminen, mutta kauan oot jo tehnyt musiikkia. Jos mennään sinne ihan alkupäähän, niin olisitko tiennyt, että matka jatkuu 2026, näissäkin merkeissä uusi sinkku on tulossa ja niin päin pois?
1: No en olisi, että se kaikki on jotenkin tapahtunut sillä lailla, että kaikki aina kun tuli uusi juttu, niin oli se, että ei voi olla totta. Että alun perin jo se, että mä kävin semmoista, tai alun perin mä kävin nuoriso-ohjaajaksi, mutta sitten ajattelin, että ei, tämä ei ole ehkä ihan sitä, mitä haluan, että mä haluaisin luokanopettajaksi, mutta en päässyt sitten opiskelemaan luokanopettajaksi, niin menin semmoiseen kevyen musiikin koulutukseen sitten ihan, se oli semmoinen vähän kurssimuotoinen, kesti 1,5 vuotta, ja sieltä sitten Dani tuli katsoa meidän loppushown ja sitten kysyi, että no minä ja sitten kaksi muuta, että haluatteko tulla testaamaan, että mitä se olisi niin kuin se oikea muusikon elämä, että ihan oli niin kuin alun perin yhdestä viikosta kyse, mutta sitten sillä tiellä minä edelleen. Että.
2: Sitä voi joskus viikolla olla pituutta, mutta tällä kohtaa puhutaan jo todellakin sitten vähän niin kuin pitemmän kauan mukaan menneellä hommalla. Mutta sulla on sitten Sale Niinistökin myöntänyt tunnustuksia ja kaikkea tämmöistä. Kerrotko vähän siitäkin kuuntelijoille?
1: No. Kyllä, on se niin hieno se tunnustuksen nimi, että minä en uskalla sanoa sitä, koska mä sanon sen kuitenkin väärin. Mulla pitää aina olla se paperi siinä, että minä saan sen varmasti oikein. Semmoisen tosiaan tunnustuksen sain tuossa 2000, se tuli silloin korona-aikaan ja siinä meni hetken aikaa, että mä sain sen sitten tavallaan niin kuin fyysisesti käsiin, niin kuin se tuli tuolta sitten Keminmaan kunnan tämmöinen tilaisuus oli, mistä mä sain sen. Sain sen sitten tavallaan myöhemmin sitten käsiini, mutta se tosiaan Sauli Niinistö mulle myönsi sen tämmöisestä niin kuin musiikin tekemisestä, ja sitten kun on paljon ollut tuolla niin kuin kuntapuolella Keminmaassa, on tehty Keminmaan kunnalle omat laulut ja tuotu esiin myös sitä omaa kotiseutua.
2: Millä se tuntuu näissä saada tuommoinen tunnustus, kun nämä, sitten meitä on monia, jotka niin kuin olisi ehkä äidiltä saanut tunnustusta ja saanut kitaran vireeseen, niin minkälaista se on sitten saada tämmöistä oikein virallista niin kuin ylimmältä taholta olevaa tunnustusta?
1: No onhan se tosi, tosi hieno ja semmoinen niin kuin merkittävä, että kyllähän eihän sitä olisi voinut kuvitellakaan, että nämä on just niitä asioita, että ei voisi kuvitellakaan. Että kyllä se oli tosi niin kuin yllätys, että sitten sain tämän tunnustuksen.
2: Se oli muuten Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalli, kultaristein.
1: No juuri tämä on se oikea nimi. Mä aina, mulla meinaa tulla siinä yksi virhe, niin mä en uskalla sanoa sitä, mun pitäisi oikeasti opetella se niin, että minä varmasti osaan sanoa sen oikein.
2: Mutta ei mitään hätää, koska niin kuin tärkeintä on, että mitä sä teet muuten, että jos menee muutama lause vähän niin kuin ohi tuommoisessa asiassa, niin emme pahoita sitä mieltämme siinä. Miten sulla muuten Dimitrin kanssa, sulla menee hyvin, Dimitri Keiski, Ruotsissa hyvinkin tuttu kaveri. Ja teillä on tätä yhteiselämää.
1: Kyllä.
2: 10 vuotta. Miten sitä, joko täällä on niin kuin minkälaisia yhteisvuosia juhlittu?
1: No kyllähän sitä aina niin kuin muistetaan hääpäivänä toki ja muutenkin, että 10 vuotta me ollaan nyt oltu niin kuin naimisissa. Että mehän mentiin aika haipakkaa siinä sitten vuoden seurustelun jälkeen naimisiin, kun oli aika sille jotenkin selvät sävelet, että tämä alkaa olemaan tässä, että ei tarvinnut mietiskellä, että oikein kivasti menee ja ei mitään valitettavaa, että molemmat tehdään vähän musiikkia, tehdään välillä yhdessä ja sitten on omia projekteja ja tosiaan asutaan tuolla lähessä ja meillä on 8-vuotias nelmityttö ja ei mitään, kaikki menee tosi hienosti.
2: Elämä on vähän niin kuin rakkauslaulu tuossa mielessä, että se kun liekki leimahtaa, niin sitten siinä kyyti voi olla kovinkin nopeeta. En tiedä, onko tässä jossain tässä sun uudessa kappaleessa, Katja, sitten jotain tekemistä. Mistä sä laulat tässä aamulla ilta vierellään?
1: No mä sain sen kappaleen, Juho Rintarunsala on sanottanut sen, ja hän ensin tarjosi erilaisia sanoja. Mä en oikein näiden sanojen takana osaa seistä, että pystyisikö vielä vähän hiomaan tuota sanotusta. Hän hio toiset ja vielä kolmannetkin. Ja jotenkin ne kolmannet sanat, mitkä on nyt tässä levyllä, niin ne oli niin kuin semmoista, jotka iski. Jotenkin mä niin kuin koen, että siinä on vähän niin kuin mun ja Dimitrin tarina, että on aamu ja on ilta ja kuinka niin kuin täydennetään toisiaan. Sitten, ja kappaleissa on paljon semmoista, jotka mä niin kuin, kun mä lauloin sitä studiossa, niin mä niin kuin mietin mun ja Dimitrin tarinaa.
2: Tämä tarina kohta avautuu meille muillekin tämän sun sinkun muodossa. Laitetaan se soimaan, mutta ennen kuin laitetaan kuulumaan se, niin milloin te sitten tulette tänne päin laulaa ja esiintyy? Onko kalenterissa jo merkintä, että Tukholma, Göteborg, Malmö? Löytyykö jotain keikkaa tänne päin?
1: No ei ole kyllä nyt kalentereissa vielä merkintä. Toivottavasti jos sieltä päin tulee kyselyä, niin kyllähän sinne tullaan, että eihän siinä mitään, mutta tällä hetkellä ei kyllä ole, että mielellään kyllä tultaisiin.
2: No niin, tervetuloa, welcome niin sanotusti. Ja hei, minäpäs päästän sut eteenpäin. Oliko miten ne siis, nyt oli, milloin se on tämä seuraava kesäteatterihomma, vai onko se nyt paketissa jo tältä kesältä?
1: No se on paketissa, se on paketissa. 19. päivä heinäkuuta oli viimeinen esitys, että nyt tässä on niin kuin pari viikkoa, ei itse asiassa enää ensi viikko, ja sitten mulla alkaa nuo luokanopettajahommat sitten 10. päivä, että
2: no niin,
1: sitten alkaa vähän toisenlaiset työt.
2: Pidähän kansa kurissa ja oppilaat siellä, ja oikein turvallista matkaa sinne eteenpäin tyttären kanssa, ja me ruvetaan nautiskelemaan tästä sun uudesta sinkusta, ja terveisiä Dimitrille samalla sitten, kun nämä tienet taas kohtaavat.
1: Kiitoksia, minäpä kerron.
2: Hyvä, moro moro.
1: Moikka!

Tämä vetävä kipale tosiaan Ismo Alangon kappale Taru on totta. Ja se mikä muu on totta on se, että me eletään nyt elokuun alkua täällä Sveriges Radiolla ja myös ihan radion ulkopuolellakin. Elokuu on alkanut ja elokuuhunhan mahtuu vaikkapa ja mitä meillä. Esimerkiksi kaikenlaisia teemapäiviä, mitä näitä nyt olen tässä selaillut. Tänään vietetään esimerkiksi vesimeloonin päivää. En tiennyt, että silläkin on oma teemapäivänsä, mutta mikä jottei, nehän ovat sen verran makoisia ja luulisi, en kyllä nyt lähde vannomaan, mutta luulisin, että nyt on varmaan aikalainen vesimeloonikausi, eli niitä voi saada makeita vesimelooneja todennäköisesti aika halvalla ja sehän meille kelpaa, ne ovat sen verran hyvän makuisia kyllä. Sitten elokuussa vietetään myös onnenpäivää esimerkiksi ensi lauantaina ja ensi lauantai on myös kansainvälinen kissapäivä. Siihenhän voidaan keksiä kaikenlaista tekemistä siihenkin ja myös kirpputoripäivä, jos kirpputoreilla tykkää käydä. Sitten vähän myöhemmin on vaikkapa kansainvälinen orankipäivä, näitä apinoita, oransseja apinoita. Eikös ne niitä ole? 20. elokuuta on hunajan päivä ja myös kansainvälinen, taitaa olla kansainvälinen itikkapäivä. Sellaistakin voidaan viettää, vaikka itikat eivät välttämättä oma suosikkiotukseni olekaan, niin ei, kyllähän niilläkin on paikkaansa tässä meidän luonnon kiertokulussa. Eli voidaan katsella, että mitä kaikkea voidaan elokuun aikana yhdessä viettääkään. Mutta hei, nyt alkaa taas olla lähetyspulkassa. Täältä Tukholman radiotalolta sinulle olen tänään pitänyt seuraa minä, eli Venla Rakkola. Ja Finskan iltapäiväohjelma alkaakin sitten 1:00 Maiju Ristkarin seurassa. Musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Ja seuraavaksi mennään sitten Eekkon uutisiin Jenniet Juhon biisin Santana välityksellä. Eekkon uutiset toimittaa Aleksander Ivanovski. Me kuullaan toisistamme sitten taas torstaina ja nyt minä eli Venla sanon sinulle moikka ja toivotan hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jos poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

kaipaan takas sun luo sinne, missä mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Että sä oot hukas ilman mua, ja enkä mä oo kukaan ilman sua.

0: Vuorossa uutiset. Hallitus on nimittänyt Petra Morseliuksen uudeksi syrjintäasiamieheksi, ilmoitti tasa-arvoministeri Nina Larsson tiedotustilaisuudessa. Morselius on aiemmin toiminut tasa-arvoselvityksen sihteerinä ja Elävän historian foorumin yliintendenttinä. Morselius seuraa tehtävässä Lars Arheniusta, joka ilmoitti maaliskuussa jättävänsä tehtävän 6 vuoden jälkeen. EKTin puoluejohtajahaastattelut alkoivat tänään ja ensimmäisenä vuorossa oli kristillisdemokraattien Ebba Busch. Hänen mukaansa uuden hallituksen on vastattava kristillisdemokraattien vaalilupaukseen terveydenhuollon valtiollistamisesta. Bushin mukaan tärkeintä on saada hyvinvointipalvelut kuntoon niin, että niihin voi luottaa. Yhä useampi saa ADHD-diagnoosin. Tukholmalaisen Tiina Konradssonin kohdalla sysäys hakeutua ADHD-tutkimuksiin syntyi halusta pelastaa pitkään jatkunut parisuhde.
1: Et mä ihan oikeasti tajusin, että mulla on niinku vähän vaikeuksia olla tämmöisissä niinku läheisissä suhteissa ja nähdä reellä huunia. Mun sambui, kenen kanssa mä nyt on elänyt 17,5 vuotta, niin se oli sitten sen loppujen lopuksi, että tämä ei ole ihan niinku tällaista normaalia tason käyttäytyminen. Ja se oli niinku rakkaus, joka sitä ajoi, mutta siihen, että mä rupesin tekemään sitä diagnoosia.
0: Ruotsin kansanterveysviraston mukaan ADHD oli vuonna 2024 kaikkein yleisin neuropsykologinen diagnoosi. Kasvua selittää osaltaan parantunut tietoisuus ja diagnostiikka. Nykyään tunnistetaan yhä paremmin, että tytöillä ja naisilla ADHD:n oirekuva on usein erilainen. Tämän vuoksi moni nainen, kuten Tiina, saa selityksen oireilleen vasta aikuisiällä.
1: Se prosessi oli niin pitkä, mä olin niin kyllästynyt siihen, että sitten loppujen lopuksi ne paperit tuli ja sitten mun täytyy itse lukea niin 10 kertaa, että onko mä niinku sitä mieltä, että onko tämä oikein vai eikö tämä oikein. Sitten mä olin jotenkin niinku väsynyt siihen koko touhuun.
0: Toimittajina Maiju Ristkari ja Niilo Turunen. Yhä useampi nuori Ruotsissa sairastuu kakkostyypin diabetekseen. Tämä käy ilmi ruotsalaisesta rekisteritutkimuksesta, kertoo Petre Nyheter. Nuorena puhjennut sairaus lisää vakavien

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää täältä Tukholman toimituksesta. Tänään seurannasi minä, Maiju Ristkari, aina tuonne 5:10 asti. Täällä Tukholmassa mun mielestä ihan kohtalainen sää. Kohtalaisen lämmin, kohtalaisen aurinkoista, vähän tuulee. Tuli kuitenkin kuuma, kun pyöräilin tänne tuosta kaupungin läpi. Vielä on kesää jäljellä, kyllä elokuu todellakin on kesä ja joskus tuntuu, että kesä jatkuu tuonne syyskuun puolellekin. Mun puolesta saa olla kyllä sellaisia kesäisiä päiviä ihan sinne asti. Se on ihanaa. Mitä kauemmin tämä kestää, niin se parempi tuntuu. Talvea ehtii kuitenkin sitten viettää niin pitkään. Tällaiset maanantai-ajatukset täällä ollaan jo talvessa. Ai että. Tänään lähetyksessä luvassa paljon juttuja. Muun muassa puhutaan Ior Bokista, eli tällaisesta suomenruotsalaisesta mystikosta. Siitä aivan lisää pian. Lisäksi meillä on kahden jälkeen mukana lähetyksessä Ruotsin suomalaisen nuorisoliiton puheenjohtaja, keväällä valittu puheenjohtaja Gabriella Huenul-Peltonen. Ja mennään myös vähän lomaohjaajien ajatuksiin. Tällaista ja kaikkea muuta tänään tässä Finskan iltapäivässä. Pysy mukana. Aloitetaan menolla ja meiningillä, nimittäin Rikki Tikki Big Band ja julkinen sana. Itsestään selvää.

minne ikinä mee. Mä haluun säilyttää tätä kipinä, mutta aika tikittelee. Jos pysy paikallaan, on vaikea nähdä maisema. En halua ripittää, mut väkisikin ihmettelee. Mikä niitä vaivaa, kun mikä ne mee sydämeen. Ketä ne kivittelee, onks ne liikinnäköisiä?

0: Ja nyt on itsestään selvästi uutisten aika ja tänä iltapäivässä meillä valvoo uutisia Elsa Mäklin omassa persoonassaan.
1: Kyllä, täällä olen.
0: Hyvää iltapäivää. Mitä tänään uutisrintamalla?
1: No nyt kerrotaan, että noin 500 lentoyhtiö SASin työntekijä menee lakkoon lauantaina. Sitten hallitus on nimittänyt Petra Morseliuksen uudeksi syrjintäasiamieheksi. Ja sitten Ranskassa taas kerrotaan, että suuren metsäpalon vuoksi kodeistaan paenneet voivat nyt palata koteihinsa, vaikka sammutustyöt yhä siellä jatkuvat.
0: Mutta ihana, että vähän positiivista uutista. Ne on ollut aivan hirvittävät palot ja varmasti ihmiset on olleet valtavan epätoivoisia, kun ei ole tienneet, miten omien kotien on käynyt ja muuta. Ihan, että pääsevät palaamaan kuitenkin ainakin osa sitten koteihinsa.
1: Niinpä.
0: Kiitos Elsa, sä oot äänessä kello 2.
1: Jep.

0: Pykäri ja Bambi Kallio, kellot.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.
2: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
0: Eli huomisesta eteenpäin puoluejohtajien haastatteluja täällä Finskalla.

0: Siinä siis elastinen ja supervoimiin. Ja nyt me mennään ihan toisenlaisiin supervoimiin, nimittäin mystisiin supervoimiin. Ior Bock oli suomenruotsalainen mystikko alun perin nimeltään Bror Holger Bertil Svedlin, joka kuoli 68-vuotiaana vuonna 2010. Ja nyt viikko sitten Yle Areenassa julkaistiin Ior Bock-dokumentti. Ja nyt mulla on täällä lähetyksessä mukana dokumentin tuottaja ja käsikirjoittaja Nino Poppius. Terve!
1: Terve.
0: Mä tarkistan vielä, että kyllähän kaikille nyt kuuluu, mitä sä sieltä sanot. Sä oot Puolasta asti mukana.
1: Joo. Meillä on lähdettiin tänä aamulla tänne firman kautta. Meillä on tämmönen pieni retriitti. Mutta joo, täällä on lämmin 35 astetta. 36. Vähän eri meininki.
0: Joo, Suomessa on vissiin ollut aika viileä kesä tänä vuonna, niin pääsit sinne.
1: Joo, kunnon kesä vihdoin.
0: Tätä on odotettu. Mutta kuule, Nino, mun mielestä Ior Bock on tosi moninainen hahmo ja siitä on jotenkin mun mielestä niin vähän vaikeakin saada otetta. Pystytkö sä tiivistetysti kertoa, että kuka oikein oli Ior Bock?
1: Tiivistetysti en varmaan osaa. Samoin kuin sinähän oli monimutkainen hahmo, mutta oikeastaan erittäin karismaattinen mies, Suomenlinnan opas ja näyttelijä, joka kenetti lyhyttä näyttelijäuraa ja joka sitten vuonna 1984 Goalla alkoi kertomaan semmoista myyttistä saagaa, joka hänen väittävänsä mukaan on siis omaa sukusaagaa. Mutta hankala tyyppi monella tapaa, että kaikenlaistahan on ehtinyt puuhailla elämässä ja kaikki mistä hän puhuu ei nyt välttämättä ole sille rymsreent, kuten ruotsiksi sanotaan.
0: Aivan. Siellä on vaikka minkälaista on kätkettyä temppeliä ja kaikenlaista ja pitikö ihmiset häntä jonkinlaisena niin kuin jotenkin johtajana tai että hän tiesi jotenkin jotain sellaista, mitä muut ei tässä maailmassa tiennyt?
1: Niin, no periaatteessa hän siis kertoi semmoista mytologiaa omin sanoen, siis erilainen syntytarina, ihmiskunnan syntytarina, ja joka olisi ollut piilotettu 1000 vuotta. Ja sitten hän ikään kuin sai luvan vuonna 1984 alkaa kertomaan tätä saagaa maailmalle. Ja sitten me ollaan siis seurattu tässä dokumentissa hänen elämää, mutta oikeastaan tämä dokumentti ei nyt loppujen lopuksi ehkä kerro hänestä niin paljon kuin ehkä hänen seuraajistaan. Että hänestä tuli sitten jonkinlainen kulttijohtaja, jos sitä sanaa voi käyttää, mut hän ei mikään niinku semmoinen perusvastuullinen kulttijohtaja ehkä ollutkaan, että olisi tämmöinen, joka halusikin olla keskiössä, mutta ei ehkä ottanut vastuuta siinä ryhmässä hirveän paljon.
0: Minkä takia tämä TV-dokumentti tuli just nyt Bockin kuolemasta yli 15 vuotta? Onko tämä jotenkin erityisen ajankohtainen aihe? Sä puhut näistä seuraajista. Onko tapahtunut jotain?
1: Niin. Joo, no oikeastaan silloin korona-aikana, oikeastaan vuonna 2021, niin tuli tämmöinen uutinen, joka levisi ihan virallisesti koko maailmassa. Se sai 2 miljoonaa klikkiä, oliko se nyt minuutissa tai tunnissa, jotain niin ihan sairasta ja sen maailmalle. Ja siinä puhuttiin, että pian löytyy maailman suurin aarre Sipoosta Suomesta. Ja aarteen metsästäjät on nyt ihan pian sen äärellä. Niin sitten ajateltiin, että no, onpa jännää, mikäköhän tämä on. No se sitten oli tämä Ior Bockin lemminkäisen temppeli luola, jossa on tehty kaivauksia jo 80-luvulla ja 90-luvulla, mutta se sitten lopetettiin jossain vaiheessa. Ja me tavallaan odotettiin, että tulisi ehkä uusia kiinnostuneita temppelin kaivajia. Ja joo, kyllä sinne tuli jonkin verran, mutta ehkä niin paljon kuin mitä me oltiin odotettu. Mutta sitten alettiin tavallaan niin kuin tutkia tätä Ior Bockin maailmaa ja löydettiin aika nopeasti, että se on siis levinnyt just koronavuosina myös maailmalle. ja on olemassa tämmöisiä niin kuin YouTube-kanavia ja Telegram-kanavia ja kaikenlaista tämmöisessä niin kuin online-maailmassa, jotka siis kaikkialla maailmalla, ja Bokin saagaanhan kuuluu ruotsi ja suomi, on tärkeät kielet, ja he sitten opiskelee myös, jopa niin kuin Los Angelesissa amerikkalaiset opiskelee suomea ja ruotsia, jotta ne ymmärtäisi Ior Bokin saagaa paremmin. Et se on niin kuin löytänyt lisää jotenkin kuuntelijoita tässä ajassa, vaikka Ior onkin ollut kuollut 15 vuotta.
0: Aivan, niin kuin tämä digitaalisessa maailmassa tämä on herännyt ikään kuin uudestaan henkiin tämä asia. Teillä on 4 tunnin mittaista jaksoa tässä TV-dokkarissa. Tuntuuko se, että se riitti, että nyt tämän kaiken sai tyhjentävästi sanottua?
1: No ei, eihän mikään koskaan riitä. Ja meillähän on siis ihan uskomaton määrä materiaalia, no, niille, jotka on tehnyt joskus jotain samantyylistä, niin 50 terabaittia eri videoita ja arkistoja, että monta osaa Iorin elämästä jäi kertomatta, koska sehän ei vaan mahdu mukaan, ja sitten kun dokumenttia tehdään, ja niin se tarina pitää myös olla ehkä se niin kuin pääasia siinä, että kaikki ei sinänsä mahdu mukaan, mutta jo laaja määrä haastateltavia, että ehkä sanoisin, että ehkä 5 tai 6 kaikista, joita ollaan haastateltu, on sitten päässyt jollain tavalla mukaan tähän sarjaan.
0: Mm. Siinä on laaja taustatyö tehty kyllä tässä. Tämähän on tulossa myös SVT Playhin myöhemmin, tämä dokkari.
1: Kyllä, ja myös telkkariin vissiin, ihan linjaaritelkkariin myös Ruotsissa SVT:llä. Nyt en osaa sanoa, että milloin, mutta tässä elokuun lopussa tai syyskuun alkupuolella vissiin, jos nyt ymmärsin oikein, mutta voi olla, että mä vastelen. Ja sitten se näkyy myös Tanskassa ja Norjassa.
0: Niin just, että se on niin kuin koko Pohjoismaihin mennyt nyt tämä dokumentti, ja tällä hetkellä löytyy tosiaan tuolta Yle Areenasta. Jatketaan vielä hetken kuluttua Ior Bokin parissa. Kuullaan tähän väliin Heidi Kyrö, Sinä, minä ja hän.

0: Ior Bock, suomenruotsalainen mystikko. Siitä ollaan puhuttu nyt. Mulla on täällä langan päässä tuottaja ja käsikirjoittaja Nino Poppius suoraan Puolasta yhteydessä. Terve taas.
1: Moikka, moi. Hei, hei.
0: Ja ollaan puhuttu tästä TV-dokumentista, mitä sä oot ollut tekemässä. Se on nyt tullut Yle Areenaan viikko sitten. Se on tulossa myös SVT:lle ja Tanskaan ja Norjaankin menossa. Me puhuttiin tuossa, että jotenkin mä yritin kuvailla Ior Bockia. Sä yritit kuvailla Ior Bockia. Kuka on tää mystikko? Ja kun te teitte tätä dokumenttia, teillä on valtava määrä eri haastateltavia, niin te aloititte jokaisen haastattelun kysymällä siltä haastateltavalta, että kuka oli Ior Bock?
1: Joo, juuri näin. Ja no just sen takia, että no mekin haluttiin tietää, no en kukahan on, kenen juttua me tässä tehdään, mutta myös, että mitä hän on tarkoittanut kaikille heille, jotka on jotenkin ollut seuraajia tai sitten ne, joilla on ollut pahempia kokemuksia tai jotka on tuntenut häntä aikaisemmin, ja vastaukset oli joka kerta ihan eri. Eli aika monipuolinen hahmo tyyppi Ior vaikutti olevan.
0: Minkälaisia vastauksia tuli?
1: No semmoinen, että hän oli hauska veijari, semmoinen, jolla oli aina jotain hauskaa, kerrottavaa, teatraalinen, karismaattinen tyyppi. Sitten jotkut, joillakin ei ehkä niin yhtä hyvin paljon, niin kuin hyvää paljon sanottavaa, että sitten tulikin, että no mä en ehkä sano liikaa siitä, mutta periaatteessa erikoinen, ainutlaatuinen ihminen, ei kovin tavallinen suomalainen.
0: Millä tavoin hän ei ollut tavallinen suomalainen? Miten se?
1: No etenkin aina tosi paljon äänessä ja ekstrovertti ja jotenkin halusi aina olla siinä, missä asiat tapahtuu. Tämmöinen vähän niin kuin halusi hyvin olla
0: keskipisteenä.
1: Keskuudessa. Keskipisteenä.
0: Joo.
1: Periaatteessa, että et semmoinen, eikä hän ehkä hirveästi näyttänytkään supisuomalaiselta. Joo, mutta taustalla oli sitten kuitenkin, että biologinen isä oli sitten saksalainen SS-upseeri, joten ehkä se selittää jotain.
0: Siellä on, niin, nämä perhesuhteetkin on kyllä, hän itse kertoi ihan eri tarinaa kuin mitä sitten papereissa luki, ja tässä on paljon Ior Bockiin liittyy. Mikä se on, mikä hänessä edelleen kiehtoo ihmisiä?
1: Mä luulen jollain tavalla, että hän ehkä oli aikakaudensa edellä kävijä. Että tavallaan hän olisi sanonut, miksi hän ainakin tässä päivässä kiehtoo on, että ainakin nämä tarinat, joita hän kertoi, eli tämä Bock-saaga, niin se vastaa joihinkin kysymyksiin, ehkä mihin muut maailmankatsomukset ei ehkä tavallaan vastaa. Ja meillä on vastassa muutenkin niin paljon kriisejä, siis ekokriisejä, demokraattisia kriisejä ja talouskriisejä ja niin poispäin. Että tämmöinen täysin erilainen maailman näkemys ja elämänkatsomus on sillä tavalla ehkä vastareaktio. Ja sitä paitsi se on myös hyvin, tämä Iorin Bockin saaga on myös hyvin muokkautuva. Että se myös niin kuin sopii moneen eri modernin NS-salaliittoteorian kanssa yhteen. Että siinä ei ole semmoista niin kuin pääsääntöistä tiivistä dogmaa, mitä pitää seurata. Et se on semmoinen aika vapaamuotoinen kultti, jos sitä sanaa nyt uskaltaa käyttää. Mm. Eli aikakaudessahan ehkä tässä iässä, niin me vähän kaikki etsitään merkitystä eri paikoista kuin mitä tehtiin vielä 10-15 vuotta sitten. Netin kaninkoloista löytyy vaikka mitä. Ja tämä saaga on just sopiva siihen myös.
0: Aivan. Tämä on musta niin kuin kiehtovaa jo itsessään tämä, että on suomenruotsalainen Bror Holger Bertil, josta tulee jotenkin tämmöinen mystinen hahmo, joka kiehtoo ihmisiä ympäri maailmaa, joka kertoo uudenlaisen version maailman synnystä ja piilotetusta temppelistä ja kaikkea tällaista näin. Mitä sä Niino sanoisit, miten tunnettu Bok on ympäri maailmaa tällaisena hahmona?
1: Ei ollenkaan. Mm. En mä usko, että melkein kukaan edes Ruotsissa tietää Björkin. Et kyllähän on niinku pelkästään ollut Suomessa, Helsingissä tunnettu. Toisaalta, jos etsii vaikka YouTubesta Boksaagaa tai hakee sitä sillä sanalla, niin sitten löytyy videoita, joissa on niinku miljoonia katsoja. Et tavallaan niinku se hänen selittämä tarinansa on tässä ajassa ehkä tunnetumpi kuin hän itse. Hmm. Mikä on myös niinku kiehtova juttu, että kun tämä liike alkoi, niin sittenhän se oli niinku henkilöön. Se on niin paljon Iirista ja Iirissa kiinni tavallaan tämä koko liike ja 80-90-luvulla. Mutta sitten nyt kuolemansa jälkeen, niin hän on jotenkin vähän kadonnut pinnan alle, mutta tarina säilyy.
0: Aivan, saaga elää.
1: Joo.
0: Hei, saaga kiitos. Elää. Kyllä, kiitos Niino Poppius. Hienoa, että olit mukana meillä iltapäivässä.
1: Hei, kiitos, oli kiva ja hyvää loppupäivää. Terkkoja täältä Krakovasta.
0: Kiitos.
2: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et vie

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Eilen maanantai. Eilen sunnuntaina 2. elokuuta vietettiin holokaustin romaaniuhrien muistopäivää täällä Tukholmassa ja näin jatkaa Johanna Dixon.
1: Holokaustin romaniuhrien muistopäivää vietettiin Tukholmassa.
2: Muistopäivä holokaustin romanien uhrien takia on tärkeä sen takia, että kun yhteiskunta tai mitkään instituutit ei nosta tätä kysymystä, niin silloin romanit täytyy itse nostaa kysymystä, koska kyse on justin oikeudesta olla se ihminen, mihin sä oot syntynyt, ja kielen ja sen tapakulttuurin ja kaikki kulttuuriarvot ja kaikki muut historialliset, mitkä tulee sen mukana, niin ne on oikeuksia, universaalia oikeuksia, ja niitä ei voi niinku millään tavalla ottaa pois, ja sen takia tämä muistopäivä on tärkeä.
1: Domino Kai, Suomen romanitaustan omaava kulttuurituottaja, joka avasi holokaustin romaniuhrien muistopäivää kunnioittaneen tilaisuuden Raoul Wallenbergin torilla Tukholmassa sunnuntaina 2. elokuuta. Puheiden lisäksi paikan päällä sytytettiin kynttilöitä vuosien 1941 ja 1945 välisenä aikana Natsi-Saksan johdolla toteutetun joukkotuhon romaniuhrien muistoksi ja hiljennyttiin minuutin ajaksi. Veli Briani, Radio Romano ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Yle uutisoi Kotkan ja Haminan edustan saaristosta sitä, että siellähän on aina välillä droniuhkaa, eli ajoittain, mikä on sitten aiheuttanut muutoksia tai vaikuttanut meriliikenteeseen siellä. Eli Suomen puolustusvoimat on ajoittain kieltänyt merellä tai ilmassa liikkumisen kokonaan siellä alueella, koska jos alueelle harhautuu taisteludroneja, niin silloin ne on sinne Suomen puolelle, niin silloin ne on mahdollista torjua turvallisesti, jos ihmiset eivät liikennöi vesillä. Ja tämähän sitten vaikuttaa tietysti saariin kulkeviin yhteysaluksiin. Siellähän on paljon kaunista saaristoa. Ja myös Venäjä on sitten siinä aika lähellä ja siellä niitä droneja saattaa sitten sinne eksyä. Ja tässä on haastateltu yhtä matkustajaa, joka on menossa yhteysaluksella tuonne Haapasaarelle, semmoinen oikein iso saari siellä Kotkan Haminan edustalla, niin hän sanoo aina tarkistavansa rajoitukset ennen alukseen nousemista, että on hyvä tietää, jos siinä on esimerkiksi tulossa jotain viivästyksiä. Ja kerrotaan nyt, Yle kertoo, että niitä on ollut 4 tai 5 aamupäivää nyt, että on ollut merialue suljettuna, eli yhteysalus ei ole päässyt siellä liikkeelle tämän droniuhan takia, ja nämä rajoitukset on kestäneet joitain tunteja kerrallaan. No yleensä ollut silloin aikaisin aamulla. Ja niitä heinäkuussa oli 7. Katsotaan, miten elokuussa nyt. Saarelaiset itse tuntuu suhtautua asiaan hyvin rauhallisesti ja he sanoivat, että no ei tämä nyt ole niin. Ei tämä nyt niin, meitä hätkähdytä, että kyllä täällä oikein hyvin pärjää ja ihan tavallista elämää vietetään. Mutta niin se näkyy Ukrainan sota Suomessa. Eemeli ei kannata ja sitten

0: Leuka rintaalla olaa Eemeli siinä. Kohta mennään uutisten puolelle, ne meille toimittaa Elsa McLean. Siellä on mukana lakosta ja syrjintäasiamiehestä ja vaikka mistä. Ja sitten jatkuukin iltapäivä täällä minun seurassani. Ja tänne studioon on kanssani tulossa ruotsinsuomalaisen nuorisoliiton keväällä valittu tuore puheenjohtaja, jonka kanssa puhutaan vähän nuorisoliiton syksystä ja taloustilanteesta ja mitä kaikkea siellä oikein onkaan luvassa. Eli kannattaa pysyä kuulolla.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokumenti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
0: Ja tämä dokumenttihan on muuten palkittu New York Radio Awardsissa pronssimitalilla tai pronssipalkinnolla omassa sarjassaan. Dokkarit löytyy tuolta Finskan nettisivuilta ja Sveriges Radio Appissa hakusanalla Finska dokumentti. Siellä on vaikka mitä kiinnostavaa. Mutta nyt mennään tosiaan uutisten puolelle.
4: Vuorossa uutiset. Norjassa ammattiliitto Fellesförbundet ilmoittaa lakosta lentoyhtiö SAS:ssa lauantaista alkaen. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun SAS:n ja matkustamomiehistön ammattiliiton väliset neuvottelut kariutuivat. Lentoyhtiön lakkoon arvioidaan osallistuvan noin 500 työntekijää. Hallitus on nimittänyt Petra Morseliuksen uudeksi syrjintäasiamieheksi. Tasa-arvoministeri Nina Larsson kertoi nimityksestä tänään tiedotustilaisuudessa. Morselius on aiemmin toiminut tasa-arvoselvityksen sihteerinä ja Elävän historian foorumin yliintendenttinä. Morselius seuraa tehtävässä Lars Arheniusta, joka ilmoitti maaliskuussa jättävänsä tehtävän 6 vuoden jälkeen. Espanjassa 21-vuotias ruotsalainen mies on pidätetty epäiltynä muun muassa avunannosta murhaan ja murhayritykseen. Valtion syyttäjä Ida Arnellin mukaan miehen epäillään ohjailleen nuoria henkilöitä tekemään vakavia väkivaltarikoksia Ruotsissa. Miehen luovuttamiseksi Ruotsiin on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Yhä useampi saa ADHD-diagnoosin. Tukholmalaisen Tiina Konradsonin kohdalla sysäys hakeutua ADHD-tutkimuksiin syntyi halusta pelastaa pitkään jatkunut parisuhde.
5: Et mä ihan oikeasti tajusin, että mulla on niinku vähän vaikeuksia olla tämmöisissä niinku läheisissä suhteissa ja nähdä relationia. Mun sambui, kenen kanssa mä nyt olen elänyt 17,5 vuotta, niin se oli sitten sen loppujen lopuksi, että tämä ei ole ihan niinku tällaista normaalia tason käyttäytyminen. Ja se oli niinku rakkaus, joka sitä ajoi mut siihen, että mä rupesin tekemään sitä diagnoosia.
4: Ruotsin kansanterveysviraston mukaan ADHD oli vuonna 2024 kaikkein yleisin neuropsykologinen diagnoosi. Kasvua selittää osaltaan parantunut tietoisuus ja diagnostiikka. Nykyään tunnistetaan yhä paremmin, että tytöillä ja naisilla ADHD:n oirekuva on usein erilainen. Tämän vuoksi moni nainen, kuten Tiina, saa selityksen oireilleen vasta aikuisiällä.
5: Se prosessi oli niin pitkä, mä olin niin kyllästynyt siihen, että sitten loppujen lopuksi ne paperit tuli ja sitten mun täytyy itse lukea niin 10 kertaa, että onko mä niinku sitä mieltä, että onko tämä oikein vai eikö tämä oikein. Sitten mä olin jotenkin niinku väsynyt siihen koko touhuun.
4: Nykyään 59-vuotias Tiina on tarkka siitä, kenelle hän diagnoosistaan kertoo. Aikuisten naisten ADHD kohtaa yhteiskunnassa yhä vähättelyä ja ennakkoluuloja.
5: Jotkut työnantajat kaikki luulet on niin kuin, ei ole silleen osaava. Ja sitten, että jos se tulee silleen, niin kuin, että se on vaan semmoinen humpuukidiagnoosi. Tai sitten tämä toinen, että se on vaan hormoneista kiinni, että on niin kuin vaihdevuosissa.
4: Toimittajina Maiju Ristkari ja Niilo Turunen. Ranskassa Bourdon länsipuolella riehuneen suuren metsäpalon vuoksi kodeistaan paenneet voivat nyt palata koteihinsa, ilmoittavat viranomaiset. Palomiehet kertovat ranskalaisille tiedotusvälineille, että sammutustyöt voivat jatkua kuitenkin vielä useita kuukausia. Metsäpalo on Ranskan suurin vuodesta 1949 lähtien ja se pakotti lähes 250 000 ihmistä poistumaan kodeistaan. Italiassa on annettu hellevaroitus lähes kaikkiin suuriin kaupunkeihin. Asiasta uutisoi muun muassa päivälehti Corriere della Sera. Terveysviranomaiset kertovat, että 25 kaupunkia, mukaan lukien pääkaupunki Rooma, Milano, Venetsia ja Napoli, on jo asetettu punaiseen hälytystilaan. Ja loppuun varoituksia Ruotsiin. SMHI varoittaa monin paikoin maata koskevasta metsäpalovaarasta. Suurin riski on Pohjois-Götanmaalla ja suuressa osassa Sveanmaata sekä Norlannin eteläisimmissä osissa. SMHI:n meteorologi sanoo, että metsäpalovaara jatkuu ainakin viikon puoliväliin saakka. Tässä kaikki uutisista uutisissa Elsa MacLean.

0: nämä luurit itse asiassa on otettu hetkeksi mukaan. Joo.
1: Sveriges Radio Finska.
0: Ja tuossa äsken kuulittekin varmaan, kun sanoin mun vieraalle, että laita luurit päähän, tuut hetkeksi nyt jo mukaan. Mulla on nimittäin täällä Ruotsisuomalaisen nuorisoliiton puheenjohtaja Gabriela Huenul-Peltonen.
2: Hyvää päivää.
0: Hyvää päivää. Sieltä tuli huomaa kyllä, että nyt on kersantti tullut toimitukseen. Kuullaan vähän Ruotsisuomalaisen nuorisoliiton syksystä ja myös vähän, että mitä ihmettä kersanttia siellä oikein tekee. Tämä oli niin. Gabriela tuossa vähän räpittelee silmiään, että no niin, nyt voidaan mennä itse aiheeseen jo. Mutta siitä siis aivan kohta lisää täällä tänään seurannasi Maiju Ristkari tuonne 10:50 asti ja jatketaan kohta Nuorisoliiton toimintaan liittyen. Sitä ennen Anssi Kela ja Nummela.

kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

0: Voikohan tässä kohtaa jo klassikosta puhua, Anssi Kela Nummela, kävellä näin, kävellä näin. Tätä on tullut joskus aikoinaan laulettua mukana. Tuntuu jo, että sitä on aikaa monta vuotta, kun toikin biisi tuli. Mutta nyt mennään tähän hetkeen. Nykyaikaa elokuu on nyt täällä ja kohtahan se on jo syksy. Vai mitä? Eikö se näin ole? No mitäpä tuo Ruotsisuomalaisten nuorten liitto suunnittelee? Vai nyt, Gabriela, sä olet mun mukana. Sä olet liiton uusi puheenjohtaja, Gabriela Huennul-Peltonen. Hei.
1: Moikka moi.
0: Korjaa mua nyt. Mä oon kirjoittanut mitään kahdella eri tavalla. Ruotsinsuomalainen nuorisoliitto vai Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto?
1: Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto.
0: Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto, eli mä sanoin sen väärin tuossa aluksi, mutta nyt mennään oikein. Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
2: Kiitos.
0: Sut valittiin keväällä puheenjohtajaksi. Kerro vähän, miten, ootteko päässyt työsarkaan kiinni? Mitä kaikkea on syksylle luvassa?
1: No vaikka ja mitä, että suurin osa meidän suunnittelusta on just ollut syksyn puolelle. Että minähän olin ulkomailla eka aika tästä mun puheenjohtajan roolista, että asun Uudessa-Seelannissa ja sitten on just sieltä palannut takaisin. Ja nyt tän syksyllä niin ollaan suunniteltu vaikka mitä, haluatko kuulla? Että.
0: Joo, kerro ihmeessä, mitä kaikkea on, jotain työpajoja, tapahtumia?
1: Joo, no meillä on paljon tämmöisiä niin kuin networking-tapahtumia, eli yrittää saada silleen Ruotsin suomalaisia ympäri Ruotsia tapaamaan jossain tietyssä paikassa ja he saavat sitten matkan maksettua meiltä. Ja sitten siellä sitten järketään vaikka mitä hauskaa happeningiä silleen, että oppisi tuntee muita Ruotsin suomalaisia. Eli minä itse olen käynyt Ruotsin suomalaista koulua ja sieltähän sitten olen tavannut ihmisiä ja kavereita, mutta aika moni Ruotsin suomalainen elää silleen vähän niin kuin yksin, jos ei ole ehkä kaveripiiriä, niin tämä on semmoinen meidän tapa yrittää löytää kavereita.
0: Mm. Joo, mä just puhuin tuossa erään nuoren ruotsinsuomalaisen kanssa, joka on siis täällä syntynyt ja hänellä ei ihan hirveästi ole muita ruotsinsuomalaisia kavereita, niin hän sanoi, että mä aina välillä mietin, että mikä on se, että mun perhe on vaan tämmöinen ja mikä on se, että meillä on ne suomalaiset juuret siellä taustalla, mitkä vaikuttaa jotenkin, vaikka että miten puhutaan asioista tai muuta tämmöistä. Ehkä sieltä voi löytyä jotain sielun kumppaneita.
1: Ehkä jopa rakastuu, ei sitä tiedä.
0: Oi. Sä oot nyt tosiaan puheenjohtajana, sä opiskelet sitten päivätyöksesi, sä opiskelet sosionomiksi. Miten sulla riittää aika tähän, että sä myös hoidat näitä puheenjohtajan tehtäviä?
1: No mä sanoisin, että tää on vähän samaa kaikille, jotka on hallituksessa, että mehän tehdään tätä vaan sen takia, että me halutaan. Ja meillä on niinku opiskelut tai työt, mitä me niinku tehdään silleen oikeastaan 100%, mutta tämä on sitten se meidän, että me tehdään niinku 150% niinku periaatteessa töitä, kun me tehdään näitä hallitushommia myös. Että mulla on siinä hyvä tiimi, joka auttaa ja tekee, että niinku ehtii kaikenkaan.
0: Siinä täytyy olla jonkinlainen intohimo ja halu vaikuttaa asioihin.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. No mitä sulla on jotain, mitä erityisesti sä haluat sun puheenjohtajakautena nyt viedä eteenpäin? Onko tulossa ehkä jotain muutoksia tai jotain uusia juttuja?
1: No mä oon puhunut paljon siitä, että tämä meidän näkyvyys on mulle tärkeä. Koska mä en itse tiennyt, mikä on Ruotsin suomalaisten nuorten liitto, vasta kun aika myöhään mun mielestä. Siis sitähän voi liittyä jo 6-vuotiaana, jos haluaa. Ja mä olin jo, olinko mä 24 ennen kuin tiesin, että tämmöinen on olemassa. Niin siinä mun mielestä selkeästi pitää tehdä joku muutos, että ihmiset löytää tämän liiton nuorempana jo ja pystyy liittyä siihen.
0: Onko teillä jotain jo käytännön toimia tähän, millä meinaatte tähän asiaan tarttua?
1: No, meillä oli semmoinen yksi hyvä juttu, mitä me tehtiin viime vuonna, ja se oli, että me oltiin musiikkijälppenissä mukana. Ja sehän antoi todella paljon näkyvyyttä, mutta myös sitten me saatiin tehdä semmoinen juttu, mikä on mulle ainakin tärkeä, se, että kerää rahaa hyvän tekeväisyyteen. Niin se on sitten tänä vuonna taas meidän pyrkimys sitten, no ei nyt enää syksyllä, se on sitten talven alussa, että mennään sinne taas.
0: Mm. Miten sitten sä sanoit, että sä olit 24, kun sä ekan kerran kuulit tästä? Mitä kautta sä sitten kuulit? Sä oot kuitenkin koko ikäsi, sä oot kasvanut täällä, asunut Ruotsissa.
1: Jep, ja käynyt suomalaista koulua ja silleen niin kuin en kuitenkaan tiennyt, että yliopistossa, niin oli kirjasto ja siinä näin paperilapun, missä luki, että oletko ruotsin suomalainen, liity tähän jäsenyhtiöeseen. Ja sitten mä olin silleen, että aha. Ja sitten sitä kautta sitten. Ja sitten homma meni aika nopeasti, että ei siinä mennyt kuin vaan no joku ehkä 4-5 kuukautta, niin olin sitten hallituksessa mukana.
0: Joo. Eskaloitu.
1: Joo, aika nopeasti.
0: Mutta näin se on, paperin aika ei ole ohi. Sä oot nähnyt sellaisen paperisen esitteen.
1: Jep.
0: Ajatellaan.
1: Niin. Mm.
0: Se ei ole turhaa se sekään sitten.
1: Ei ole.
0: Mitä sä ajattelet sitten, sä haluat lisätä näkyvyyttä, mutta mihin suuntaan sä haluat viedä Nuorisoliittoa sun hallituksen kanssa?
1: No, siis mun mielestä, no, tässä on niinku vaikea sanoa, niinku, että kaikki on tervetulleet, koska sehän on ollut aina niinku meidän semmoinen juttu, että kaikki on tervetulleet, että semmoinen ympäristö on tosi tärkeä, mutta myös kai se, että ei tarvitse niinku hävetä siitä, että esimerkiksi ei puhu suomea. Se on niinku aika suuri totuus aika monelle, että ei osaa suomea, ei puhu suomea ja se ei haittaa. Se on niinku just tämä vähän niinku hieno juttu meidän ruotsin suomalaisten kanssa, että meillä on niinku eri kykyjä ja taitoja, mutta se, joka liittää meitä, on se niinku tunnelma, että me ollaan ruotsin suomalaisia. Ja se on niinku se tärkein.
0: Kiitos Gabriella. Jatketaan kohta aiheilla. Sitä ennen Halo Helsinki, älä länkytä. Vaikka sitähän me just tehdään, me länkytetään.

0: Näin ikään mulla täällä studiossa tänään vieraana Gabriela Huenol-Peltonen Ruotsin suomalaisten nuorten liitosta. Ja sä et ole pelkästään puheenjohtaja, sä oot myös kersantti. Tähän on pakko nostaa esiin tähän asiaan.
1: Joo, vähän puhuttiin täällä, kun musiikit soi. Niin. Joo, olen siis tehnyt asepalveluksen Suomessa ja sitten jäin tekemään töitä siellä. Ja sitten kun olin töissä, niin olin kersantti, mutta no ihan tämmöinen sodan ajan sotilasarvo on kyllä alikersantti.
0: Joo, pitää olla tarkka näissä. Kyllä. Kyllä mä huomaan, että tuossa tämmöistä kersantin pondusta on tullut kyllä tänne studioon sun muassa. Eli sä oot syntynyt Ruotsissa, mutta sä menit Suomeen tekemään sitä asepalvelukseen.
1: Kyllä.
0: Miksi näin?
1: No jotenkin vaan se niin kuin tuntui oikealta. Ja silleen, niin kuin jos realistisesti miettii, niin kenellä on se suurempi uhka, että jotain tapahtuu. Onko se Ruotsi tai Suomi? No Suomella on aika semmoinen pitkä raja Venäjän kanssa, niin tuntui silleen oikein, että lähtee sitten sinne auttaa. Sitten se oli vähän pelottavaa, kun just kun olin siellä, niin yhtäkkiä alkoikin sota Venäjän ja Ukrainan välissä. Niin sitten tuli vähän semmoinen, oho, että tämä olikin vähän enemmän todellista kuin sitä ehkä mietti alun pitäen, mutta kyllähän se sitten siitä.
0: Joo. Joo. Tosiaan sä opiskelet nyt täällä Ruotsissa ja sitten sä oot myös Ruotsin suomalaisten nuorten liiton puheenjohtaja ja teidän liiton kohderyhmä, jos näin voi sanoa, niin se on 6-26-vuotiaat.
1: Joo.
0: Miten te tämän teette?
1: Niin, sehän on se kysymys, että mikä siinä on niin kuin se yhteinen tekijä? No, eihän siinä oikein ole. Että meidän työhän on aika paljon sitä, että pitää vähän niin kuin suuntautua niille eri niin kuin ikäryhmille, koska esimerkiksi me ollaan tehty lastendiskoa, no sehän on just niille lapsille. Ja sitten on paljon meidän jäsenjärjestöt on tehnyt paljon opiskelijatapahtumia esimerkiksi, niin sehän on sitten niille nuorille aikuisille. Niin sehän vähän niin kuin vaikeuttaa totta kai sitä työtä, että pitää niin kuin aina miettiä, suuntautua, että ketä nyt me yritetään niin kuin saada tähän hommaan mukaan. Ja jos on ne nuoremmat, niin sittenhän totta kai pitäisi niin kuin vähän mennä vanhempien kautta. Niin. Että se vähän niin kuin vaikeuttaa sitä työtä kyllä välillä.
0: Joo, siinä täytyy monta asiaa pitää jotenkin hanskassa. Ja sitten realiteetit on, mitkä on. Budjetti on sitä, mitä se on. Ja viime vuonnahan teillä oli talouskriisi.
1: Kyllä.
0: Siellä nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto, eli MUCF, ei myöntänyt teille rahallista tukea.
1: Jep.
0: Silloin. Ja se perusteli tätä kielteistä päätöstään sillä, että teillä oli tämän viraston mukaan liian pieni jäsenmäärä ja teillä oli taas sitten eri tiedot niin kuin teidän jäsenmääristä ja miten ne lasketaan. Kerro mulle, miten tämä asia sitten loppujen lopuksi ratkesi?
1: No eihän se oikein ratkennutkaan. Et, siis me ollaan viety tämä kysymys oikeuteen, että meillä on niin kuin tämmöistä tukea ja apua, että me saatiin sen niin kuin vietyä eteenpäin. Vaikka kun meillä ei ollut rahaa tehdä semmoista, niin saatiin niin kuin tukirahoja tällaiseen. Ja se on niin kuin vieläkin silleen niin kuin jossain varmaan paperinipussa odottamassa, että on vuoro sitten, että niin kuin nämä lakihommat toimii ja nämä tämmöiset jutut, niin siinä kestää ennen kuin pääsee oikeasti jonnekin tuomarin eteen, sitten puhuu ja keskustelee näistä asioista.
0: Ja sitten
1: katsotaan, että mitä siinä sitten tapahtuu. Että.
0: Niinpä, että se on prosessissa vielä. Mutta mistä rahoitus tälle vuodelle on sitten lopulta tullut?
1: No, ne tuli heiltä, MUCF:ltä. Että se juttuhan on se, että joka vuosi tehdään niinku uusi hakemus. Niin sitten tällä kertaa niin meillä oli ne kriteerit, meillä oli semmoinen niinku ennätysvuosi, että meillä oli aika montakin jäsentä, niin sitten ei ollut mitään syytä, että miksi ei saataisi rahaa. Joo.
0: Ja miltä se tilanne niin kuin näyttää nyt, jos ajatellaan tätä taloustilannetta ja tulevia vuosia, tulevien vuosien budjetteja?
1: No just nythän se näyttää hyvältä, koska me saatiin ne rahat. Ja sitten semmoinen selkeys on ehkä hyvä sanoa tässä, että ne rahat, mitä me saadaan, niin ne pitää sitten käyttää tai palauttaa. Että me ei saada säästää niitä rahoja. Että sen takia se ei ole silleen, että me ollaan oltu huonoja säästää rahoja, että sen takia meillä ei ole mitään rahaa, vaan sen takia, että se budjetti, mitä me saadaan, ne rahat, ne tukirahat, ne käytetään usein. Jos ne ei saa käytettyä, ne pitää lähettää takaisin ja sitten pitää aina niin kun tehdä se uusi hakemus seuraavalle vuodelle. Ja tällä hetkellä meillä on rahaa, mutta mä luulen, että meillä on aikamoinen semmoinen mentaliteetti vieläkin, että meillä ei ehkä muka olisi rahaa, kun se jäi niin semmoinen jotenkin, että piti miettiä joka askelta, mitä teki. Piti miettiä, että minne voi lähteä, miten me tehdään näillä säästörahoilla, mitä meillä on.
0: Te jouduitte elää sen viime vuoden säästörahoilla.
1: Niin, just. Meillä oli onneksi vähän säästörahaa niin kuin muualta päin. Niin sitten mä luulen, että se on vähän jäänyt ainakin mulle se, että pitää koko ajan miettiä näitä rahoja. Että ei voi vaan niin kuin käyttää ja ostaa ihan mitä vaan pitää niin kuin olla tarkka. Ja sehän on hyvä, totta kai, mutta sekin ehkä vähän on hidastanut tätä meidän niin kuin spontaniteettia ehkä. Sillä, että vaan heittäytyy ja tekee juttuja.
0: Niinpä, että kun nyt resursseja kuitenkin olisi vähän enemmän.
1: Just.
0: Ja tähän vielä tietysti hyvä muistuttaa, että tehän ette hallituksessa saa palkkaa tästä. Teillä on kokouspalkkiot, mitä teille
1: kyllä,
0: tulee.
1: Just.
0: Mutta muuten tämä on, muuten tätä tehdään sitten muuten vaan.
1: Niin, rakkaudella.
0: Rakkaudesta lajiin. Mitä sä sanoisit, jos ajatellaan, että jos tulee taas uudestaan tämmöinen epävarma taloustilanne tai ei tule just niitä rahoja, mitä on haettu, mitkä olisi toiminnalle tärkeitä. Mitkä asiat on prioriteetteja Nuorten liiton toiminnassa?
1: No se elossa oleminen jotenkin vieläkin siinä, että me puhuttiin paljon siitä, että pärjättäisikö me, jos tulee toinen kriisi. Ja me ollaan just yritetty miettiä, että miten me saataisiin näitä säästörahoja niin kuin kasvamaan, vaan että niitä olisi, jos jotain tapahtuisi. Mutta kai se prioriteetti on se, että olisi jonkunlainen hallitus ja että ainakin jotenkin homma pyörisi. Mutta ne meidän tärkeimmät, niin kuin tärkeimmät osat meistähän on meidän ne jäsenliitot. Ja nehän ei oikein pärjää ilman meidän tukea. Nehän saa meiltä tukirahoja. Ne saa välillä muualtakin päin, mutta se on niin kuin se meidän isoin prioriteetti, että ne olisi vielä jotenkin olemassa.
0: Just näin, että olisi sit sitä aktiivista tapahtumaa tuolla kentällä, missä
1: kyllä
0: ihmiset on.
1: Jep.
0: Mitä sä ajattelet, Gabriela, mikä on Nuorten liiton merkitys?
1: Mikä se merkitys on? No se merkityshän on se, että meitä on todella monta Ruotsin suomalaista, jotka asuu täällä. Monta eri generaatioa, eri ikäisiä. Ja se merkityshän just on se, että tämä on joku paikka, mihin niinku voi tavata muita, voi saada ystäviä, voi tuntea, että on muita, jotka ymmärtää sitä omaa tilannetta. Niin se on niinku se tärkein merkitys mun mielestä. Sitä samhörighet ehkä jotenkin, jos sen sanoo ruotsiksi tolleen.
0: Hienoa. Kiitos Gabriela Huonul-Peltonen, että olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos.

tunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

äänen sanoo, kaikki kaatuu. Mulla on elämää suuremmat suunnitelmat, mutta en sua niihin saa mahtuu. On siitä pahoillani, mut silti teen tän. En mä pysty ihmeisiin, mä oon vaan mä, en mikään

0: Karla Aakre, Watch a Color, ja sitä ennen kuultiin Olli Hartosta 24 tuntia.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Jatketaan musiikin merkeissä, nimittäin Jemina ja Aatu Love, Mustat sunnuntait.

0: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
1: Eilen sunnuntaina 2. elokuuta vietettiin holokaustin romaanijuhrien muistopäivää Tukholmassa. Ja Johanna Dixon jatkaa.
2: Holokaustin romaanijuhrien muistopäivää vietettiin Tukholmassa.
3: Muistopäivä holokaustin romaanien uhrien takia on tärkeä sen takia, että kun yhteiskunta tai mitkään instituutit ei nosta tätä kysymystä, niin silloin romanit täytyy itse nostaa kysymystä, koska kyse on justin oikeudesta olla se ihminen, mihin sä oot syntynyt, ja kielen ja sen tapakulttuurin ja kaikki kulttuuriarvot ja kaikki muut historialliset, mitkä tulee sen mukana, niin ne on oikeuksia, universaalia oikeuksia, ja niitä ei voi niin kuin millään tavalla ottaa pois, ja sen takia tämä muistopäivä on tärkeä.
2: Domino Kai, Suomen romanitaustan omaava kulttuurituottaja, joka avasi holokaustin romaniuhrien muistopäivää kunnioittaneen tilaisuuden Raoul Wallenbergin torilla Tukholmassa sunnuntaina 2. elokuuta. Puheiden lisäksi paikan päällä sytytettiin kynttilöitä vuosien 1941 ja 1945 välisenä aikana Natsi-Saksan johdolla toteutetun joukkotuhon romaniuhrien muistoksi ja hiljennyttiin minuutin ajaksi. Veli Briani, Radio Romano ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Ai että siinä semmoiset tilutukset. Kesä ja kesäloma, se on vielä meneillä monilla. No minulla ei ole kesälomaa, mutta ehkä sinulla on kesäloma, tai ainakin jollain on vielä kesäloma. Mulla justiinsa yksi kollega jäi perjantaina kesälomalle. Ja monille kesäloma tarkoittaa täällä Ruotsissa ja myös Suomessa niin matkustamista etelään aurinkolomalle. Varsinkin kun on voinut olla, etenkin Suomessa on ilmeisen ollut vähän viileäkö kesä, niin sitä saattaa moni semmoisesta aurinkolomasta haaveilla. No, mutta jos matkustaa jonkun matkatoimiston kautta, niin saattaa majoittua semmoiseen lomaresorttiin muiden pohjoismaisten turistien kanssa. Ja tällöinhän siellä resortissa niin turisteista huolta pitää muun muassa matkatoimistojen kouluttamat ja palkkaavat lomaoppaat, jotka on tältä Pohjolasta mennyt sinne töihin. Ja meidän oma Venla Rakkolamme jututti pari viikkoa sitten kahta lomaopasta, nimittäin Noora Musakkaa Talvitupaselaa, ja kysyi, mikä aikanaan sai haluamaan just tähän työhön. Kuunnellaanpa.
1: Mulla se lähti vähän niin kuin vahingossa. Mä olin joskus pienenä katsellut Matkaoppaat TV-sarjaa, mitä mä sitten aina välillä haaveilin salassa, että olisikin siistiä päästä sellaista tekemään. Ja sitten mun tuli hyvä tilanne elämässä, että pääsin lähtemään ja sattut Sääreparilla olemaan haku auki, niin sitä aika sutjakkaasti rupesi tapahtua ja mä lähdin mun ekalle kaudelle.
2: Ja mulla oli silleen, että mä olin Portugalissa vapaaehtoistöissä vuoden verran ja sitten kun tämä vapaaehtoistyöjakso alkoi loppumaan, niin en mä halunnutkaan takaisin Suomeen, halusin vielä jatkaa elämistä ulkomailla ja sattumalta löysin sitten hakemuksen lasten ja nuorten ohjaajaksi ja hain ja sain onneksi työpaikan.
3: Tunsitteko te toisenne ennalta vai tapasitteko ihan noissa työhommissa sitten?
2: Joo, ei tunnettu. Entuudesta tavattiin täällä töissä viime kesänä, eikö vain? Joo, viime kesänä täällä Kreikassa, niin. Ja sitten tutustuttiin.
1: Me ollaan tosi eri puolilta Suomea. Talvi on pohjoisesta ja mä tuun etelästä ja sitten tämä työ meidät yhdisti. Tämä on nyt toinen kausi, kun me tehdään yhdessä hommia. Silloin, kun saatiin tieto, että meidät on valittu oppaiksi, niin meille järjestettiin koulutuspäivä Helsingissä, missä käytiin sitten aika monta tuntia käytännön asioita ja muita tärkeitä juttuja läpi. Mutta sitten se tärkein koulutus on tullut ihan töissä. Meillä on introviikko ennen jokaisen kauden aloitusta, missä käydään kohdetta läpi ja käytännön juttuja, ja tämä on vähän semmoista, että voi lukea vaikka kuinka kauan, mutta tekemällä vaan oppii.
3: Millainen se koulutus sitten oli, kuten sanoit, niin oli tämä introviikko, mutta oliko jotain jännää, mitä ei olisi ehkä ajatellut, että pitää kouluttautua tällaiseen tehtävään?
1: Ei ehkä suoranaisesti mitään sellaista silmiinpistävää. Ehkä ne erikoisimmat tuli jo siinä haastatteluvaiheessa, kun pyydettiin tekemään siis kohdeesittelyt, ja se oli ensimmäisiä kertoja, kun mäkin esiinnyin niin kuin kouluaikojen jälkeen ihmisten edessä tolleen kunnolla. Ja siellä sitten pistettiin kertoa meidän kohteista koko porukalle. Et tällaisia vähän enemmän heittäytymistä ehkä vaatii kuin normaalit työhaastattelut tai koulutukset.
3: No, te olette nyt sitten Kreikassa. Eri saarilla, mutta kuitenkin samassa maassa. Oliko tämä ihan tietoinen valinta, että lähditte Kreikkaan vai tuliko vähän yllätyksenä, että mihin päädyitte tänä kesänä?
2: No, mulle itselle, tai me saadaan aina niin kuin toivoa kohteita. Me ollaan aina puoli vuotta yhdessä kohteessa ja sitten siirrytään toiseen kohteeseen, niin saadaan aina toivoa tulevan kohteen maa taikka saari tässä tapauksessa. Ja no oikeastaan ainakin mulla oli aika selkeää. Me oltiin täällä viime kesänä yhdessä ja molemmat tykästyttiin tähän, että Noora oli tosiaan Kalynnoksen saarella silloin ja me olin itse Kosin saarella ja viihdyttiin täällä hyvin, niin aika selkeää tämä oli. Ja kun ollaan tehty monta kautta, niin sitten on tavallaan vähän varmempaakin jopa, että mihin kohteeseen tulee pääsemään.
1: Ja se myös ehkä selkeyttää sitä, että mihin haluaa mennä, tietää minkälaisista kohteista tykkää. Ja tietysti on sellaisia tuttuja turvallisia paikkoja, niin kuin meillä nyt täällä Kos ja Kalymnos, mihin on kiva sitten palata aina tutut ihmiset ja tutut työkaverit ympärillä.
3: Joo, voin kuvitella siitä tulee vähän semmoinen koti poissa kotoa.
2: Kyllä, just näin.
3: Kuinka vanhoja te olette? Oliko tämä niin kuin ensimmäinen kerta, kun olette pidemmän pätkän asuneet poissa kotoa?
1: Mä oon itse 25. Mä oon nyt 8. kautta matkaoppaana, eli 4 vuotta ollut. Ennen matkaopashommia niin mä olin ollut maksimissaan kuukauden kerrallaan pois, että ei sen pidempää.
2: Ja mä oon itse 29-vuotias ja no oikeastaan se mun Portugalin vapaaehtoistyöjakso oli ensimmäinen semmoinen pidempi aika ulkomailla vuoden verran ja mulla on itsellä nyt 7. kausi menossa, että aika lailla yhtä kauan ollaan tehty näitä hommia.
3: Niin, aivan. Eli te olette ihan konkareita tässä. Onko sitten, meinaako kausi niin kuin, kesä on yksi kausi ja talvi on yksi kausi vai miten se toimii?
1: Joo. Eli meillä on talvikohteet, esimerkiksi Thaimaa, Kanarian saaret sun muut ja sitten kesäkohteet, just Kreikka, muut Euroopan kohteet, mitkä on vähän lähempänä ja sitten aina ollaan kausi kerrallaan yhdessä paikassa. Se on noin semmoinen puolisen vuotta plus miinus.
3: Okei, no mitkä sitten, kerta te olette näin monta kautta kumpikin tehneet, niin mitkä on ollut suosikkikohteita ja miksi?
2: Toi on semmoinen kysymys, mikä me saadaan joka kausi ja tuohon on aina yhtä hankala vastata, mutta ehkä mulle itselle on nyt alkanut selkiytymään ne suosikkikohteet. Päällimmäisenä mulla tulee Cap Verde, missä mä oon tehnyt kaikki mun talvikaudet, eli kolme talvikautta on asustellut siellä ja tehnyt töitä, niin se kyllä nousee nyt suosikiksi, kun on ollut siellä niin monta kertaa ja siellä on jotenkin, tai siitä on tullut itselle semmoinen tosi spesiaali ja tärkeä kohde. Mutta kesän kohteissa kyllä tämä Kosin saari nousee varmaan kärkeen ja sen jälkeen sanoisin, että Kroatia.
1: Joo, mulla itsellä tämä Kalymnos on todella rakas. Mä oon 2 kautta täällä tehnyt sitten mun Kosin kaudella, jonka tein, niin kävin täällä myös useamman kerran. Ja tämä on kyllä noussut ihan ykköseksi, mutta sen jälkeen ehkä Madeira on ollut semmoinen. Se oli mun ensimmäinen kausi, mikä on aina tietysti tosi rakas, mutta mä sitten palasin sinne vielä 2. kaudeksi myöhemmin ja se on kyllä semmoinen, mihin voisin milloin vaan mennä takaisin.
0: Ja näin siis kertovat lomaohjaajat Noora ja Talvi. Jatketaan aiheesta tasan 3 uutisten jälkeen. Tämä ennen uutisia, niin natskella vähän musiikista. Nyt Nicolas Franchat. Nyt. Vai Franket, vai Francette, vai Franket. Jollain niistä mennään.

0: Näin siis Nicolas Franset. Nyt mä menen tällä Fransetilla. Mä äsken sitä mietin, että miten hän se sanotaan. Hän on ilmeisestikin siis Inarista, Suomesta aluperin. Ja mä lohduttelen aina välillä, tulee näitä tilanteita, että sitä luulee olevansa valmis sanomaan jonkun nimen tässä suorassa lähetyksessä. Ja sitten kesken sen nimen sanomisen huomaakin, että ei ollut valmis. Ei ollutkaan ihan täydellisesti tiedossa, että miten joku nimi sanotaan. Yleensähän aina sitten tietenkin haastateltavilta kysytään etukäteen joka kerta, että miten nimi sanotaan, ellei se nyt ole aivan vesiselvää, Veera Jokinen tai muuta vastaavaa. Anteeksi, nyt vaan keksin jonkun nimen. Mutta siis näin, ja äsken mulla oli tuo Ruotsin suomalaisten nuorten liiton puheenjohtaja Gabriela Uenul Peltonen. Ja tämä hänen toinen sukunimensä kirjoitetaan Huenul Holla, mutta ilmeisesti sanotaan Uenul. Mä kysyin Gabrielalta, että miten hän toivoi, että sanoi, ja hän oli, että no kuule, se on ihan ok. Sanot niin kuin sanot, että hän oli tottunut siihen, että se sanotaan vähän eri tavalla aina jollain eri kielillä. Hänen isänsä on siis Chiilestä kotosi ja nimi tulee sieltä. Ja tämä vei mut heti sitten tämä näin kuin niihin kauniisiin muistoihin, kun tapasin ruotsalaisen puolison ja ruvettiin puhumaan euroviisuista. Ja sitten kun sanoin euroviisut suomeksi, niin hän oli naura kuollakseen, että miten sillä lailla se sanotaan. Niitä sanotaan eri tavalla eri asioita eri kielissä. Näin se vaan on, tällaisia syvällisiä tähän kohtaan.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Simonille uutisista. Meillä Finska uutisia tänään valvoo Elsa Mäklin tähän iltapäivään. Hän on kohta tulossa tänne studioon kertomaan uutisrintaman tapahtumista. Nyt jos on jotain asiaa, jota haluaa minulle kertoa tänne studioon, niin tosi mielelläni kuulen. Kaikenlaisia juttuja saa mulle laittaa kesän vietosta tai esimerkiksi ootko käynyt treenaamassa viime aikoina tai mitä tykkäät tehdä, teetkö? Käytkö jossain kuntosalilla, onko ehkä kotijumppa uimassa? Itse aivan siis uiminenhan on kaikista parasta mun mielestä, mitä voi tehdä, mutta aika harvoin sitten kuitenkaan jaksa lähteä sinne uimahalliin. Tässä meillä ei ihan luonnonvesissä en nyt ihan viitti tässä Tukholmassa nyt kuitenkaan sitten aivan hulluna polskutella. Varsinkin jos matkaa haluaa uida, niin silloin on mielellään, oikein mielellään uin tuolla altaassa. Mutta eilen tein semmoisen, että menin ihan kuntosalille jumppaan ja luulin, että menin ihan semmoisen tavalliseen jumppaan, että siinä vähän heilutaan ja pyöritään ja pikkasen tehdään kyykkyjä. Ja se olikin sitten voimaharjoittelu. Voimaharjoittelutunti. Vahingossa meni sinne nostelemaan maksimeita jollain maastavetoja ja mitä kaikkea siellä tehtiin. Hiki päässä menin ja ihailin, kun muut on aivan niin hirveän vahvoja. Parhaani tein. Aika pitkälle se riitti, mutta kyllä olin naatti sen jälkeen. Mutta kyllä se tuntuu kivalta, kun vähän treenailee. Etenkin nyt kesän jälkeen, kun on tullut aika rennosti lomallakin otettua. Mutta mitä sulle kuuluu? Laita mulle viestiä finska@sverigesradio.se tai puhelinvastaajan viesti 087842400. Oikein ilolla otan kaikki kuulumiset vastaan. Ja tosiaan mun nimi on Maiju Ristkari. Mä olen tässä iltapäivässä aina 10 yli 5 asti.

0: Kalervo Riviera, kukat voi huonosti, mutta ei mitään, me voidaan hyvin. Elsa Mäkli, iltapäiväuutista, mitä miten sinä voit?
1: Ihan hyvin, paitsi flunssasta vähän toivutaan tässä vielä.
0: Flunssasta vähän toivutaan, sitähän se vähän meinaa aina välillä olla semmoista flunssasta toipumista. Mitä tänään uutisrintamalla?
1: Nyt P4 West uutisoi, että isä on päässyt sairaalasta Shearneyn edustalla tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen. Ja sitten uutisoidaan myös, että Espanjan tiedustelupalvelulla on tietoja, joiden mukaan Marokko salli ja hyödynsi laajaa Ceutaan kohdistunutta siirtolaisaaltoa, mutta ei suunnitellut sitä.
0: Kiinnostavaa. Näistä on kiinnostavaa kuulla lisää. Sä olet sitten äänessä 3:30.
1: Joo, hetken kuluttua.
0: Hienoa.

0: Teinipää, ihme maa. Tämä on siis helsinkiläinen yhtye, 2018 perustettu. Ja tätä kuvataan toisinaan kuulemma jopa nössöpunkiksi. Musta oli aika ihana nössöpunkki. Sopii mulle semmoinen softpunkki. Oikein semmoinen, ei ruveta liian koviksi, mutta vähän ollaan mukamassa sillä lailla niin kuin koviksi. Ja tuolla lailla soitellaan rumpuja kovasti. Tämä kyseinen biisi on vuodelta 2024, mutta niiltä on nyt ilmestynyt tänä vuonna ihan uusi levy. Niin ne bändit levyjä tekee. Palataamme tuonne matkaoppaiden, tai onko ne matkan lomaoppaiden seuraan. Eli meidän Venla Rakkolamme jututti pari viikkoa sitten kahta lomaopasta, Noora Musakkaa ja Talvi Tupaselaa. Ja matkatoimistojen lomakohteet, ne on usein pohjoismaisten matkaajien suosiossa. Ja sitten nämä eri maista, siis Pohjoismaissa, ja nämä lomaoppaatkin on usein kotoisin eri Pohjoismaista. Eli siellä on kollegat monikielisessä ympäristössä. No millaista tällaisessa paikassa on työskennellä kaukana poissa toisessa maassa välillä jopa puoli vuotta kerrallaan? Kuullaan, mitä Noora ja Talvi tähän vastaavat.
1: Meillä on tosi monipuolinen työnkuva. Me ollaan käytännössä asiakkaiden tukena koko loma. Me ollaan heitä vastassa, kun he saapuu lentokentälle, kuljetaan yhdessä hotelleille, pidetään tervetulotilaisuuksia saapumisen jälkeen, käydään hotelleilla kiertelemässä, jos heillä on jotain kysyttävää, ongelmia. Me ollaan toimistolla välillä niin, että meille voisit soitella, tekstailla, mitä vaan. Vedetään retkiä joissain kohteissa, ne on aina kivoja päiviä. Et tosi monipuolisesti tehdään kaikkea. Työpäivien pituus vaihtelee paljon, meillä on tosi pitkiä päiviä. Ikinä ei tiedä, mitä tulee vastaan, lennon myöhästymisiä, mitä vaan, niin ne tietysti venyttää heti tunteja. Mutta sitten meillä on myös ihan rentoja päiviä vastapainoksia. Et ihan silleen tasapainoista sanoisin.
2: Ja onko nämä sitten nämä kohteet juuri sellaisia pohjoismaisten turistien suosimia kohteita?
3: No varmaan sekä että kyllä kohteissa käy ihan muualtakin maailmalta tulevia asiakkaita, ihmisiä, mutta mitä sä veikkaisit, Noora?
1: Kyllä mä sanoisin, että ainakin nämä, missä me oppaat ollaan, niin on niitä kaikista suosituimpia, että isoja vierailijamääriä niin kuin viikoittain, Mallorcaa ja muita. Kyllä me ollaan kohdistettu aika hyvin niin kuin niihin, mihin ihmiset haluaa mennä.
3: Kyllä.
2: Joo, no millaista se sitten on tehdä töitä tällaisessa pohjoismaisia turisteja kuhisevassa kohteessa?
1: Se on ollut aika positiivisesti yllättävää. Se on kiva, miten pääsee näkemään ihmisiä eri pohjoismaista ihan eri tavalla kuin esimerkiksi mun kotiseuduilla, joissa ei ole kuin suomalaisia. Pääsee kuulemaan paljon eri kieliä, pääsee oppii kulttuureista asiakkaiden kanssa keskustellessa, mutta myös kollegoiden kanssa keskustellessa. Juhlistaa kaikkia pohjoismaisten perinteitä ihan eri tavalla kuin mitä kotona tulisi. Se on kyllä tosi antavaa, sanoisin.
3: On. Ja sitten kun me ollaan tämä pidempi aika kerralla, aina se puolisen vuotta samassa paikkaa, niin sulla on oikeasti aikaa tutustua itse kohteeseen, mutta samoin sun työkavereihin ja juuri näin oppia eri paikoista.
2: Mitkä on sitten ehkä hauskimpia tai yllättävimpiä asioita, mitä te olette oppinut toisista pohjoismaista tai millaisia perinteitä te olette päässyt juhlimaan?
3: No ehkä ekana tulee mieleen tämä juhannus, midsommar. Se on kyllä iso noiden ruotsalaisten seurassa, että he kyllä todella panostaa, ainakin mun kohteissa siihen on panostettu tosi paljon. Tehdään kukkaseppeleet, lauletaan lauluja, vietetään yhdessä aikaa, pelataan. Et se tulee ainakin mulla ekana, että ruotsalaiset niinku panostaa, oli mikä juhla tahansa, etenkin juhannus.
1: Joo, se juhannus on kyllä semmoinen iso juttu aina kesäisin. Sitten toinen, mikä tulee mieleen, niin ihan jouluruuat.
3: Joo.
1: Siis miten erilaisia jouluruokia kaikissa Pohjoismaissa on. Me usein kokoonnutaan yhdessä niin, että kaikki tuo oman lemppari jouluruuan. Ja siellä tulee aina kyllä jotain yllättäjiä.
2: Niin, eli te olette viettänyt sitten ihan joulua tällaisessa tai tällaisissa tosi lämpimissä kohteissa. Millaista se on ollut?
3: No aika nopeasti siihen tottuu, ainakin mun mielestä totuin nopeasti siihen, että niin. Ja sitten kun sulla on ne sun työkaverit ympärillä, niin kuin Noora sanoi, että kokoonnutaan yhteen, tuodaan eri ruokia, omia perinteitä, niin siitä tulee semmoinen omalaisensa joka joulu, että sitten aina hauska nähdä, minkälainen joulu on minäkin talvena järjestetty yhdessä. Nopeasti minä ainakin totuin.
1: Joo, kyllä mäkin siihen. Ensimmäinen joulu oli ehkä vähän raskas. Mullakin on kummilapsia kotona, jotka kasvaa kovaa vauhtia, mutta onneksi FaceTime on keksitty, niin voi soitella kotiin. Mun mielestä on ollut vaan kiva saada vähän erilaisia kokemuksia myös näiden niin kuin juhlapyhien ympärille. Ja esimerkiksi viime jouluna sitten mun vanhemmat tuli käymään kohteessa, kun mä olin Egyptissä, niin sitten mä sain yhdistettyä molemmat siinä samalla, että... Se on ainakin ollut ihan kiva.
3: On. Ja minäkin tein sitten silleen, meillä on aina viikon loma joka kausi, niin minä sain mun viikon lomaan joulukuun alkuun. Mm. Niin sitten minä menin Suomeen, lensin sinne Ouluun ja vietettiin siellä joulua mun perheen ja sukulaisten kerran. Ja oli aivan ihanaa. Mm.
2: Se on kyllä varmasti semmoinen kokemus, mitä ei ihan jokaisessa työpaikassa voi saadakaan. Mutta te olette... tutustuneet sitten niihin muihin ohjaajiin. Onko yhteinen kieli englanti vai tuleeko puhuttua esimerkiksi ruotsia tai jotain sellaista skandinaavisten kielten sekoitusta?
1: Kyllä, lähtökohtaisesti puhutaan englantia silloin, kun on suomalaiset ja skandit samassa tilassa. Toki tässä on niin monta kautta itselläkin takana kuullut sitä kieltä niin paljon, niin sitä on oppinut ymmärtää tosi paljon paremmin, mutta ei mulla kyllä vielä itsellä ruotsi taivu niin, että voisin ihan kokonaisia keskusteluja kollegoiden kanssa käydä.
3: Ja monesti voi olla niin, että niinku ymmärtää, mistä puhutaan, ymmärtää asia yhteyden, mutta ei ehkä osaa vastata, niin sitten tavallaan jäisi keskustelut käymättä, jos aina puhuttaisiin vaan skandia. Se on kyllä ollut kiva, että ollaan puhuttu englantia pääasiassa.
0: Näin siis kertovat loma-oppaina työskentelevät Noora ja Talvi. Musta toi oli hauska, mitä he puhuivat näistä jouluruuista, koska ennen kuin mä muutin Ruotsiin, siitä nyt on jo jokunen vuosi aikaa, niin en mä jotenkin ajatellut sitä kauheasti. Mä ajattelin, että kai nyt aika lailla samat ruuat täällä Pohjoismaissa joka paikassa on. Ja sitten tuli ensimmäinen joulu täällä ja tarjolla oli niitä lihapullia ja pikkunakkeja ja mä oon sellainen... Mitä tämä on? Ja sitten myös, että siinä lanttulaatikossa, niin sinne laitetaan ainakin tuossa mun ruotsin puolison suvussa, niin sitä mantelia, lanttulaatikkoa. Mä olin, että mikäs tämä pyhäin häväistys. Se pitää olla semmoista oikein sileetä lanttulaatikkoa, ainakin minun mielestä. Se on se minun lanttulaatikko. Joina jouluna ollaan sitten puolison kanssa tehty kahta erilaista lanttulaatikkoa, kun pitää olla jokaiseen makuun kerta just se oikeanlainen lanttulaatikko. Ja sitten myös se, että silloin Suomessa ainakin, kun minä vietin uutta vuotta vielä, niin silloin siellä syötiin niitä nakkeja. Se oli se pikkunakkien päivä. Mutta täällä mulla tuli ihan yllätyksenä, että pitää tehdäkin sitten, on ajatus, että tehdään semmoinen oikein hieno dinneri, jota sitten on monta ruokalajia ja niitä tarjoillaan. Ja mä olin, että aika kuin vaan perunasalaatit ja nakit naamaa ja sitten saunaan pitäisi päästä, paitsi ei täällä pääse sitten tietenkään. Kauhea näin, tämmöiset ihanat ruokahetket, näin. Juha Tapio ja Ohi kiitävää.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyymeltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehyt. Selviytymistilas meille ei oo tilaa. Minä muiden ilmaston pilaa. Ei oo mitään vasen oikee horisontti. Ainoastaan pettyneitä.

0: nyt on jo syksy. En tavaramarkkinoiden salmiakki pysty. Potki pimeäks viimeiset katulyhdyt, vielä loppurooli leikki johon ryhdyt.
1: En sopeudu autaa.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Vuorossa uutiset. Viime viikolla Marokosta Espanjan Ceutaan suuntautuneen laajan siirtolaisaallon jälkeen El País kertoo, että Espanjan tiedustelupalvelulla on tietoja, joiden mukaan Marokko salli ja hyödynsi laajaa muuttoliikeaaltoa, mutta ei suunnitellut sitä. Lähteiden mukaan rajavalvontaa olisi asteittain kevennetty heinäkuun aikana ja se olisi poistettu kokonaan, kun ihmisjoukot virtasivat rajanylityspaikalle torstaina. Marokon sisäministeriö on itse sanonut, että tapahtumat johtuivat sosiaalisessa mediassa levinneestä disinformaatiosta ja järjestäytyneestä ihmiskaupasta, Reuters kertoo. Isä on päässyt sairaalasta Schönin edustalla tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, uutisoi P4 West. Poika on edelleen sairaalassa, mutta hänen tilansa on vakaa, kertoo Sahlgrenskan yliopistollinen sairaala. Tiistai-iltana norjalainen rahtialus törmäsi huviveneeseen Schönin edustalla. Huviveneessä oli 40-vuotias pariskunta ja heidän 2 lastaan. Isä ja poika löydettiin loukkaantuneina vedestä samana iltana ja kuljetettiin sairaalaan. Äiti ja tytär löydettiin myöhemmin kuolleina. 6 ihmistä, joista 3 on lapsia, on kuollut ukrainalaisessa drooni-iskussa, joka kohdistui venäläiseen lomakohteeseen Mustanmeren rannikolla. Alueen kuvernööri kertoo asiasta uutistoimisto AFP:n mukaan. Kuvernööri kertoo, että iskussa on loukkaantunut vähintään 40 ihmistä. Yhä useampi saa ADHD-diagnoosin. Tukholmalaisen Tiina Konradsonin kohdalla sysäys hakeutua ADHD-tutkimuksiin syntyi halusta pelastaa pitkään jatkunut parisuhde.
1: Et mä ihan oikeasti tajusin, että mulla on niinku vähän vaikeuksia olla tämmöisissä niinku läheisissä suhteissa ja nähdä relahuunia. Mun Sambu, kenen kanssa mä nyt on elänyt 17,5 vuotta, niin se oli sitten sen loppujen lopuksi, että tämä ei ole ihan niinku tällaista normaalia tason käyttäytyminen. Ja se oli niinku rakkaus, joka sitä ei ollut siihen, että mä rupesin tekemään sitä diagnoosia.
0: Ruotsin kansanterveysviraston mukaan ADHD oli vuonna 2024 kaikkein yleisin neuropsykologinen diagnoosi. Kasvua selittää osaltaan parantunut tietoisuus ja diagnostiikka. Nykyään tunnistetaan yhä paremmin, että tytöillä ja naisilla ADHD:n oirekuva on usein erilainen. Tämän vuoksi moni nainen, kuten Tiina, saa selityksen oireelleen vasta aikuisiällä. Nykyään 59-vuotias Tiina on tarkka siitä, kenelle hän diagnoosistaan kertoo. Aikuisten naisten ADHD kohtaa yhteiskunnassa yhä vähättelyä ja ennakkoluuloja.
1: Jotkut työnantajat kaikki luulet on niin kuin, ei ole sille osaava. Ja sitten, jos se tulee silleen, niin että se on vaan semmoinen humpuukidiagnoosi. Tai sitten tämä toinen, että se on vaan hormoneista kiinni, että on niin kuin vaihdevuosissa.
0: Toimittajina edellä olivat Maiju Ristkari ja Niilo Turunen. Ja uutiset teille toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Elsa uutisista. Jatketaan täällä lähetystudion puolella. Ulkona paistaa aurinko ja näyttää oikein ihanan kesäiseltä. Ja niinhän se on vielä kesä. Elokuun alussa ollaan. Tässä on niin monta kaunista ja toivottavasti myös semmoista ihan kohtuullisen lämmintäkin kesäiltaa luvassa. Ne on niin tunnelmallisia. Ne istuu joskus myöhään illalla lapset nukahtaneet istahtaa parvekkeelle. Ehkä siinä joku pikku paita, kolitsipaita pitää olla päällä, että ei aivan iske ytimiin se viilenevä elokuun ilta. Mutta sitten katsoo, meiltä on oikein kaunis näkymä vähän niin kuin melkein Tukholman ylle ja katsoa niitä valoja ja sitä auringonlaskua ja jotenkin nauttia vielä niistä viimeisistä ihanista illoista, joita tämä kesä meille tässä tarjoilee. Ai että, oikein nyt on jo ihan valmis menemään sinun parvekkeelle istumaan just tästä kohtaa. Mutta ehkä hetken vielä istun studiossa tai ainakin 10:50 asti. Jatketaan kohta lomaoppaiden seurassa. Me ollaan vähän heidän ajatuksistaan kuultu. Kuullaan pikkasen lisää, minkälaisia ne työtehtävät siellä oikeastaan onkaan. Sitä ennen kuitenkin Aleksanteri Hakaniemi panee mut sekaisin.

0: aina tekisi mieli laulaa tässä musiikin mukana, mutta säästän teidät siltä. Tai jos laulankin, niin laulan mikrofoni kiinni. Jotenkin se vie mukanaan. Niin tämä tempaa mukanaan tämä iltapäivä. Meidän Venla Rakkolamme on jututtanut Kreikan saarilla Kosilla ja Kalymnoksella lomaoppaina työskenteleviä Noora Musakkaa ja Talvi Tupaselaa. He ovat siellä nyt, mutta mitä he sanoivat silloin tuossa muutama viikko sitten, kun Venla heitä haastatteli, mitkä työtehtävät ovat esimerkiksi haastateltavien suosikkeja työtehtäviä, kun on niin kovin monia erilaisia. Ensimmäisenä kertoo Talvi omista suosikeistaan.
1: No mulle itselle, mikä on ollut tavallaan tärkein ja ihanin asia, niin se, että pääsee ensinnäkin asumaan ulkomailla, tämä työ mahdollistaa sen, että pääsee elämään täällä, tutustumaan eri kulttuureihin, mistä puhuttiinkin aiemmin, tapaamaan eri ihmisiä. Kyllä se ehkä vähän myös vaihtelee. Tämä työ antaa niin paljon sulle, siis semmoisia kokemuksia, mitä ei ikinä olisi voinut kuvitellakaan. Ja on nähnyt, kokenut niin paljon kaikkea, että kyllä näitä muistoja kantaa tosi pitkälle asti.
2: Joo, kyllä mä komppaan ihan täysin. Sitten tietysti mulle yksi juttu, mikä on tosi tärkeää tässä työssä, on se, että ollaan ihmisten kanssa. Ollaan kanssakäymisessä tosi läheisestikin välillä meidän matkailijoiden kanssa ja käydään tapaamassa heitä hotelleilla ja lähdetään retkille heidän kanssa. Luodaan semmoisia muistoja, mitkä siis tietysti ensisijaisesti meidän matkailijoille, mutta on ne sitten kuitenkin sellaisia, mitä itsekin miettii, kun työpäivä on vietetty jossain retkiveneessä tuolla kristallinkirkkaassa meressä ollen, niin ne on sellaisia elämyksiä, mitä me jaetaan sit asiakkaiden kanssa.
1: On, ja sitten ollut ihanaa, siis nyt kun me ollaan tehty Nooran kanssa näin monta kautta, niin varmasti molemmilla on tullut useammankin kerran asiakkaita, jotka on tavannut meidät aiemmin. Tänäkin kesänä on tullut jo useampi asiakas, joka on tavannut meidät jossain toisessa kohteessa, niin se on aina ihan huippua tavata heitä uudestaan.
3: Voin kuvitella semmoinen kaveri. Kaveri vieraassa paikassa. Onko sitten jotain, ei ehkä niinku semmoista, mitä inhoaisi, se on vahva sana, mutta että joku, mikä on sitten tylsempi puoli töissä. Niin, onko jotain semmoista?
2: Ei ehkä inhoa, niin kuin sanoit, mutta me käsitellään tosi laajasti eri asioita meidän töissä. Ja välillä tulee tosi raskaita asioita vastaan, tulee kuolemia, onnettomuuksia ja tällaisia. Niin ne on ehkä sitten semmoinen varjopuoli, mikä on vaan tällaisessa ihmisläheisessä työssä pakollinen paha. Mutta meillä onneksi on tämä tukiverkosto täällä. Meillä on tämä meidän tiimi, meidän pieni ulkomaan perhe aina. Me tuetaan tosi hyvin toisiamme, mutta ehkä jos jotain pitäisi poistaa tästä työstä, niin ne olisi sellaisia asioita.
3: Niin, eli niin kuin vaikka että joku turisti niin kuin kuolisi siellä kohteessa vai mitä tarkoitat tällä?
2: Jos on vanhempia ihmisiä, nuoriakin ihmisiä, jos käy jotain onnettomuuksia, sairauksia, että kun se ei valitettavasti kato sitä paikkaa, niin ihan näitä normaalia elämän ikäviä vastoinkäymisiä tulee täälläkin.
1: Ja sama sitten, mitä voi kotipuolessa sattua, tapahtua. Etäisyydet on välillä tosi pitkiä. Itsekin olen kohdannut niin kuin läheisen poismenon ja olin itse Kap Verdellä, niin kyllä se oli tosi raskasta, koska haluat olla perheelle tukena, vaikka olet siellä kaukana, niin totta kai omakin elämä vaikuttaa siihen, mutta just niin kuin Noora sanoi, meillä on tosi hyvä

0: tukiverkosta, ollaan toinen toistemme tukena.
1: Joo, se on hyvä ja voin kuvitella, että todella varmasti hyvin tarpeellinen tuollaisessa työssä. No sitten ehkä vähän toivottavasti positiivisempaan aiheeseen. Mitäs sitten tähän kesään kuuluu? Kauanko teidän tämä kesäkausi vielä kestää ja onko jotain, mitä ehkä haluatte vielä siihen mahduttaa?
2: No mulla on itse asiassa täällä Kaljunnoksella enää pari viikkoa jäljellä, eli mä lähden tuossa elokuun alussa täältä Suomeen, pyörähdän siellä pari päivää ja sitten mä lähden itse asiassa itselle ihan uuteen kohteeseen Kyprokselle loppukesäksi, eli mulla on vielä uudet tuulet puhaltaa tässä loppukauden ajan. Kiva nähdä uusi paikka ja mulla on siellä ystäviä myös odottamassa, niin kiva nähdä heitä pitkästä aikaa, vanhoja opaskavereita ja ehkä mä ootan sit sitä, että pääsee näkemään just jotain ihan täysin uutta.
3: Mulla itsellä jatkuu täällä kausi vähän pitempään kuukauden verran Nooran lähdöstä, eli lähden itse sitten syyskuun alussa pois ja mielennän Suomeen ja mulla loppuu sitten itsellä oma ura toistaiseksi, että mulla ottaa sitten uudet kuviot Suomessa.
1: Okei, aivan. No onnittelut siitä. Jos saa tiedustella vähän, niin liittyykö sekin kenties matkailuun tai tällaiseen vai onko jotain aivan uutta tiedossa?
3: Liittyy matkailuun. Meen yhteen hotelliin töihin vastaanottoon, eli samaa työtä eri muodossa, mutta asiakaspalvelutyötä ja turismin parissa.
1: No siihen varmasti tämä pesti on kyllä ihan tietynlaisen koulutuksen antanut, mitä ei välttämättä muualta saisi.
3: Ehdottomasti, kyllä.
1: Nyt kun Suomessa ja Ruotsissa ja vähän kaikkialla on tunnetusti hieman kyseenalainen työtilanne, niin onko tämä ollut teillä tai kenties tunnetteko sieltä, että onko tämä ollut motivaationa ihmisillä hakea näitä töitä, jotka kuitenkin vaatii sellaisen tietynlaisen hypyn tuntemattomaan ihan eri tavalla?
2: Me ei hirveästi olla noissa hakuprosesseissa mukana, mutta tämä on kyllä ehkä semmoinen ammatti, mikä kutsuu tietynlaisia ihmisiä. Kaikki on tosi heittäytyväisiä ja tietysti pitää olla tietynluonteinen, että pystyy tätä työtä tekemään. Meidän laisia ihmisiä on ihan hirveästi maailmalla ja meitä varmasti tulee olemaan, mutta mä luulen, että se kynnys sitten muille hakea tällaista hommaa on edelleen aika korkea tuosta työllisyystilanteesta huolimatta.
4: Lomaopas Noora Musakka ja Talvi Tupaselaa haastatteli Venla Rakkola. Meiju Suvas, tarpeeksi kohtaa.

0: Laventeli uni ja unissa käveliä. Seuraavaksi kuullaan Milla Rumin Hei ihminen. Tää on vuodelta 2014 albumilta nimeltään Ilot, halut
1: hei
0: ja valheet.
1: Ihminen.

0: valkoinen päivä.
1: Milla Rumi siinä laulaa oikealta nimeltään Milla-Mari Pylkkänen. Ja Soundilehti kuvaa, että Milla Rumi oli jonkinlainen komeetta vuosina 2013-2014. Hän on näyttelijä ja artisti ja hän nousi kummallakin tällaisella alalla niin julkisuuteen siinä kohtaa. Hän oli muutamassa TV-sarjassa, tai hän oli yhdessä TV-sarjassa silloin ja myöhemmin toisessa, tämmöinen sarja kuin Kansanmies, siinä hän nousi esiin. Ja tosiaan esikoisalbumi Ilot, halut ja valheet julkaistiin kanssa 2014, siltä levyltä oli myös tämä biisi. Tämän esikoisalbumin jälkeen ei ole Milla Rumilta tullut toista albumia, on tullut EP:tä kylläkin digitaalisessa muodossa, mutta ei mitään kunnon levyä nyt, ainakaan en löydä. Ja televisiosarjoissa hän oli semmoisessa kuin 2017, mutta silläkin saralla näyttää vähän hiljaisemmalta. Yritin tuossa katsella, että mitä Milla Rumi tekee nyt, vuoden 2014 komeetta. Selvitän asiaa lisää, jos löytäisin vastauksia. Ennen uutisia Samuel Shipway Inferno.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello on noin 4:02 ja täällä iltapäivä jatkuu aina 4:50 asti. Seurannasi minä, Maiju Ristkari. Kuunnellaan vähän ruotsinsuomalaisten nuorten liiton toiminnasta tänä syksynä aivan pian, mutta ensi musiikkia vai mitä? Jonaa on nyt tulossa.

0: Ja niin, on uutisen aika ja studiossa täällä mulla mukana niin Elsa Mäklin, iltapäivän uutistoimittaja.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mä meinaan aina sanoa hyvää huomenta, en tiedä minkä takia. Mitä tänään uutisrintamalla?
1: No nyt kerrotaan, että useiden polttoaineketjujen odotetaan laskevan bensan hintoja öljyn hinnan nyt laskiessa. Sitten Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kehottaa yhtenäisyyteen sen jälkeen, kun useat EU-maat ovat arvostelleet Espanjaa suuren seutaan suuntautuneen siirtolaisaallon käsittelystä.
0: Se on vaikea kuvitella ja sitä, miltä siellä on näyttänyt. Mä vähän luin siitä juttuja ja siinä on tullut 10 000 ihmisiä. Se on kuitenkin, ei se mikään hirveän iso paikka ole.
1: Niin.
0: Että mikä se on ollut. Siellä oli mennyt kahvilat kiinni, baarit kiinni, ihmiset ei lähtenyt kotoa ulos. Ja
1: ei voi ihan käsittää.
0: Ei voi ihan täältä käsin sitä aivan ymmärtää, mikä se edes on ollut. Kiitos paljon, Elsa.
1: Kiitos.

Näin siis. Kuumaa. Anna mulle mitä vaan. Tässä Kuumaa -bändissä on kolme jäsentä, siis suomalainen helsinkiläinen bändi, ja siinä on laulaja Johannes Broterus, rumpali Jonttu Luhtavaara, basisti Arni Soivio. Ja tämä Johannes Broterus, niin hänhän on tosiaan tämän tanssijakoreografin Hanna Broteruksen lapsi. Ja tässä on hauska pikku detaili, tämä äiti Hanna on kuvannut Johannesta läheisimmäksi työkaverikseen. Ja tämä Johannes on myös säveltänyt runsaasti musiikkia näihin äitinsä tanssiteoksiin. Tämä Hanna Broterus on kirjoittanut kirjoja, joista hän on noussut julkisuuteen. Esimerkiksi tämä romaani Ainoa kotini ilmestyi maaliskuussa 2021. Se on semmoinen autofiktiivinen, joka käsittelee hänen omia elämänkokemuksiaan. Silloin tämä ainakin nousi kovasti julkisuuteen. Mutta tämmöinen kulttuuriperhe, näin voisi siis sanoa.

0: Gabriela Wenul-Peltonen on ruotsinsuomalaisten nuorten liiton uusi puheenjohtaja. Hänet valittiin tähän tehtävään keväällä. Ja tänään tässä iltapäivässä aiemmin niin hän oli mun vieraanani ja kertoi, että syksylle on luvassa nuorten liitossa vaikka mitä toimintaa.
1: Suurin osa meidän suunnittelusta on just ollut syksyn puolelle. Että minähän olin ulkomailla eka aika tästä mun puheenjohtajan roolista, että asun Uudessa-Seelannissa ja sitten on just sieltä palannut takaisin. Ja nyt tän syksyllä niin ollaan suunniteltu vaikka mitä, haluatko kuulla? Että.
0: Joo, kerro ihmeessä, mitä kaikkea on, jotain työpajoja, tapahtumia?
1: Joo, no meillä on paljon tämmöisiä niin kuin networking-tapahtumia, eli yrittää saada sille ruotsin suomalaisia ympäri Ruotsia tapaamaan jossain tietyssä paikassa. Ja he saavat sitten matkan maksettua meiltä. Ja sitten siellä sitten järketään vaikka mitä hauskaa häppeninkiä silleen, että oppisi tuntee muita ruotsin suomalaisia. Eli minä itse olen käynyt ruotsin suomalaista koulua ja sieltähän sitten olen tavannut ihmisiä ja kavereita. Mutta aika moni ruotsin suomalainen elää silleen vähän niin kuin yksin, ei ole silleen ehkä kaveripiiriä, niin tämä on semmoinen meidän tapa yrittää löytää kavereita.
0: Joo, mä just puhuin tuossa erään nuoren ruotsinsuomalaisen kanssa, joka on siis täällä syntynyt ja hänellä ei ihan hirveästi ole muita ruotsinsuomalaisia kavereita, niin hän sanoi, että mä aina välillä mietin, että mikä on se, että mun perhe on vaan tämmöinen ja mikä on se, että meillä on ne suomalaiset juuret siellä taustalla, mitkä vaikuttaa jotenkin, vaikka että miten puhutaan asioista tai muuta tämmöistä. Ehkä sieltä voi löytyä jotain sielun kumppaneita.
1: Ehkä jopa rakastuu, ei sitä tiedä.
0: Oi.
1: No ei.
0: Sä oot nyt tosiaan puheenjohtajana, sä opiskelet sitten päivätyöksesi, sä opiskelet sosionomiksi. Miten sulla riittää aika tähän, että sä myös hoidat näitä puheenjohtajan tehtäviä?
1: No mä sanoisin, että tää on vähän samaa kaikille, jotka on hallituksessa, että mehän tehdään tätä vaan sen takia, että me halutaan. Ja meillä on niin kuin opiskelut tai työt, mitä me niin kuin tehdään silleen oikeastaan 100%, mutta tämä on sitten se meidän, että me tehdään niin kuin 150% niin kuin periaatteessa töitä, kun me tehdään näitä hallitushommia myös. Et mulla on siinä hyvä tiimi, joka auttaa ja tekee, että niin kuin ehtii kaikenkaan.
0: Siinä täytyy olla jonkinlainen intohimo ja halu vaikuttaa asioihin.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. No mitä sulla on jotain, mitä erityisesti sä haluat sun puheenjohtajakautena nyt viedä eteenpäin? Onko tulossa ehkä jotain muutoksia tai jotain uusia juttuja?
1: No mä oon puhunut paljon siitä, että tämä meidän näkyvyys on mulle tärkeä, koska mä en itse tiennyt, mikä on Ruotsin suomalaisten nuorten liitto vasta kuin aika myöhään mun mielestä. Siis sitähän voi liittyä jo 6-vuotiaana, jos haluaa. Ja mä olin jo, olinko mä 24 ennen kuin tiesin, että tämmöinen on olemassa. Niin siinä mun mielestä selkeästi pitää tehdä joku muutos, että ihmiset löytää tämän liiton nuorempana jo ja pystyy liittyä siihen.
0: Onko teillä jotain jo käytännön toimia tähän, millä meinaatte tähän asiaan tarttua?
1: No, meillä oli semmoinen yksi hyvä juttu, mitä me tehtiin viime vuonna. Ja se oli, että me oltiin musiikkijälppenissä mukana. Ja sehän antoi todella paljon näkyvyyttä, mutta myös sitten me saatiin tehdä semmoinen juttu, mikä on mulle ainakin tärkeä, se, että kerää rahaa hyvän tekeväisyyteen, niin se on sitten tänä vuonna taas meidän pyrkimys sitten, no ei nyt enää syksyllä, se on sitten talven alussa, että mennään sinne taas.
0: Mm. Miten sitten sä sanoit, että sä olit 24, kun sä ekan kerran kuulit tästä?
1: Oh.
0: Mitä kautta sä sitten kuulit? Sä oot kuitenkin koko ikäsi, sä oot kasvanut täällä, asunut Ruotsissa.
1: Jep, ja käynyt suomalaista koulua, ja silleen niin kuin en kuitenkaan tiennyt, että yliopistossa niin oli kirjasto, ja siinä näin paperilapun, missä luki, että oletko ruotsin suomalainen, liity tähän jäsenyhtiöeseen. Ja sitten mä olin silleen, että aha. Ja sitten sitä kautta sitten. Ja sitten homma meni aika nopeasti, että ei siinä mennyt kuin vaan joku ehkä 4-5 kuukautta, niin olin sitten hallituksessa mukana.
0: Joo. Eskaloitu.
1: Joo, aika nopeasti.
0: Mutta näin se on, paperin aika ei ole ohi. Sä oot nähnyt sellaisen paperisen esitteen.
1: Jep.
0: Ajatellaan.
1: Niin. Mm.
0: Se ei ole turhaa se sekään sitten.
1: Ei ole.
0: Mitä sä ajattelet, sä haluat lisätä näkyvyyttä, mutta mihin suuntaan sä haluat viedä nuorisoliittoa sun hallituksen kanssa?
1: No, siis mun mielestä, no tässä on niinku vaikea sanoa, niinku, että kaikki on tervetulleet, koska sehän on ollut aina niinku meidän semmoinen juttu, että kaikki on tervetulleet, että semmoinen ympäristö on tosi tärkeä, mutta myös kai se, että tota, ei tarvitse niinku hävetä siitä, että esimerkiksi ei puhu suomea. Se on niinku aika suuri totuus aika monelle, että ei osaa suomea, ei puhu suomea ja se ei haittaa. Se on niinku just tämä vähän niinku hieno juttu meidän ruotsin suomalaisten kanssa, että meillä on niinku eri kykyjä ja taitoja, mutta se, joka liittää meitä, on se niinku tunnelma, että me ollaan ruotsin suomalaisia ja se on niinku se tärkein.

Heidi Pakarinen laulaa saanut tuon na-na-na-na. Rodeo Anna Puu Eerin ja Ida Paul laulavat seuraavaksi biisin, jonka nimi on Paskoi miehi, paskoi duuneihin.

Siinä Best featuring Nopsa jalka 5 kesää. Tämä onkin tämmöinen reilu viisi vuotta vanha kappale ja siirrytään siitä vähän tuorempaan musiikkiin. Nimittäin Michael Bluen 2 viikon jälkeen se ilmestyi tänä vuonna tämä biisi.

0: Tässä vähän tällaista amerikkalaista soulia, rockmusiikkia ja henkeä suomeksi. Nyt mennäänkin sitten uutisiin suomeksi. Elsa MacLean vie meidät sinne.
1: Kello on 16:30, vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Isä on päässyt sairaalasta Tjörnin edustalla tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, uutisoi P4 West. Poika on edelleen sairaalassa, mutta hänen tilansa on vakaa, Sahlgrenskan yliopistollisen sairaalan mukaan. Tiistai-iltana norjalainen rahtialus törmäsi huviveneeseen Tjörnin edustalla. Huviveneessä oli 40-vuotias pariskunta ja heidän 2 lastaan. Isä ja poika löydettiin loukkaantuneina vedestä samana iltana ja kuljetettiin sairaalaan. Äiti ja tytär löydettiin kuolleina keskiviikkona ja torstaina. Useiden polttoaineketjujen odotetaan laskevan bensan hintojaan 25 euroa litralta öljyn hinnan nyt laskiessa. Yksi öljytynnyrillinen Pohjanmeren öljyä maksaa tänään 83 dollaria, kun se viime viikon lopulla maksoi noin 88 dollaria. Mutta samalla kun bensan hintaa lasketaan, dieselin hintaa nostetaan. Uusi bensan hinta asettuu noin 15 kruunuun ja 20 euroon litralta, kun taas dieselin hinta on noin 20 kruunua. Viime viikolla Marokosta Espanjan Seutaan suuntautuneen laajan siirtolaisaallon jälkeen El País kertoo, että Espanjan tiedustelupalvelulla on tietoja, joiden mukaan Marokko salli ja hyödynsi laajaa muuttoliikeaaltoa, mutta ei suunnitellut sitä. Lähteiden mukaan rajavalvontaa olisi asteittain kevennetty heinäkuun aikana ja se olisi poistettu kokonaan, kun ihmisjoukot virtasivat rajanylityspaikalle torstaina. Marokon sisäministeriö on itse sanonut, että tapahtumat johtuivat sosiaalisessa mediassa levinneestä disinformaatiosta ja järjestäytyneestä ihmiskaupasta, kertoo Reuters. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kehottaa yhtenäisyyteen sen jälkeen, kun useat EU-maat ovat arvostelleet Espanjaa avoimesti suuren Seutan alueelle suuntautuneen muuttoliikeaallon käsittelystä. Kirjeessään Espanjan pääministerille Pedro Sánchezille hän kirjoittaa, että tapahtuma osoittaa EU:n tarvitsevan lisää toimia ulkorajojensa vahvistamiseksi kriittisissä tilanteissa. Hän mainitsee muun muassa fyysisten esteiden käytön, kertoo AFP. Unkarin pääministeri Péter Modzsor ilmoitti tänään iltapäivällä, että ennusteet tuleville päiville näyttävät hieman paremmalta Tonavan vedenkorkeuden suhteen. Unkari sulki eilen ainoan ydinvoimalansa Tonavan alhaisten vedenkorkeuksien vuoksi. Alhaiset vedenkorkeudet johtuvat viime viikkoina Euroopassa vallinneesta äärimmäisestä helteestä. SMH:n hydrologi Niklas Jertin mukaan tilanne voi jatkua viikkoja ja jopa kuukausia. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Täällä iltapäivä jatkuu aina 10:50 asti ja seuranasi minä, Maiju Ristkari. Mennään kohta vähän vielä Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton syksyn toimintaa ja otetaanpa pikkukatsaus Alvar Aaltoon. Hänen rakennuksensa ovat maailmanperintökohteena osa niistä nyt, mutta ihan kaikki ei niissäkään toimi niin kuin pitäisi. Täällä Ylellä on muutama hauska yksityiskohta asiasta, että mitä oikeastaan. On muutama vähän semmoisia kommervenkkejä, mitä noihin Aallon rakennuksiin, joihinkin rakennuksiin liittyy. Kuullaan niistä kohta lisää. Aurinko tuulessa, Elvira ja Rake.

Elvira ja Rake aurinko tuulessa. Alvar Aalto ja maailmanperintökohteet. Tässä on Ylellä juttu siitä, että miten niitä Alvar Aallon suunnitelmia, niitä kiitetään, niitä arvostellaan ja sanotaan, että osa niistä on käytännössä hankalia. Katsotaan vaikka tätä Jyväskylän yliopiston kampusta, joka on siellä maailmanperintölistalla mukana. Itse olen käynyt yliopistoni Jyväskylässä aikoinaan. Näissä rakennuksissa tuli paljon tallattua ja silloin nyt näistä sanotaan, että nämä on esimerkiksi esteettömiä, tai siis ongelmana on esteettömyys. Nämä ei ole esteettömiä. Nimenomaan rakennuksissa on paljon portaita ja ne oli kauniita portaita. Mä muistan sellaisia isoja leveitä portaita, joita sai nousta, kun mentiin tenttejä tekemään. Olihan se hienoa, mutta tietysti jos ei pysty liikkumaan portaita, niin silloin se onkin vähän hankalampaa siellä mennä. Toisekseen, mitä mä muistin, mulla oli semmoinen muisto jo ennen tätä maailmanperintöjuttua, mä mietin välillä sitä, että ne vessat oli kyllä aika pieniä siellä yliopiston kampusalueella niissä Alvar Aallon rakennuksissa. Ja joku mun kaveri sanoikin, että hänen kaverinsa, kun oli ollut raskaana, niin ei ollut mahtunut sinne vessaan sen vatsansa kanssa, että ne oli niin pieniä. No tästä minulla ei ole niin kuin takuuta, pitääkö tarina paikkansa, mutta tässä Ylen jutussa on kyllä kuva näistä vessoista. Ja sanotaan, että ne on erittäin ahtaita, että kyllä se muistikuva pitää paikkaansa. Ja tähän syy on siihen, että ne on nykyään vielä ahtaampia kuin aikaisemmin. Ja syy on siihen se, että 50-luvulla WC:t, niin niissä oli semmoinen yläsäiliö, jolloin itse se istuinosa sijaitsi paljon lähempänä sitä takaseinää, 20-30 senttimetriä lähempänä takaseinää, kun se vesisäiliö ei vienyt sitä tilaa. Mutta nyt näissä kampusalueen vessoissa on uudet WC-istuimet, missä se vesisäiliö on siinä selän takana. Ja tämä sitten vie siihen, tässä on tämmöinen kuva, kun ihminen istuu tässä pytyn kannella, niin polvet osuu seinään, kun siitä on pätkästy se 20-30 senttiä pois sille vesisäiliölle siihen selän taakse. Että on ne pieniä. Toinen sitten homma, mistä on paljon puhuttu jo pitkään, on tietysti nämä Finlandia-talon marmorit. Ja ennen kuin se nyt viimeisen kerran korjattiin, niin niitä julkisivun materiaaleja tutkittiin, että siellä oli katolla eri vaihtoehtoisia materiaaleja, seurattiin, miten ne kestää säätä. Ja siellä oli muun muassa suomalainen graniitti, lasi, erilaista betonia, erilaista marmoria. Alun perin vuonna 71, kun se valmistui, niin sehän oli pinta, oli tätä Carrara-marmoria Toskana-alueelta, siellä missä on Firenze ja Pisa ja Siena siellä Italiassa, mutta nyt sitten kun se uudistettiin, niin tuli tämmöinen Laasan, ei ole kyllä, kun se on, olisiko, miten sanottaisiin italiaksi, Laasan marmori. Ja se on taas sitten tuolta vähän pohjoisemmasta Etelä-Tirolista sieltä aivan Itävallan rajalta, että jos sieltä olisi vähän niin kuin kestävämpää marmoria siihen Finlandia-taloon. Mä nostan vielä yhden, tässä oli aika monia muita vaihtoehtoja, aika monta semmoista hauskaa detaljia, mitä näistä on tuotu esiin. Mä vielä pari otan, esimerkiksi Säynätsalon kunnantalon valtuustosali. Tässä on kuva siitä katosta, se on hieno katto, se sisäkatto, puinen, upeat puiset yksityiskohdat, tukielementit, mutta hämärä, on hämärä, ei näe ihmiset kunnolla, valaistus on hämärä, kaikki on hämärää. On kuulemma oikein tunnelmallinen, mutta ehkä vähän liiankin tunnelmallinen joihinkin tilaisuuksiin arvioidaan. Ja on haluttu lisätä valaistusta, tehdä valtuutettujen pöydistä siirrettäviä, mutta koska tämä on suojeltu tämä sisätila tässä Säynätsalon kunnantalossa, niin ei ole voitu oikeastaan tehdä asialle kauheasti mitään. Ratkaisua ei ole vielä löytynyt. Siellä ne istuu puolipimeässä ja tekee päätöksiä Säynätsalossa. Ja sitten vielä Aalto, Jakkara ja maljakko. Näistä mä en nimittäin tiennyt yhtään. Nämä on ollut mulle, tietysti Finlandia-talon marmoreista on aiemmin kuullut, mutta tämä aaltojakkara, missä on kolme jalkaa, niin se on suunniteltu niin, että siinä ei ole tarkoitus seistä. Ja jos siinä seisoo, niin se on kiikkerä. Jos siinä istuu, toimii hyvin, niitä voi lastata päällekkäin loputtomasti. Mutta ei todellakaan saa seistä. Niin kuin jos nelijalkaisen jakkaran päällä seisoisi, niin ei onnistu kuulema tällä. En ole koskaan kokeillut seistä sellaisen päällä. Eikä oikein kokeile. No risk, no fun. Kokeilen, kun seuraavan kerran kolmijalkaisen jakkaraan törmään, että pitääkö paikkansa, että ei pysy pystyssä. Kyllä tässä kuvassa joku siinä seisoskelee, mutta ilmeistä on, että sitä ei jotenkin oikeasti

suositellaan, että se on hyvin kiikkerä. Ja aaltomaljakko, niin tässä oli tämmöinen hauska, että siis tämähän voitti vuonna 1936 Karhulan lasisuunnittelukilpailun taidelasisarjan. Eli tätä ei koskaan tehty, Aalto ei suunnitellut tätä käyttöesineeksi, mutta tästähän on tullut käyttöesine moneen kotiin siihen. Niitä tulppaaneita laitetaan ja mitä muita. Itsekin on semmoiseen joskus tulppaanit tökännyt jossain äitin luona. Ja ihmetellyt, että kyllä ne on vinksin vonksin, kun sitä tässä sanotaan, että ne ei pysy kukat pystyssä siinä. Ei pysy, se on taidelasia. Se ei olekaan mikään perusmaljakko. Kiinnostavaa. Tällaista aallosta. Nyt Pimu, makea vaikutus.

0: Ruotsin suomalaisten nuorten liiton uusi puheenjohtaja on Gabriella Uenul Peltonen. Hänet valittiin siihen tehtävään keväällä. Ja hän oli tänään mun vieraana täällä studiossa aiemmin kertomassa liiton syksysuunnitelmista ja tämänhetkisestä taloustilanteesta, sillä liittoahan kuritti talouskriisi viime vuonna. Ja sä et ole pelkästään puheenjohtaja, sä oot myös kersantti. Tähän on pakko nostaa esiin tähän asiaan.
1: Joo, vähän puhuttiin täällä, kun musiikit soi. Niin. Joo, olen siis tehnyt asepalveluksen Suomessa ja sitten jäin tekemään töitä siellä. Ja sitten kun olin töissä, niin olin kersantti, mutta no ihan tämmöinen sodan ajan sotilasarvo on kyllä alikersantti.
0: Joo, pitää olla tarkka näissä. Kyllä. Kyllä mä huomaan, että tuossa tämmöistä kersantin pondusta on tullut kyllä tänne studioon sun muassa. Eli sä oot syntynyt Ruotsissa, mutta sä menit Suomeen tekemään sitä asepalvelukseen.
1: Kyllä.
0: Miksi näin?
1: No jotenkin vaan se niin kuin tuntui oikealta. Ja silleen, niin kuin jos realistisesti miettii, niin kenellä on se suurempi uhka, että jotain tapahtuu. Onko se Ruotsi tai Suomi? No Suomella on aika semmoinen pitkä raja Venäjän kanssa, niin tuntui silleen oikein, että lähtee sitten sinne auttaa. Sitten se oli vähän pelottavaa, kun olin siellä, niin yhtäkkiä alkoikin sota Venäjän ja Ukrainan välissä. Niin sitten tuli vähän semmoinen, oho, että tämä olikin vähän enemmän todellista, kuin sitä ehkä mietti alun pitäen, mutta kyllähän se sitten siitä.
0: Joo. Joo. Tosiaan sä opiskelet nyt täällä Ruotsissa ja sitten sä oot myös Ruotsin suomalaisten nuorten liiton puheenjohtaja ja teidän liiton kohderyhmä, jos näin voi sanoa, niin se on 6-26-vuotiaat.
1: Joo.
0: Miten te tämän teette?
1: Niin, sehän on se kysymys, että mikä siinä on niin kuin se yhteinen tekijä? No, eihän siinä oikein ole. Että meidän työhän on aika paljon sitä, että pitää vähän niin kuin suuntautua niille eri niin kuin ikäryhmille. Koska esimerkiksi me ollaan tehty lastendiskoa. No sehän on just niille lapsille. Ja sitten on paljon meidän jäsenjärjestöt on tehnyt paljon opiskelijatapahtumia esimerkiksi, niin sehän on sitten niille nuorille aikuisille. Niin sehän vähän niin kuin vaikeuttaa totta kai sitä työtä, että pitää niin kuin aina miettiä, suuntautua, että ketä nyt me yritetään niin kuin saada tähän hommaan mukaan. Ja jos on ne nuoremmat, niin sittenhän totta kai pitäisi niin kuin vähän mennä vanhempien kautta. Niin. Että se vähän niin kuin vaikeuttaa sitä työtä kyllä välillä.
0: Joo, siinä täytyy monta asiaa pitää jotenkin hanskassa. Ja sitten realiteetit on, mitkä on. Budjetti on sitä, mitä se on. Ja viime vuonnahan teillä oli talouskriisi.
1: Kyllä.
0: Siellä nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto, eli MUCF, ei myöntänyt teille rahallista tukea.
1: Jep.
0: Silloin. Ja se perusteli tätä kielteistä päätöstään sillä, että teillä oli tämän viraston mukaan liian pieni jäsenmäärä ja teillä oli taas sitten eri tiedot niin kuin teidän jäsenmääristä ja miten ne lasketaan. Kerro mulle, miten tämä asia sitten loppujen lopuksi ratkesi?
1: No eihän se oikein ratkennutkaan. Et, siis me ollaan viety tämä kysymys oikeuteen, että meillä on niin kuin tämmöistä tukea ja apua, että me saatiin se niin kuin vietyä eteenpäin. Vaikka kun meillä ei ollut rahaa tehdä semmoista, niin saatiin niin kuin tukirahoja tällaiseen ja se on niin kuin vieläkin sellainen niin kuin jossain varmaan paperinipussa odottamassa, että on vuoro sitten, että niin kuin nämä lakihommat toimii ja nämä tämmöiset jutut, niin siinä kestää ennen kuin pääsee oikeasti jonnekin tuomarin eteen, sitten puhuu ja keskustelee näistä asioista.
0: Ja sitten
1: katsotaan, että mitä siinä sitten tapahtuu. Että.
0: Niinpä, että se on prosessissa vielä. Mutta mistä rahoitus tälle vuodelle on sitten lopulta tullut?
1: No, ne tuli heiltä, MUCF:ltä. Että se juttuhan on se, että joka vuosi tehdään niinku uusi hakemus. Niin sitten tällä kertaa niin meillä oli ne kriteerit, meillä oli semmoinen niinku ennätysvuosi, että meillä oli aika montakin jäsentä, niin sitten ei ollut mitään syytä, että miksi ei saataisi rahaa. Joo.
0: Ja miltä se tilanne niin kuin näyttää nyt, jos ajatellaan tätä taloustilannetta ja tulevia vuosia, tulevien vuosien budjetteja?
1: No just nythän se näyttää hyvältä, koska me saatiin ne rahat. Ja sitten semmoinen selkeys on ehkä hyvä sanoa tässä, että ne rahat, mitä me saadaan, niin ne pitää sitten käyttää tai palauttaa. Että me ei saada säästää niitä rahoja. Että sen takia se ei ole silleen, että me ollaan oltu huonoja säästää rahoja, että sen takia meillä ei ole mitään rahaa, vaan sen takia, että se budjetti, mitä me saadaan, ne rahat, ne tukirahat, ne käytetään usein. Jos ne ei saa käytettyä, ne pitää lähettää takaisin. ja sitten pitää aina niin kuin tehdä se uusi hakemus seuraavalle vuodelle. Ja tällä hetkellä meillä on rahaa, mutta mä luulen, että meillä on aikamoinen semmoinen mentaliteetti vieläkin, että meillä ei ehkä muka olisi rahaa, kun se jäi niin semmoinen jotenkin, että piti miettiä joka askelta, mitä teki, piti miettiä, että minne voi lähteä, miten me tehdään näillä säästörahoilla, mitä meillä on.
0: Te jouduitte elää sen viime vuoden säästörahoilla.
1: Niin, just. Meillä oli onneksi vähän säästörahaa niin kuin muualta päin. Niin sitten mä luulen, että se on vähän jäänyt ainakin mulle se, että pitää koko ajan miettiä näitä rahoja. Että ei voi vaan niin kuin käyttää ja ostaa ihan mitä vaan, vaan pitää niin kuin olla tarkka. Ja sehän on hyvä, totta kai, mutta sekin ehkä vähän on hidastanut tätä meidän niin kuin spontaniteettia ehkä. Sillä, että vaan heittäytyy ja tekee juttuja.
0: Niinpä, että kun nyt resursseja kuitenkin olisi
1: niin,
0: vähän enemmän.
1: Just.
0: Ja tähän vielä tietysti hyvä muistuttaa, että tehän ette hallituksessa saa palkkaa tästä. Teillä on kokouspalkkiot, mitä teille
1: kyllä,
0: tulee.
1: Just.
0: Mutta muuten tämä on, muuten tätä tehdään sitten muuten vaan.
1: Niin, rakkaudella.
0: Rakkaudesta lajiin. Mitä sä sanoisit, jos ajatellaan, että jos tulee taas uudestaan tämmöinen epävarma taloustilanne tai ei tule just niitä rahoja, mitä on haettu, mitkä olisi toiminnalle tärkeitä. Mitkä asiat on prioriteetteja Nuorten liiton toiminnassa?
1: No se elossa oleminen jotenkin vieläkin siinä, että me puhuttiin paljon siitä, että pärjättäisikö me, jos tulee toinen kriisi. Ja me ollaan just yritetty miettiä, että miten me saataisiin näitä säästörahoja niin kuin kasvamaan, vaan että niitä olisi, jos jotain tapahtuisi. Mutta kai se prioriteetti on se, että olisi jonkunlainen hallitus ja että ainakin jotenkin homma pyörisi. Mutta ne meidän tärkeimmät, ne meidän niin kuin tärkeimmät osat meistähän on meidän ne jäsenliitot. Ja nehän ei oikein pärjää ilman meidän tukea. Nehän saa meiltä tukirahoja. Ne saa välillä muualtakin päin, mutta se on niin kuin se meidän isoin prioriteetti, että ne olisi vielä jotenkin olemassa.
0: Just näin, että olisi sit sitä aktiivista tapahtumaa tuolla kentällä, missä
1: kyllä
0: ihmiset on.
1: Jep.
0: Mitä sä ajattelet, Gabriela, mikä on Nuorten liiton merkitys?
1: Mikä se merkitys on? No se merkityshän on se, että meitä on todella monta Ruotsin suomalaista, jotka asuu täällä. Monta eri generaatioa, eri ikäisiä. Ja se merkityshän just on se, että tämä on joku paikka, mihin niinku voi, missä voi tavata muita, voi saada ystäviä, voi tuntea, että on muita, jotka ymmärtää sitä omaa tilannetta. Niin se on niinku se tärkein merkitys mun mielestä. Sitä samhörighet ehkä jotenkin, jos sen sanoo ruotsiksi tolleen.
0: Hienoa. Kiitos Gabriela Huonul-Peltonen, että olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos.

Näin, Arttu Viskari tykittelee Suomi Finland perkele. Huomasin kerran, kun oli Suomessa ja sitten laitoin Instagramiin semmoisen, kun sinne voi tehdä niitä storyja, mitkä sitten on vaan hetken näkyvissä ja sitten katoaa. Ja siihen voi niinku laittaa merkinnän, että missä on silloin. Mä olin junassa matkalla jonnekin, mutta mä ajattelin, että mä laitan tämmöisen, että no niin, nyt on Suomessa. Ja sitten rupesin etsimään, että laitat niinku paikkaa, että missähän me nyt tullaan, että tuleekohan tähän nyt sitten, en tiedä. Joku, mitä niitä nyt, Pasila vai mitä näitä paikakuntia siellä, paikkakunta, mitä siellä nyt onkaan Suomessa, niin laitoin, ruvasin kirjoittamaan, että Suomi, niin se tarjosi ensimmäisenä tyyliin, että Suomi, Finland, perkelee. Mä olen, että no niin, siellähän me ollaan. Ja niin oli nämä, Arttu Viskarikin on siellä. Näin.

0: tässä siis ihan tuoretta Kaija K:ta tältä vuodelta. Ja täytyy kyllä ihailla tätä teräsmäistä. Hän on syntynyt vuonna 1962, täyttää syyskuussa 63 vuotta. Aloittanut varmaan jo tosi pienenä laulaa, vaikea sanoa, mutta yleisötietoisuuteen hän on noussut 80-luvun alussa. Ollut taustalaulajana Frederikillä, kun kappaleessa Titanic, mikä varmasti monelle tuttu, ollut myös Kirkan taustalaulajana vuonna 1984 Euroviisuissa. Biisin oli silloin Hengaillaan. Ja sitten hän teki läpimurtoalbuminsa Tuulten viemää vuonna 1993. Että hän on kyllä pitkään tehnyt musiikkia ja edelleen tekee. Ja kyllä tekeekin tuommoista tarttuvaa musiikkia. Kyllähän tuossa nyt alkaa vähän tanssijalka vipattaa, kun tuota kuuntelee.
1: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
2: Ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuoma, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lastenkertomia tarinoita.
1: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
2: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
1: Niin silloin pamahtaa.
2: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
3: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on roketti.
0: Isaac Elliot, Eilinen.

0: Ja, men tack för det, Joakim Isaksson Markström på P4 Norrbotten. Ja, kiitos skans. Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mälarradio. Idag får vi höra om Kristdemokraternas partiledare stöttar en utredning om urfolksstatus för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Och så är vi på slotterdag när man i lördags slog gräset som man gjorde förr med hjälp av häst. Ja, hej, jag lämpimästi tervetuloa uuteen viikkoon meidän radion kanssa. 3. päivä augusti, eli elokuu. Ja täällä Mataringin studiossa mie Maria Heikka, joka olen pyhän aikana tankkanut vitamiinia. Auringosta, joka on lämmittänyt niin fiinisti, ja kans mustaviinimarjosta, mitä olen koonut sieltä pensaasta. Osa niistä pistin suoraan suuhun. Jätin loput sitten mammalle, joka keittää saftia ja tekee oikein makean geleen niistä. Kiitos siitä, hän sanoo. Meidän raatiossa tänä iltana kuulet, mitä kristillisdemokraattien puolueenjohtaja Ebba Busch sanoo alkuperäkansa kysymyksestä. Ja sitten saamme kuulla hevosmies Esa Helakosken, joka pyhän aikana niitti heinää, niin kuin tehtiin ennen aikaa.
1: Tätä niittohommaa voisi tehdä tietenkin semmoisella kylätapahtumissa, että näkisi nuorisokin, että miten sitä tehdään.
0: Kuulet kans kuukauden kuvakilpailu voittajan. Ja meidän kläpitten ohjelmassa Vilmala tulee hoppu, kun hänen lentävä reissuväsky on rohki vaarassa. Siitä sama kuulla lisää 6:10. Mutta veämä nyt käyntiin musiikilla. Markus Krunegård ja Tilu Lilu lauluja. Mukava, että olet följyssä.

0: kanssa.
1: Siellä Markus Krunegård, joka vain halvaa olla flowissa ja tanssata. Kappaleen nimi oli Tilu Lilu lauluja. Ja tänä päivänä on jäljellä vain 41 päivää vaaliin. Ja täällä meidän raatiossa me tulemme nostamaan, mitä mieltä partiijohtajat ja heidän puolueet on ajankohtaisista asioista, jotka koskevat muun muassa meidän minoriteettiä Ruotsissa. Ja ensimmäisenä vuorossa on Ebba Busch, kristillisdemokraattien puoluejohtaja, joka sai kysymyksen, mitä mieltä hän on Totuus- ja sovintokomissionin ehdotuksesta, että valtio pyytää anteeksi tornionlaaksolaisilta, kvääneiltä ja lantalaisilta, muun muassa siitä, että monia on kielletty puhua meän kieltä.
2: Vi började med ett väldigt viktigt erkännande den här mandatperioden av de fruktansvärda övergrepp som svenska staten har begått mot de här grupperna under många och svåra år i svensk historia. Det var ett viktigt första steg. Vi är positiva inför att också framförs en officiell ursäkt, men menar att det är viktigt att det också sker, att det utformas på ett sätt så att det i praktiken inte begås ett nytt övergrepp där man inte fullt ut förstår vad det är man ber om ursäkt för. Det vill säga, ursäkten behöver vara utformad i dialog med de som är berörda och de som har utsatts.
1: Näin sanoi Ebba Busch, ja nyt mulla on myötä minun kollega Annika Lantto. Hei hei!
3: Hei!
1: Ebba Busch sanoo tässä, että se vaatisi kunnon dialogin ennen kuin tehdään anteeksi pyynnön. Kuinka sen tulkitte?
3: No tässähän on kulunut pari vuotta siitä, kun tämä Totuus- ja sovintokomissionin loppuraportti tuli. Ja sehän selvästi sanoo, että valtion pitäisi pyytää anteeksi. Ja sittenhän tässä keväällä tuli semmoinen ehdotus vastuussa olevalta ministeriltä, eli Parisa Liljestrand, mutta me nuorethan silloin sanoo, että me tarvimme enemmän, että se ei riitä, että sinä vain sanot anteeksi, että periaatteessahan Ebba Busch tässä nostaa just sen asian, että häätyy ensin sopia, miten sanotaan anteeksi. Eli se dialogi on tärkeä.
1: Mm. Ebba Busch sai kans kysymyksen alkuperäiskansaa kysymyksestä.
3: Kyllä, eli tämä urfolksstatus för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Sehän on asia, jota muun muassa STRT on ajanut vahvasti tässä viime vuosina. Ja me kysymme Ebba Buschilta, pitäisikö tätä asiaa utredata?
2: Ja, men det tror vi vore positivt och bra. Och oavsett om man får till en sån och vad den landar i, så är det ju otvetydigt så att det här behöver vara grupper som har starka rättigheter i Sverige, men där vi är öppna för att vi då ska få en ännu tydligare status med en ursfolksutredning.
3: Ebba Busch tässä sanoo, että kristdemokraatit on valmiita tukemaan utredningia, joka voisi sitten johtaa alkuperäiskansastatukseen, joka siis koskisi tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia. Mutta hän ei niinku luppaa mitään ja ei sano, että hän tulee ajamaan tätä kysymystä, niin pian aikaa hän sitten on valmis tukemaan jonkun muun puolueen initiatiivia. Näin mie vähän niin kuin tulkitten sen.
1: Mm. Ebba Busch on ollut myötä monessa programmissa päivän aikana P1 Morron ja Ring P1 muun muassa. Ja on praatinut paljon sairaanhoidosta.
3: Se on ollut niin kuin asia rubriikeissa tänä päivänä, että kristdemokraatit haluaisivat tehdä sairaanhoidosta valtion asian. Alltså förstatliga vården. Ja poistaa nykyiset regionit, niitä on 21 kappaletta Ruotsissa, ja sen sijaan siirtää vallan sairaanhoitoalueelle, joista siis valtio olisi vastuussa.
2: Och vi vill ju inte att det är Stockholm som ska bestämma, vi vill att det är, går från fritidspolitiker i regionerna till att vård professionen får större inflytande. Så det är de som sitter i styrelserna för de här sex områdena.
1: Mm. Mitäs muut puolet sitten sanova?
3: Kans sverigedemokraatit on samalla linjalla, mutta sitten on ollut aika hiljasta muiden puolueiden osalta, mutta tänä päivänä liberaalitten Simona Muhamson vastasi ja sanoi, että hän on valmis tukemaan Ebba Bushin ehdotusta, jos Ebba Bush on valmis tukemaan heidän ehdotusta. Eli se, että koulu tulisi olla valtion käsissä, alltså förstatligandet av skolan. Eli tässä huomaa nyt, että niin kuin valrörelsen är i full gång. Ja Ebba nosti tänä päivänä muun muassa Ring P1-programmissa, että Norjassa on siirretty vastuun Norjan fylkeiltä nimenomaan valtiolle. Ja hän tykkää, että se olisi korkea asia tehdä sen Ruotsissa. Ja hän sanoi, että hyvä sairaanhoito ei saisi olla riippuvainen siitä, mikä sinun postinumero on. Ja se on se tärkein kysymys tai tärkein argumentti hän meinaa, että sairaanhoito häätyy olla tasa-arvoinen kaikille, riippumatta siitä, missä asuu. Mutta minä vähän selvitin, miten Norjassa on mennyt, kun tämän reformin tehtiin. Ja siellä nähtiin, että sairaanhoitojonot, ne lyhenivät. Mutta tässä on myös semmoisia vaikutuksia tullut, että osa sairaanhoidosta on aika sentraliseerattua. Ja että myös päätökset otetaan kauempana. Pian aikaa Tukholmassa sen sijaan, kun esimerkiksi Luulajassa.
1: Eli sairaanhoito saattaa olla suuri kysymys tässä vaalissa.
3: No ainakin, jos Ebba Bush saapii päättää. Ja se on tietenkin mielenkiintoista kuulla, mitä esimerkiksi Norrbottenissa regionipolitiikkaan, niin kuin ne, jotka on eholla sinne, mitäs ne tykkäävät? Onko ne valmiita poistamaan koko regionin? Eli meinaavatko het, että region Norrbotten on paras hoitamaan Norrbottenin sairaanhoitoa?
1: Mutta nyt tuorestana saamme kuulla Ulf Kristersson ja Simona Muhamson.
3: Joo, meidän rootio tulee lähettämään haastatteluja kaikitten puoluejohtajien kanssa ja tuorestaina saama kaksi samana päivänä.
1: Kiitoksia paljon sulle Annika Lantto ja sulla oli apua siellä koira siellä takana, joka kans halusi olla matkassa.
3: Se vissiin halusi kans kommenteerata tätä vaaliliikettä. Joo. En mietiä, ketään se haukkuu.
1: Kiitoksia paljon sulle kuitenkin.
3: Kiitos.

0: Siinä oli Skravelholmen ja Väylän varrella. Ja meillä on aivan samaa mieltä, että siellä Väylän varrella siellä se sielu leppää. Jatkamme nyt, kun toissapäivänä eli lauantaina oli Hanhivittikossa Mataringin kunnassa heinätekopäivä vanhalla perinteisellä mallilla hevositten kanssa. Mie kävin paikan päällä ja kohasin Margot Styrk, joka on yksi Hanhivittikon ystävistä, eli Hanhivittikos Vänner. Ja hälle tämä paikka Hanhivittikko merkittää paljon.
1: Olen täällä ollut ensimmäinen kerta, se oli 2005, että nyt se on rapeja 20 vuotta. Mm. Olen ollut joka kesä melkein.
2: No kuule, mitä tämä paikka merkittää sulle?
1: No tämä on kesä ja täällä on rauhallista. Mm. Joo, mitä sanon? Tämä on jo Tornionlaakson mulle. Se on semmoinen luonto. Kaikki on säilytetty aivan niin kuin se oli silloin, kun alkuperäiset 1850. Mm.
2: Esa Helakoski täällä hevositten kanssa heinäteossa Hanhivittikossa.
3: Joo, nyt on ainakin, onkohan tämä 15 kesää täällä, mitä minä olen niittämässä. Ei niin suuri ala, mutta ja paljon kiviä, mutta tämä on vähän enemmän näytösluontoinen niitto. Ja tähän asti mennyt hyvin.
2: Mitä se merkittää sulle, että siellä saat tehdä näin hevositten kanssa töitä?
3: No, minä olen halunnut pitää yllä tätä hommaa ja kun mulla on vähän vanhoja taitoja. Isältä oppinut, taikka periaatteessa tämä niittämisen on täällä Aavasaksalla kyllä opetellut itse sitten ja hevoset kouluttanut siihen. Mä tykkään tehdä hevosten kanssa töitä. Mm. Eihän mulla ole raktoria.
2: Ei mitään, ja siihen teet mettissä kanssa. Kuule, onko sulla useampi paikka, missä sinä käyt näiden hevositten kanssa?
3: No ei nyt. Olen minä käynyt markkinoilla ja niin kuin Raanujoren torilla oli vasta. Ja Seskaröissä kävin keikalla siellä Haaparannan alapuolella. Siellä oli semmoinen tapahtuma Vankkurella, ei niittohommissa, mutta tätä niittohommaa voisi tehdä tietenkin semmoisia kylätapahtumissa, että näkisi nuorisokin, että miten sitä tehdään. Mm.
2: Kuule, näyttää siltä kanssa, että tämä kiinnostaa ihmisiä, että monet on tullut katsomaan.
3: Mm, onhan se, ja varmasti sitä ei näe monessa paikassa. Ja tuo niittokonekin on semmoinen mielenkiintoisen näköinen värkki, että se, ja hevoset tietenkin. Mm.
2: Hei, mikä sinun nimi on?
4: Adessa.
2: Adessa, sulla on oma hevonen matkassa täällä.
4: Joo, keppihevonen.
2: Kuule, oleksi koskaan nähnyt, että heiniä tehtään näin, niin kuin täällä tehtiin tänä päivänä?
4: Kyllä mä joskus olen nähnyt, mutta en muista enää missä.
2: Kuule, mitä sinä tykkäät tästä paikasta?
4: Tää on tosi kiva, me käydään täällä joka vuosi.
2: Joo. Mikä on täällä sinun mielestä parasta? No, sinä meinaat tehdä täällä?
4: Varmaan aion ainakin nyt ratsastaa tällä mun käppärillä ja sitten aion varmaan auttaa heinätöissä ja syödä noita juttuja, mitä tuolla on.
2: Kertokaa, mitä teidän nimi on?
5: Emma.
6: Emma.
2: Emma, mitä sinä tykkäät täällä Hanhivittikossa? Kuinka täällä on?
5: Kanoja.
2: Kanoja. Mitä sinä sanot siitä, kun sinä näit hevonen, joka lyöpii heinää siinä? Oliko hieno hevonen?
5: Joo.
2: Ja täällä on matkassa, onko se Fammo, mummo?
6: No joo, mummuksi minua sanotaan vain, joo.
2: Kerropa kyllä sinun nimi.
6: Anna-Maria.
2: Mistä päin te olette tullut?
6: No olen alkuperäisesti, olen tuolta Miltosjärveltä, eli Ylitornio Miltosjärveltä. Ja olen muuttanut jo yli 30 vuotta sitten Ranskaan, olen siellä mennyt naimisiin ja nämä on näitä minun jälkeläisiä. Yleensä, että nyt meillä oli täällä treffit sitten.
2: Ruotin puolella ja Hanhivi.
6: Ennen joulua ja lähettää meille sieltä ihan kertaa mulla täällä käynti. Ja tämä on aivan mahtava paikka kyllä. Muistoja on, heinänteosta on, mutta siis enemmän semmoista koneellisesta heinänteosta, että on ollut traktori. Mutta mulla on yksi semmoinen lapsuuden kuva, että on tosiaan vielä hevonenkin siinä äitin syntymäpaikalta Laviasta. On semmoinen lapsuuden kuva, missä olen harava kädessä, joku ehkä 3-4-vuotiaana olen siinä. Ja, ja joo, että jotakin, se rentohevonen on sieltä jäänyt mieleen mulla. Ja iso, hirveän iso tietenkin pikkutytössä se näyttää ihan valtavalta se hevonen. Ja se mukava heinän tekotunnelma, mikä on aina ollut, että se talkohenki ja se semmoinen kesäinen olo ja yhdessä puuhaileminen, niin se on, tämä on ihan juhlaa mulle.
0: Näin Anna-Maria, joka on syntynyt ja kasunut Meltosjärvellä Ylitorniossa, mutta nykyisin Ranskassa asuva. Ja jos te haluatte nähdä, miltä se näyttää, kun heinä niitetään hevosilla, niin meidän Facebookissa ja Instagramissa on filmi siellä Hanhivittikolta. Esa Helakoski siellä tekee töitä hevositten kanssa. Panema nyt musiikkia soimaan taas. Täällä tulee Syne Embyske ja Niin kaunis oot, Tornion Lakso.

0: Kul, för när jag såg att ni hade tänkt att jag måste chans att skicka in.
1: Ja, det kommer ju en Finmix-mössa till dig på posten.
0: Ja, men gud vad glad. Den ska jag använda. Tack så hemskt mycket.
1: Mm, siinä kuulimme Carina Olofsson, tämä kuukauden kuvakilpailun voittaja. Ja tämä kuva hän näkyy nyt meidän Raation Facebookissa. Ja me haluamme myös kiittää oikein paljon kaikista fiinistä kuvista, mitä on tullut. Pitäkää kamera eli mobiili valmiina ensi kuussa uusi mahdollisuus olla matkassa sinun kuvan kanssa pian. Se on niin hauska, kun te jaatte kaikki fiinit kuvat meidän kanssa. Katri Helena saapii nyt laulaa meille Kesän lapsi.

0: Siinä oli Katri, Helena ja kappaleen nimi on Kesän lapsi.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Maria Heikka.
0: Joo, täällä minä olen ja pari minuutin päästä niin tuo kello on varttia vaille kuusi. Huomenna Gränslöstissä saama musiikin kautta tutustua Josefin Ylipään, joka muun muassa kertoo, kuinka hän päätti, että pelko ei saa topata hänet.
3: Mulla on ollut se niin kuin filosofi tai elämäfilosofi, että minä en halvaa

0: kun levät liiv ja pölkää. Ja minä pölkäsin aika paljon asioita, kun minä olin nuorempi. Ja var rädd för insekter och höga höjder, mörka vatten, olla yksin. Mm. Ja koska minulla oli tämä, kun tämä driv och vill utåt och över bergen. Och minä tunsin, että nämä, jos minä pölkän, minä en tee kaikki, mitä vad jag ska göra i livet. Och då blev det att jag gjorde exakt de sakerna som jag var rädd för.
1: Mm. Näin Josefin ylipää ketää kohtaama huomisen elämää kappaleissa. Ja met halvaamaa sinulta tipsiä meidän poddisarjaan.
2: Etten ole missannut meidän radion poddisarjaa meidän historia. Ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
3: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki läpit aloivat nauramaan ja opettaja nauroi matkassa.
4: Lentokonekivi ajoi yli meidän talon ja äiti otti meidät lumikinoksia yöllä. Minä en ole koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
2: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille meidän Facebookissa, eli pistä meille osoitteeseen Mean Radio, häntä A, sverigesradio.se. Kenen tarinan sinä haluat kuulla?
1: Joo, pistäkää teidän tipsit tulemaan. Ja jos sinä haluat kuunnella poddia Mean historia, niin sinä löydät sen sivulta Mean Radio podden. Nyt on maanantai, mutta kohta perjantai.
5: Soita Finmixin telefonivastaajaan 0978-277-815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.

0: Suvi teräs niska ja täydellinen elämä. Mie Maria Heikka kiitän sinun seurasta. Nyt meän kläpitten vuoro. Ja tänä päivänä se on maaginen väsky, joka itse tarvitsee pelastamista. Sarja on repriisi talvelta 2024.
1: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meänkielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
2: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: ja varo sitä hautaa, missä lepää se koira, varo vaaraa. Pureskele 7 kertaa suupala, ja 8 lasi on vettä päivässä juotava.
1: Kaikenlais

0: onks sun varaa olla varmatta?
1: Kello on 6 vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Espanjan tiedustelupalvelu varoitti toistuvasti sisäministeriötä Ceutaa lähestyvistä siirtolaisista, kertovat espanjalaismediat viranomaislähteisiin viitaten. Sisäministeriö on kiistänyt saaneensa ennakkovaroituksia. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaskan mukaan ministeriö ei saanut tiedusteluraporttia, joka olisi viitannut viime viikon tapahtumiin. Noin 60 000 ihmistä rynnisti viime viikon lopulla Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Suurin osa on jo palannut Marokkoon. El Paisin mukaan myös Marokon tiedustelupalvelu oli tietoinen siirtolaisista ja salli heidän pääsynsä Ceutaan, mutta ei suunnitellut ryntäystä. Marokko on syyttänyt tapahtumista muun muassa sosiaalisessa mediassa levinneitä virheellisiä tietoja. Hallitus on nimittänyt Petra Morseliuksen uudeksi syrjintäasiamieheksi. Tasa-arvoministeri Nina Larsson kertoi nimityksestä tänään tiedotustilaisuudessa. Morselius on aiemmin toiminut tasa-arvoselvityksen sihteerinä ja Elävän historian foorumin yliintendenttinä. Morselius seuraa tehtävässä Lars Arheniusta, joka ilmoitti maaliskuussa jättävänsä tehtävän 6 vuoden jälkeen. Isä on päässyt sairaalasta Tjörnin edustalla tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, uutisoi P4 West. Poika on edelleen sairaalassa, mutta hänen tilansa on vakaa Sahlgrenskan yliopistollisen sairaalan mukaan. Tiistai-iltana norjalainen rahtialus törmäsi huviveneeseen Tjörnin edustalla. Huviveneessä oli 40-vuotias pariskunta ja heidän 2 lastaan. Isä ja poika löydettiin loukkaantuneina vedestä samana iltana ja kuljetettiin sairaalaan. Äiti ja tytär löydettiin myöhemmin kuolleina. Holokaustin romaniuhrien muistopäivää vietettiin Tukholmassa.
2: Muistopäivä holokaustin romanien uhrien takia on tärkeä sen takia, että kun yhteiskunta tai mitkään instituutit ei nosta tätä kysymystä, niin silloin romanit täytyy itse nostaa kysymystä. Koska kyse on justin oikeudesta olla se ihminen, jolla sä, mihin sä oot syntynyt. Ja kielen ja sen tapakulttuurin ja kaikki kulttuuriarvot ja kaikki muut historialliset, mitkä tulee sen mukana. Niin se on, ne on oikeuksia, universaalia oikeuksia, ja niitä ei voi niinku millään tavalla ottaa pois. Ja sen takia tämä muistopäivä on tärkeä.
1: Domino Kai, Suomen romanitaustainen kulttuurituottaja, joka avasi holokaustin romaniuhrien muistopäivää kunnioittaneen tilaisuuden Raoul Wallenbergin torilla Tukholmassa sunnuntaina 2. elokuuta. Puheiden lisäksi paikan päällä sytytettiin kynttilöitä vuosien 1941 ja 1945 välisenä aikana Natsi-Saksan johdolla toteutetun joukkotuhon romaniuhrien muistoksi ja hiljennyttiin minuutin ajaksi. Toimittajina edellä olivat Veli Birjani Radio Romanosta ja Johanna Dixon Sveriges Radio Finskasta. Yhä useampi saa ADHD-diagnoosin. Tukholmalaisen Tiina Konradssonin kohdalla sysäys hakeutua ADHD-tutkimuksiin syntyi halusta pelastaa pitkään jatkunut parisuhde.
3: Et mä ihan oikeasti tajusin, että mulla on niinku vähän vaikeuksia olla tämmöisissä niinku läheisissä suhteissa ja närareilla huunia mun Sampui, kenen kanssa mä nyt olen elänyt 17,5 vuotta, niin se oli sitten sen loppujen lopuksi, että tämä ei ole ihan niin kuin tällaista normaalia tason käyttäytyminen. Ja se oli niin kuin rakkaus, joka sitä ajoi, mutta siihen, että mä rupesin tekemään sitä diagnoosia.
1: Ruotsin kansanterveysviraston mukaan ADHD oli vuonna 2024 kaikkein yleisin neuropsykologinen diagnoosi. Kasvua selittää osaltaan parantunut tietoisuus ja diagnostiikka. Nykyään tunnistetaan yhä paremmin, että tytöillä ja naisilla ADHD:n oirekuva on usein erilainen. Tämän vuoksi moni nainen, kuten Tiina, saa diagnoosinsa ja selityksen oireilleen vasta aikuisiällä.
3: Se prosessi oli niin pitkä, mä olin niin kyllästynyt siihen, että sitten loppujen lopuksi ne paperit tuli ja sitten mun täytyy itse lukea niitä 10 kertaa, että onko mä niinku sitä mieltä, että onko tämä oikein vai eikö tämä oikein. Sitten mä olin jotenkin niinku väsynyt siihen koko touhuun.
1: Nykyään 59-vuotias Tiina on tarkka siitä, kenelle hän diagnoosistaan kertoo. Aikuisten naisten ADHD kohtaa yhteiskunnassa yhä vähättelyä ja ennakkoluuloja.
3: Jotkut työnantajat, kaikki luulet, on niin kuin, ei ole sille osaava. Ja sitten, että jos se tulee silleen, niin että se on vaan semmoinen humpuukidiagnoosi, tai sitten tämä toinen, että se on vaan hormoneista kiinni, että on niin kuin vaihdevuosissa.
1: Toimittajana olivat Maiju Ristkari ja Niilo Turunen, ja uutiset toimitti teille Elsa MacLean.

odottaisi soittoa. Nouset ylös, istut alas, nouset ylös ja taas. Nouset ylös, istut alas, nouset ylös ja taas. On aika yksi saatana.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Ihmiset ehtivät vasta huokaista helpotuksesta toisen maailmansodan loputtua, kun heti perään alkaa kylmä sota. Maailma jakautuu leireihin. Toisella puolella sosialistiset maat, toisella Yhdysvaltojen kumppanit. Tätä sotaa ei käydä taistelutantereilla, vaan ihmisten mielistä. Kun tänään propagandan soturit taistelevat raivokkaasti somealustoilla, tuolloin sitä tehtiin tieteen, urheilun ja talouden keinoilla. Mutta kaiken takana molemmat osapuolet pelkäävät yllätyshyökkäystä ja sotaa, joka voisi johtaa maailman loppuun. Ja nyt kuvaan astuvat vakoojat. Tieto vihollisen suunnitelmista on kultaakin kalliimpaa, ja sitä hankkii myös nuori vakoja Veikko. Operaatio menee katastrofaalisesti pieleen. Veikko ammutaan symbolisesti keskelle rautaesirippua, Norjan ja Neuvostoliiton rajajokeen. Tiedämme Veikon hengen vaatineesta vakoiluoperaatiosta, mutta emme tiedä sitä, kuka oli Veikko. Tuo rohkea nuorukainen, jota voisi kutsua kylmän sodan sankarivainajaksi. Veikon olisi viimein aika saada ansaitsemansa kunnia ja hänen sukunsa kuulla Veikon oikea tarina. Voisitko sinä olla Veikon sukua? Etsimme siis syyskuussa 1951 Petsamoon suuntautuneen vakoilureissun uhria, salaperäistä Veikkoa. Veikko uhrasi henkensä viedessään salaista pakettia jollekin länsivaltojen hyväksi toimineelle tietolähteelle Neuvostoliitossa. Hän suoritti tehtävää yhdessä toisen nuoren miehen, Seppo Hännisen kanssa. Seppo selvisi operaatiosta hengissä, ja tietomme Veikosta perustuvat täysin Sepon kertomiin asioihin. Mutta koska vakoiluhommissa kaikkea tietoa pimitetään, Seppo tiesi Veikosta hyvin vähän. Ja siksi olen pyytänyt nyt apua Veikon löytämiseen teiltä kaikilta. Saimme aivan superkiinnostavan vinkin mysteerin selvittelykumppanini, poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin isältä. Me siis tiedämme, kuka värväsi Sepon operaatioon. Värvääjä oli jääkäri eversti Eino Polon, ja hän on hyvin todennäköisesti värvännyt myös Veikon. Nyt Mikon isä löysi jääkärin nimeltään Väinö Äärinen, joka olisi luultavasti tuntenut Polonin jääkäriajoilta. Ja tällä jääkärillä on vuonna 1930 syntynyt poika, Veikko. Tämä herätti heti huomiomme. Sepolta saamiemme johtolankojen mukaan vakoja Veikko olisi juuri tämän ikäinen. Kun Mikko tutki tätä vinkkiä tarkemmin, saimme tietää, että Veikko Äärinen on kuitenkin kuollut vuonna 1985. Mutta sitten Mikko löytää jotain todella kiinnostavaa. Tällä Veikolla on ollut veli Sulo, joka on syntynyt vuonna 1932 ja kuollut pari vuotta sen jälkeen, kun vakoilija Veikko on ammuttu Norjan ja Neuvostoliiton rajajokeen. Ja tästä herää jännittävä ajatus siitä, voisiko Sulo olla etsimämme Veikko.
1: Onkohan lainausmerkeissä sillä tavalla aidosti kuollut, että jossakin on vaikkapa hänen hautansa, johon tiedetään lasketun vainaja. Koska jos näin on, niin silloinhan tämä teoria kaatuu. Silloin näin ei voi olla.
2: Kyllä.
1: Koska siis, niin. Ja tai
2: niin,
1: sitten,
2: koska ruumis on siellä joessa.
1: Niin.
2: Veikon ruumis jäi sinne
1: Veikon
2: jokeen.
1: Ruumis jäi sinne jokeen, se on ihan varma. Mutta nyt meidän pitäisi selvittää, mitä tälle Sulolle tapahtui.
0: Ja tuo Sulon kuolinvuosi ei ole edes tämän tapauksen erikoisin juttu. Nimittäin Veikon ja Sulon syntymäajoissaan jotain todella hämärää. Saimme ensin tiedon poikien syntymäajoista jääkärimatrikkelista, johon on kirjattu tietoja jääkäreistä ja heidän perheistään. Ja nyt Veikon ja Sulon syntymäajat on ilmoitettu jääkärimatrikkeliin eri tavalla kuin seurakunnan virallisiin papereihin. Jääkärimatrikkelin mukaan Veikko on syntynyt vuonna 1930 ja hänen veljensä Sulo vuonna 1932. Perheen kotipaikan Suolahden seurakunnan papereissa taas Veikko on ilmoitettu syntyneeksi vuonna 1927 ja Sulo vuonna 1930. Ja nyt kun Mikko alkaa miettiä, mistä tässä voisi olla kyse, alkaa tämä kuulostaa todella jännittävältä.
1: Ja nyt tässä on tietysti kaksi vaihtoehtoa. Joko se, että jostain syystä Sulo olisi ollut siellä reissussa ja kertonut omaksi nimekseen Veikko, velipojan nimen, mikä ehkä olisi mahdollista, mutta minun mielestä sieltä todennäköisyyksien aika ulkokehältä. Tällaisia asioita tutkineena, niin mä veikkaisin, jos minun pitäisi laittaa rahat tästä likoon, niin mä veikkaisin, että Veikko on ollut siellä reissussa.
0: Ja tämä, mitä Mikko seuraavaksi miettii, kuulostaa todella hurjalta.
1: Perheen on täytynyt ymmärtää, että jonain päivänä joku tulee etsimään Veikkoa. Eli jos poika on kadonnut vakoilumatkalla Neuvostoliitossa, niin on hyvin todennäköistä, että joku kysyy myöhemmin, missä se poika on. Sitä kysyy joko Suomen viranomaiset tai sitä kysyy Neuvostoliiton viranomaiset. Ja silloin olisi syytä, että Veikko löytyy. Että Veikolla on täysi alibi, Veikko on olemassa. Ei Veikko ole voinut olla Neuvostoliitossa. Ainoa keino, millä se voi todistaa, on se, että Veikko todella on lihaa ja verta ja löytyy täältä. Jolloin minun veikkaus on, että Sulo, kolme vuotta nuorempi pikkuveli, on ryhtynyt esittää Veikkoa loppujakseen.
2: Oho, tämähän on aika villi teoria.
1: No, tämä on villi teoria,
2: mutta se kiinnostava.
1: Ja siis poliisiuralla on tullut vastaan tapauksia, joissa niin on käynyt. Että ei se niin kuin täysin, erittäin poikkeuksellistahan se olisi, mutta erittäin poikkeuksellista tapausta tässä nyt yritetään selvittääkin.
0: Ja nyt kun Mikko kertoo mulle eräästä tämmöisestä tapauksesta, mun on melkein mahdotonta uskoa, että tämä tarina on totta. On naispari, joka joutuu lähtemään evakkoon Karjalasta. Lähdön hetkellä samasta kylästä häviää sopivan ikäinen nuori mies, ja toinen naisista ottaa tuon miehen henkilöllisyyden. Naiset elävät yhdessä koko elämänsä, miehenä ja vaimona. Ja mikä hurjinta, miehen henkilöllisyyden varastanut nainen osallistuu sotaankin, ja palkitaan siellä urhoollisuudestaan. Uskomatonta.
1: Mutta tämmöisiä tapauksia on joitakuita, ja sitten täältä tiedustelun maailmasta niitä löytyy varsin paljon siinä mielessä, että
2: niin, no siellä oli varsin yleistä varmaan
1: niin,
2: ottaa aika, toisia identiteettejä.
1: On aika vaikea niin kuin fabrikoida kokonaan kuvitteellinen henkilöllisyys. Nykypäivänä se on yhä vaikeampaa, ja siitä tulee myös jossain vaiheessa mahdotonta näiden biometristen tunnisteiden myötä. Mutta se on varsin vaikeaa. Ja paljon helpompaa yleensä on ryhtyä esittämään jotakuta sinänsä elossa olevaa ihmistä, joka nyt vain sitten poistuu näyttämältä jonnekin. Usein kuolee, mutta on muitakin vaihtoehtoja. Se on paljon helpompaa kuin se, että keksitään kokonaan uusi, mutta kyllä sitäkin on tehty. Esimerkiksi neuvostotiedustelu on suomalaisiin kirkonkirjoihin onnistunut luomaan tavallaan rajattomasti uusia henkilöllisyyksiä.
0: Voisiko tämä teoria pitää paikkaansa? Voisiko Sulo elää elämänsä veljensä Veikon identiteetillä? Tämä alkaa kuulostaa yhä enemmän vakoiluleffan käsikirjoitukselta.
1: Mutta siihen meidän pitäisi ensimmäisenä nyt paneutua, että kummatko todennäköisemmin on oikein, kirkonkirjat vai ne matrikkelitiedot. Ja tähän voi nyt päästä kiinni siten, että ne matrikkelitiedot, niistä Jääkäriliiton arkistossa, kansallisarkistossa on olemassa ne lomakkeet tai ne tiedot, joilla ne on kerätty. Niin sieltä pystyisi jo katsomaan, että esimerkiksi kuka ne on ilmoittanut, aivan, jos se on ollut joku aika etäinen sukulainen.
0: Loogisin selitys tälle ristiriidalle syntymäajoissa olisi se, että joku on ilmoittanut ne väärin jääkärimatrikkeliin. Ehkäpä juuri joku etäinen sukulainen, joka on muistanut syntymävuodet pieleen. Tällöin Sulon ja Veikon syntymäajat olisivat oikein kirkonkirjoissa. Toinen asia, mikä meidän pitäisi selvittää, on se, miten Sulo on kuollut. Onko hänen haudassaan vainaja?
1: Tietysti tässä ollaan herkkiä asioiden kanssa tekemisissä sikälikin, että on aina kyseenalaistettavissa, että kuinka asiallista tällaista on julkisesti pohtia ylipäänsä aitojen ihmisten aidoilla henkilötiedoilla, että olisikohan tämä voinut mennä näin.
2: No niin.
1: Mutta jos tämmöistä mysteeriä haluaa selvittää, niin ei tämä muutenkaan ole tehtävissä. Ja ei tässä nyt kenenkään muistoa olla millään muotoa likaamassa, vaan paremminkin selvittämässä, että kuka se Veikko oli. Nyt kyllä tälle on niin kuin nähtävissä eettisiä perusteita.
0: Ja sitten Mikko heittää vielä yhden ässän hihastaan.
1: Meillä sattuu nyt olemaan siinä mielessä hyvä tuuri, että meillä löytyy tuolta pohjoisesta Keski-Suomesta esimerkiksi eläkeläispoliiseja, jotka saattaa lähteä tätä ihan mielellään selvittämään.
2: Niin sulla olisi tämmöisiä yhteyksiä.
1: No, vanhasta työyhteisöstä on tietysti olemassa.
2: Kysytäänpä, olisipa mahtavaa, jos me saataisiin vähän apuvoimia.
1: Se voisi olla välttämätöntä, että päästään tässä eteenpäin.
0: Jään jännityksellä odottamaan, mitä Mikon apuri voisi meille selvittää. Mutta palataan ennen sitä siihen kysymykseen, miten ihmeessä nuori suomalainen mies, Veikko, päätyy mukaan kansainväliseen vakoiluoperaatioon. Matkustan Mikkeliin ja tapaan siellä tutkija Pekka Turusen. Tunnistan hänet heti kauppakeskuksen vilinässä. Pekka näyttää juuri siltä, miltä historian tutkijan kuuluukin, silmälaseineen ja lyhyine tukkineen.
3: Onhan se aika veikeä ajatus, että meillä oli 50-luvulla miehiä, jotka oli mukana niin sanotussa NATO-vakoilussa. Että paljon aikaisemmin, 70 vuotta ennen kuin Suomi liittyi NATOon, että meillä on niin NATO-integroituneita miehiä jo 50-luvulla.
2: Kyllä.
0: Veikon hengen vaatinut operaatio oli siis osa suurempaa kokonaisuutta, jossa vakoilureissuja tehtiin Neuvostoliittoon Pohjois-Norjasta käsin 1950-luvun alkupuolella. Järjestävänä tahona olivat norjalaiset, ja käytämme näistä nimeä NATO-vakoilu. Usein näiden operaatioiden takana oli vielä länsimaisten tiedusteluorganisaatioiden, kuten CIA:n erikoistarpeita. Ja nämä suomalaiset, jo 50-luvulla NATO-integroidut vakoojat, olivat suurimmaksi osaksi entisiä kaukopartiomiehiä. He hoitivat näissä operaatioissa sen vaarallisimman osuuden, eli tiedustelun Neuvostoliiton puolella. Ja näistä miehistä Pekka on tutkinut erityisesti yhtä kiinnostavaa henkilöä. Tämä henkilö liittyy myös Veikon tarinaan. Paavo Suoranta oli varmasti yksi Suomen merkittävimpiä vakoojia. Hän aloitti uransa tekemällä välirauhan aikana salaista partiointia Neuvostoliittoon ja jatkoi partiointia niin jatkosodan aikana kuin sodan päätyttyä. Vielä vuonna 1957 hän oli vastavakoijana Suezilla.
3: En oikeastaan tunne ketään tai en keksi ketään muuta, joka olisi tehnyt niin pitkän ja mittavan uran ja saanut olla niin huikeissa asioissa mukana kuin Paavo Suoranta.
2: Millä tavalla hän liittyi sitten tähän NATO-vakoiluun?
3: Paavo Suoranta oli yksi keskeisiä, keskeisin koordinaattori näissä partiomatkoissa. Hän on kyllä ovelasti korostanut myöhemmin edesmenneiden ihmisten osuutta tässä toiminnassa.
2: Niinpä tietenkin.
0: Tämä on kuin vakoilijan käsikirjasta. Muista syyttää jo kuolleita henkilöitä. Suoranta tuntui kuin olevan tehty vakoilun alalle. Hänet mainitaan äärimmäisen huumorintajuisena henkilönä, joka oli aina valmis taistelemaan isänmaan puolesta. Lisäksi hänellä oli taito saada ihmiset luottamaan häneen. Norjasta tehnyissä NATO-operaatioissa Suoranta oli todellakin keskeinen henkilö. Hän värväsi useita kaukopartiomiehiä mukaan operaatioihin, oli mukana suunnittelemassa niitä ja järjesteli esimerkiksi salaisia kuljetuksia ympäri Suomea. Emme edelleenkään tiedä, monta NATO-vakoiluoperaatiota 50-luvun alkupuolella tehtiin. Luultavasti noin 10. Ja Suoranta oli varmasti mukana näistä useimmissa. Mutta olisikohan voinut olla järjestämässä myös Veikon hengen vaatinutta operaatiota?
2: Suorannasta voi vetää muutamia yhteyksiä myös tähän Veikkoon, jota me yritetään nyt löytää. Eli Suorantahan oli Saarijärveltä ja se Veikko on kertonut Sepolle olemansa Saarijärveltä. Tuleeko sulle mieleen, voiko tässä olla nyt mitään yhteyttä heidän välillään?
3: Joo, mä luulen, että sitä kautta ei se yhteys löydy, että Paavo ei käynyt juurikaan enää sitten Saarijärvellä tai hyvin vähän.
0: Mutta sitten Pekka kertoo jotain todella kiinnostavaa.
3: Suoranta kertoo, että hän sanoi tietävänsä melkein kaiken tästä asiasta, tästä Sepon matkasta. Hän oli jollakin tavalla kuullut tästä asiasta, mutta se ei kuulunut hänen porukkaansa. Mutta se myös vähän antaisi viitettä siitä, että Suoranta ei ole ollut aktiivisesti järjestämässä tätä matkaa.
0: Eli Suorannan kautta emme luultavasti pääse Veikon jäljille. Mutta sitten Pekka kertoo jotain todella mieletöntä. Pekka on löytänyt kätköistään C-kasetin, jossa on haastattelu, jonka hän on tehnyt vuosia sitten. Eikä mikä tahansa haastattelu, vaan Veikon vakoilukumppanin Seppo Hännisen haastattelu. Olisiko Pekalla antaa meille jotain uusia vihjeitä Veikosta?
2: Löysitkö jotain kiinnostavia tiedonmurusia sieltä?
3: Pieniä hippuja.
2: Oi, mutta ne voi johtaa jonnekin.
3: Joo, hetkinen. No niin, tuossa on yksi kohta. No niin. Seppo sanoi, että minusta tuntuu siinä, että hän oli jotakin näitä Karjalan poikia tai saattoi olla peräti jostakin Aunuksesta tai jostain sieltä tai Inkeristä ja jollain tavalla päässyt tänne jäämään ihan lapsena. Niin tästä syntyy mielikuva tämmöinen 50-50, ei 50-60, vaan 50-50, että voisi viitata siihen, että Veikko on ollut orpo. Tai sitten hän ei ole ollut. Mutta sitä tietysti tuki se, että jos häntä ei ole myöhemmin hirveästi kaivattu, niin se voisi tukea sitä, että hän olisi ollut orpo ja sieltä toiselta puolelta. Tai siis tuolta vallotetulta alueelta.
0: Uskomatonta. Yksi saamistamme vinkkeistä on, että Veikko olisi voinut päätyä Saarijärvelle Salmista evakuoidun lastenkodin asukkaana. Siinä tapauksessa hän olisi juurikin ollut orpo. Sitten Pekka heittää ilmoille jotain vielä hurjempaa. Se liittyy myös Sepon kertomaan Veikon murteesta. Pekka nimittäin ihmetyttää se, että Sepon Veikolle ehdottamat murteet, Aunus ja Inkeri, ovat todella erilaisia keskenään. Seppo ei tunnu olevan mikään murreasiantuntija. Voisikohan johtaa meitä aivan väärille jäljille? Nimittäin Pekka miettii, mitä yksi NATO-vakoiluun osallistunut kaukopartiomies Arvo Juvonen on aikoinaan kertonut. Ja tämä Juvonen on todella kiinnostava vakoja. Hän teki hurjan kaasupallovakoilumatkan Neuvostoliittoon, mutta palataan tähän myöhemmin.
3: Juvonen on muistellut, että yksi eestiläinen olisi kuullut sotien jälkeen tiedustelureissulla. Että heitä nyt ilmoille tämmöisen kerettiläisen ajatuksen, johon ei välttämättä hirveän paljon usko, mutta että hän voisi ollakin jotakin virolaista taustaa. Itse en usko siihen sen takia niin paljon, että virolaista oli ehkä vaikeampi jäädä tänne. Ja toisaalta sitten myös sen takia, että Juvosen mielikuvitus oli varsin viilikas.
0: Siis mitä? Tämä teoria veisi meidän etsinnän aivan toiseen suuntaan. Voisiko Veikko ollakin virolainen? Olemme pohtineet, miksi ihmeessä Veikko ja Seppo varvattiin NATO-vakoiluoperaatioon. Muissa operaatioissa käytettiin kokeneita kaukopartiomiehiä. Mutta Pekalla on tähän vastaus. Veikko ja Seppo värvättiin NATO-vakoiluun mukaan, koska luotettavia kaukopartiomiehiä oli vaikea löytää. Moni oli jo ehtinyt perustaa perheen ja aloittaa säännöllisen työn. Heitä ei hengenvaaralliset reissut enää kiinnostaneet.
3: Että saatiin vähän semmoista repaalisempaa elämää viettäviä ihmisiä mukaan, ja joille alkoholinkin saattoi maistua. Ja sitten tuli pientä nujakointia ja kaikenlaista semmoista epäsosiaalista tapahtumaa, josta ei ollut hyötyä, että toiminnan kannalta ravintolassa oli helposti vieraanvallan edustajia ja tuli nähdyksi ja kuulluksi ja myöhästyttiin ja saattoi mennä vähän rahaa tsekkaasi ja operaatioihin lähtö myöhästyi ja sitä rattaa, niin se ei ollut sitten oikein halutunlaista porukkaa.
0: Eli toisin sanoen, vakoiluoperaatioihin saatiin sellaisia kaukopartiomiehiä, joiden elämänhallinta ei ollut aivan parhaimmasta päästä. Tähän alkaa kuulostaa aivan James Bond-meiningiltä. Viinaa, naisia, suunsa ohi puhumista ja hengenvaarallisia seikkailuja. Näin Veikon vakoilukaveri Seppo Hänninen kertoi asiasta Ylen haastattelussa vuonna 2001.
4: Sen mainitsi evästi polun, että heillä on ollut tarkoitus saada tähän kaikkiin näihin tehtäviin kokeneita vanhoja kaukopartiomiehiä tai sitten rykmenttien ja divisionien omissa partioryhmissä palvelleita miehiä, mutta nyt ei tällä hetkellä kerta kaikkiaan saa. Että he ottavat semmoiset, ketkä saavat. Minä ainakin tunnustan, että siitä huolimatta, että vaikka oli jonkunlaiset kokemukset tämmöistä tehtävää varten, niin ei kuitenkaan ollut minkäänlaista tosikokemusta käytännössä siitä.
3: Näin. On sitten Seppo ja Veikkokin päätynyt tänne reissulle, että ei saatu mistään. Ja siis lähes varmasti päätyneet näin sinne reissulle, että ei ole saatu mistään paria lähtemään. No sitä tietysti voisi vielä spekuloida, että onko sitten heillä ollut tämmöinen niin salainen operaatio, että on kokonaan haluttu irrottaa henkilöt henkilöt tästä kokonaan, tämän ehkä joskus ohisuusakin puhuvan porukan ulkopuolelta, mutta...
0: Tämä on todellakin kiinnostava ajatus. Neuvostoliiton puolella toimiva tietolähde, jolle Seppo ja Veikko veivät salaisen paketin, on vaarantanut henkensä tietoja antaessaan. Jos hänen länsimaisen tiedustelun yhteyshenkilönsä ovat pelänneet tiedon vuotamista Neuvostoliittoon, he olisivat voineet järjestää Veikon ja Sepon operaation erillisenä ja erittäin salaisena. Olisi vuotajana ollut sitten oman organisaation virkamies tai kännäävä suomalainen kaukopartiomies. Pekan kanssa juttelu toi monta uutta ajatusta siitä, kuka Veikko voisi oikein olla ja miksi hän on päätynyt mukaan näin hurjaan operaatioon. Haluan yhä enemmän tietää, kuka Veikko oikein oli.
5: Ero.
0: No Hanna-Mari Vallila Yleltä, moi. Saan koko ajan lisää superkiinnostavia vinkkejä siitä, kuka Veikko voisi olla.
5: No
0: Hanna-Mari Vallila. Ja samalla yritän seurata saamiamme johtolankoja yhä pidemmälle. Löytyisikö Saarijärveltä mitään tietoja? Esimerkiksi Salmin lastenkodista, jonka orpolapsi Veikko voisi olla. Mikä yllättävä johtolanka voisi johtaa meitä eteenpäin ja lopulta Veikon löytymiseen?
6: Hän oli vakoiluoperaatiossa Norjasta Neuvostoliittoon, kun Neuvostoliiton rajavartijat sitten...
0: Tietojemme mukaan Veikko on siis syntynyt noin vuonna 1930, käynyt asepalveluksen Kontiolahdella vuonna 1949 tai 1950, ja hän puhuu suomea erikoisella karjalaisella murteella.
6: Veikko oli siis tämmöinen henkilö, joka et lähti...
0: Kuka oli tämmöinen Veikko?
6: Tonne, joka...
0: Veikon henkilöllisyys on jäänyt. Voi Veikko, missä olet?
7: Miten se on mennyt? Ohtaa, miten taito?
0: Soitan serkulleni Marko Tuhkaselle, Ruotsin tunnetuimmalle murha-asianajajalle. Haluan nimittäin kuulla, mitä Marko miettii saamistamme vinkkeistä ja varsinkin erikoisesta äärisen tapauksesta ristiriitaisine syntymäaikoineen. Mutta aivan alkuun haluan keskustella siitä, miten Ruotsi on suhtautunut aikoinaan Neuvostoliittoon.
7: Se pitää muistaa, että Suomessa ja Ruotsissa on iso ero, miten katsotaan tätä sottaa ja Neuvostoliittoa ja tällään. Ne on hyvin semmoisia naivia ihmisiä. Ja ne on joka sota, ennen kuin on tullut sota, niin Ruotsi on saanut alkaa armeata niin kuin rakentamaan. Että ne uskoo, että sota tulee vasta silloin, kun se on jo tullut. Suomalaiset on ollut aivan erikantaisia siinä ja ollut koko ajan niin kuin valmiina, että se voi tulla milloin vaan.
0: Mietimme Markon kanssa myös Ruotsin tiedustelua Neuvostoliittoa vastaan. Olen nimittäin lukenut myös vihjailuista, että Ruotsi olisi voinut olla mukana näissä NATO-vakoiluoperaatioissa. Marko kertoo esimerkin siitä, kuinka onnistuneesti Neuvostoliitto on vakoillut Ruotsissa.
7: Ja esimerkiksi kaikki tämmöiset, kun Ruotsilla oli hyvää niin kuin Flygvapen, niin kaikki nämä lentäjät on hyvin evakoiltu, että ne aiko tappaa ne, jos sotaa tullut, että ei yhtään lentokonetta voi nostaa. Ja sillä...
0: Aika hurjaa. Neuvostoliitolla on ollut niin tarkat tiedot, että sodan alettua se olisi välittömästi tappanut kaikki ruotsalaiset sotilaslentäjät. Mutta sitten saamiimme vinkkeihin. Mitä mieltä Marko on ajatuksesta, että Veikko olisikin Väinö Äärinen nimisen jääkärin poika? Ja kaiken lisäksi vielä Sulo-niminen poika, joka olisi alkanut pakon edessä elää vakoiluoperaatiossa kuolleen veljensä Veikon identiteetillä. Kerro Markolle omituisesta ristiriidasta Veikon ja Sulon syntymäajoissa ja Sulon kuolemasta pari vuotta vakoilija Veikon jälkeen.
7: Mutta mikä sinun tunne on? Ootako te oikealla? Onko se oikea perhe? Tuntuuko se sitä?
6: No, en tiedä. Tämä on vähän vaikea, kun tässä on tavallaan erikoista on just tämä, että näitä jostain syystä nämä syntymäajat ei pidä paikkaansa näissä eri paikoissa. Ja sitten se on ehkä jotenkin aika uskomaton yhteensattuma, että meillä on suurin piirtein sama ikäinen Sulo, joka on kuollut silloin paria vuotta myöhemmin.
7: Ja mä ajattelen kuitenkin näin, että pitäisään suussa semmoista joskus on puhuttu. Ja siellä semmoinen 20-vuotias poika vaan, se vaan katosi.
2: Joo.
7: Ymmärrätkö?
2: Ymmärrän.
7: Tämä meidänkin sukua, jos ajattelee näin, että jos esimerkiksi, niin kuin, jos mä ajattelen, niin äitin siskoksi joku olisi kavannut, vaan olisinhan mä saanut sen tietää.
2: Olisi sitä varmasti puhuttu, kyllä.
7: Tietenkin siitä olisi puhuttu. Kaikki muu sanoisi kauhean ihmeellistä. Sillä okei, enemmän ihmisiä, mitä sitä luulee, häviää tuolla lailla, eikä koskaan tiedä, mitä on tapahtunut. Mutta kuitenkin se on hyvin epätavallista, että ihminen vaan on poissa ja ei kukaan tiedä, mitä on tapahtunut. Se on kuitenkin, ja se on vielä epätavallista niin Suomessa ja Ruotsissa, justiin sen takia, kun meillä on vähän parempi kontrolli, kukka syntyy ja kukka kuolee ja muuta.
2: Kyllä.
7: Että Amerikassa on aivan eri, ja siksi esimerkiksi, jos katsoo Amerikassa, voi olla tämmöisiä seriemördare, joka voi tappaa 100 ihmistä ennäkseen jääkin. Ruotsissa se olisi ihan mahdotonta. Täällä on parempi sosiaalikontrolli ja tämmöistä. Sitähän jäisi kiinni ennen kuin sitä on 100 ihmistä.
0: Markon neuvo on siis, että etsisimme sulon sukulaisia. He ovat paras tietolähde siihen, miten Sulo kuoli vuonna 1953.
7: Niin mä uskon, että se voi antaa parhaiten tietoa tässä vaiheessa, että onko sä oikealla tai väärällä portilla. Ja sä voit mielellään vaikka ottaa minun yhteyttä, kun sä oot puhunut niiden kanssa. Saan tietää, mitä ne sanoo.
2: Joo. Toivotaan, että löytyisi. Me yritetään nyt kaivella.
7: Se olisi jännä löytää se ihminen.
6: No niinpä, kyllä. Hän on tavallaan aika semmoinen kylmän sodan sankarivainaja suomalainen, että hän ehkä ansaitsisi saada nyt tätä kunniaa näinkin pitkän ajan jälkeen.
7: Kyllä, aivan. Ei, mutta hyvää työtä. Odotellaan täällä, mitä sä nyt löydät.
0: Jää miettimään Markolta saamiani neuvoja. Ehkäpä Mikon eläkkeellä oleva poliisiapuri pystyisi selvittämään meille myös Sulo ja Veikko Äärisen sukulaisia. Sitten huomaan saaneeni taas uuden vinkin Veikon henkilöllisyydestä. Ja uskomatonta, mutta tämäkin vinkki on todella kiinnostava. Mun on pakko ottaa heti yhteyttä vinkin antajaan, Aatos Peltoniemeen.
5: Aatos.
6: No Hanna-Mari Vallila Yleltä, moi.
0: Ja kun juttelen Aatoksen kanssa, mulle selviää pian, miksi hän on kiinnostunut selvittämään Veikon henkilöllisyyttä. Ja miksi hän on siinä myös äärimmäisen taitava.
5: Joo, siis mä harrastan sotahistoriaa ja sitten sukututkimuskuvioita on tehnyt pitkään laajasti sekä perinteisellä tavalla että sitten DNA-kuvioita. Ja
6: onpa kiinnostavaa.
5: Veikosta tuli kysymys, niin sitten mä ryhdyin hakemaan sekä täältä perinteiseltä puolelta, että sitten sotahistorian puolelta, että sitten DNA-puolelta mahdollisuuksia siihen löytää Veikko.
0: Ja kun nämä kaksi tietolähdettä yhdistää, niin Aatos löysi todella kiinnostavan mahdollisuuden. Sellaisen, joka sitoisi taas useamman Veikkoon liittyvän johtolangan yhteen täydellisesti. Voisiko Veikko olla kansanmurhaa paennut inkeriläinen? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.
8: Ei taas kaikki pyörännyt.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista, Sveriges Radio Apista.